90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: we go too far.
1: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд от миналия месец да наложи търговски санкции върху селища на Западния бряг, като даде на служителите 30-дневен срок да напуснат страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълзин.

0: В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на Британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление снощи Ед Милибанд заяви: «Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори Британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Паунов.
1: С посланието споделяне на живота и Кипър е домакин на тази годишния 25-ти Европейски ден на даряването на органи, тъкани и клетки. Официалната церемония по откриването му е днес Пафос. Събитието се организира от Министерство на здравеопазването на Кипър и Съвета на Европа. Предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Европейския ден събира в Пафос здравни специалисти, политици, представители на пациентски организации и широката общественост от Кипър и чужбина, за да популяризира донорството, да повиши осведомеността и подкрепата за него. Отговорност на държавата е да насърчава доверието в системата за трансплантация на органи, да подкрепя пациентите и техните семейства, да укрепва културата на солидарност, съпричастност и дарителство, заяви във видеообращение президентът Никос Христодолидис. С регистрираните повече от 200 000 души като доброволни донори на костен мозък, Кипър се нарежда на първо място в света по техния дял спрямо населението, съобщиха от Здравното министерство. Днес в Пафос ще се проведе годишното пленарно заседание на Европейския комитет по органи, тъкани и клетки към Съвета на Европа, а в събота водещи европейски и национални експерти ще обсъждат тези въпроси на международна конференция. Емблематични сгради и паметници в Кипър ще бъдат осветени в зелено като символ на подкрепа за донорство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Испанското правителство ще гласува по-строги изисквания за опазване на околната среда и дигиталната сигурност на центровете за данни. Очаква се мерките да бъдат одобрени преди предсрочните избори на 29 ноември. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Планът предвижда центровете за данни да отговарят на най-строгите стандарти на Европейския съюз за ефективност при потреблението на електроенергия и вода. Освен това, предложените правила изискват 80% от електроенергията, консумирана от тези центрове, да бъде от възобновяеми източници през всеки час от денонощието, като се акцентира конкретно върху енергия от новоизградени мощности за възобновяема енергия. Редица технологични компании, енергийни дружества и строителни фирми се обявиха срещу строгите регулации. Според тях тези мерки ще забавят разрастването на центровете за данни и ще предизвикат масово изтегляне на инвестиции от страната. Решението на правителството не подлежи на разглеждане от парламента, което означава, че новите правила може да бъдат гласувани и да влязат в сила преди предсрочните избори на 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 1 милион и 200 хиляди евро ще бъдат предвидени в бюджета за тази година за съпътстващи събития за Евровизия, съобщи министърът на културата Евтим Милошев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. Той допълни, че максималната стойност на всеки един от проектите ще бъде 100 хиляди евро.
4: Редът, по който ще се одобрява

0: депутатите от ресорната парламентарна комисия. Той допълни, че максималната стойност на всеки един от проектите ще бъде 100 000 евро.
1: Редът, по който ще се одобряват такива проекти, ще бъде първо изключително прозрачен, видим и много прецизен по отношение на събития, които наистина ще успеят да се впишат в концепцията на платформата Евровизия като съпътстващи и да постигнат основната си цел да популяризират българската култура и българската държава в Европа и по света.
0: Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по Първи петлик, излъчвано на 9 октомври по програма Хоризонт от Студио 1 на Радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи 2 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден ще бъдем заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията, и дано да имате от всичко около вас. А за да ви е по-интересно, до 6 часа нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. През тази седмица, на 5 октомври, празнувахме Деня на учителя. Ще ви срещнем с ученици на различна възраст, за да ни кажат кой за тях е най-добрият учител и какви качества да притежава той, за да има разбирателство и спокойна среда в часовете. Очаква ви среща с каледжиите Янка и Тянко Василева от Старозагорския край, на които попаднахме сега в района на Великопреславското село Драгоево. Разказват как с този изчезваш занаят се отгледали и оженили децата си и все още обикалят страната, за да предлагат труда си. Интересна ще бъде и срещата с Станислав Павлов от Шумен, който от 19 години живее в Канада, но обмисля отново да се върне в България. Станислава Милодинова е победителка в инициативата на община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша. Ще ви срещнем с Станислава малко след 5 часа. Всеки човек приоткрива музиката в различен етап от живота си. Понякога тя става нещо, без което някои не могат в ежедневието си. Ще ви предложим репортаж от провелия се в Шумен международен фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Усмивката е един от показателите за щастие, само преди броени дни беше и Световният ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова шуменци ще ви срещнем в последните минути на предаването по първи петли по програма «Хоризонт», излъчвано тази сутрин от Студио 1 на Радио Шумен.

0: През тази седмица на 5 октомври празнувахме Деня на учителя. Предлагаме ви среща с ученици на различна възраст, за да ни кажат кой за тях е най-добрият учител и какви качества да притежава той, за да има разбирателство и спокойна среда в часовете в училище.
1: Какъв трябва да бъде според вас идеалният учител?
2: Според мен той трябва да разбира учениците, когато има проблем някакъв и не са се научили, примерно. И ми да ги остане на мира през час, докато той си преподава урока.
1: А значи да не ви изпитва, само да ви преподава уроци?
2: Да.
1: Това е според вас идеалният вариант, за да се учи в училище?
2: Да. Да има повече млади учители.
1: Защо? С какво се различават младите от възрастните учители?
2: Еми имаме по-общи приказки с тях, отколкото с възрастните.
3: Възрастните са по-стриктни, искат да сме много изпълнителни, по-строги са.
4: Младите се доближават нашите разбирания.
1: Дали наистина възрастта е най-важното на един учител?
4: Е, не е важно колко е години, но колко се чувства.
5: Идеалният учител най-вече трябва да бъде добър педагог според мене. Може би трябва да разбира от работа. То това е основното, което е.
1: Какво ви трябва на вас, за да заобичате един предмет чрез учителя?
5: За да заобичаме един предмет чрез учителя, трябва интернет на мен. Идеалният учител просто разполага хората да се чувстват добре в неговия час. И има една така особена строгост, която не се забелязва при всички учители. Може би се държи с тея като с равен в повечето случаи.
6: Според мен важна е близостта на учителя с ученика, обаче трябва и да има някаква степен на строгост, разбирате ли? Защото ако не се държи строго, те учениците му се качват на глава. Не знам, това е относително нещо, защото ако се държиш с учениците си близо, те понякога му отвръщат не със същото.
1: Като професия, интересно ли ти се струва?
6: Интересно ми е, да.
1: Кой е за вас най-добрият учител?
7: Госпожа Харланова по немски език. Защото не е като другите учителки. Ами има по-съвременно мислене.
8: Ами според мен това трябва да е учител, който е с тинейджърско мислене.
9: За мен е идеалният учител да съчетава забавното с полезното.
1: Как, например, ти как го виждаш това?
9: Не само да крещи в час, постоянно нали, да е строг. Или пък не да не преподава нищо и съвсем да се занимава с нас, ами и двете, да ги смесва просто.
1: Ако си учител, по какъв начин ще се отнасяш към учениците си? Хайде да те сложим от другата страна.
9: Еми, мисля, че по такъв начин, защото знам какво е сега в момента, да.
1: Кой е най-интересният учител за вас?
9: Съчетава полезното с приятното. Ето. Това е най-хубавото.
5: В България е трудна учителската професия и просто труда не е оправдан. И хората не го разбират и специално за учителите мнението е един вид много ниско. И не се отдава за достатъчната почет. Какво бих им пожелал?
6: Може би да бъда по-близки с учениците си. Това е, което бих им пожелал.
10: Пожелавам, нали, си върши работата и не те харесва.

0: Продължаваме от ефира на предаването По първи петли с една среща с каледжиите Янка и Тянко Василеви от Старозагорския край, на които попаднахме в района на Великопреславското село Драгоево. Ще чуете разказа им за този изчезващ занаят, как с него са отгледали децата си и все още обикалят страната, за да предлагат труда си. Чуйте репортажа на Христина Димитрова.
1: Вие сте клиент на тези майстори каледжии. Какво им донесахте?
2: Това.
1: И то голяма тава. Колко литра е тя?
2: И не знам, 70.
1: И няма къде да се калайдиса, ако не са тия хора, нали?
2: Да, те идват отдалеч от Старозагорско. Всяка година ги чакаме да може да се подготвим.
1: Колко струва на тая тава калайдисването?
2: Разбираме се, да.
1: Малко с пазарлък?
2: Да.
1: Здравейте! Как си, майсторе?
3: Много добре съм работил в момента. Аз се казвам Тянко Василев. От Стара Загора съм, но съм на времето съм живял тук в Драгоево. Съм израснал и зато и си поддържам тук района.
1: От колко години го владеете този занаят?
3: Значи това ми е предадено от баща ми.
1: А той сигурно пък от своя баща?
3: Еми да, той е наследство, да, от неговия баща и така е предадено от поколение на поколение, но мисля, че това ще е вече младите няма да го поемат.
1: Като гледам така, работа имате. Вие сте съпругата на майстора, как се казвате?
4: Да. Анка си казвам и доволни сме от нашия занаят. За нашите години ние си го правим. Но не знам синовете ми дали ще го правят. Имам трима сина. Не знам, умеят го, знаят да го правят, но сега са по чужбина те. В Холандия работят и строителство работят. Изглежда, че са по-доволни ли, какво ли. И не идват тук при нас да работят този занаят. Ама не знам за напред дали ще може.
1: Сега обаче има много работа. Ето, хората подготвят за лютеница, за разни зимнини.
4: Сега е сезонът. Сезонът до края на октомври, даже фаща се и от ноември месец.
1: Виждам, че имате работа и това е хубаво. Не е лека работа вашата и не е за всеки. Кажете, в какво е майсторлъка на калайдисването на съдове, нещо, което вече остава все повече в миналото, в спомените на българите и, както се вика, вие сте последните мухикани.
3: Да. Еми, това за да го направиш е нещо сложно. Защо? Защото това е почти повечето е химия. Използва се сода каустик, солна киселина, гасена и т.н., което трябва да имаш тренинг към тая работа. Всеки не може да го направи, за да може да се нанесе калай по повърхността. И затой, че не е лесно. Не е лесно, но ние го правим, тъй като че се научихме от баща и т.н. Всеки не може да го направи.
4: Да ви кажа, много приятели, нали, клиенти, казват така: Тянко, дай ми всичко, аз ще си го направя. Добре, давам им всичката химия, която ние ползваме. Почва да го прави: Тянко, не мога да го направя. Не мога, вика, не мога да го направя.
1: Работите честно и почтено и не се оплаквате. Това ми прави впечатление.
4: Да. Честно и почтено си работим, тук напознават цялата околия.
1: Е, вие като сте от Старозагорско, от колко време сега сте тук? На поляната до Драгоево?
3: От 15 дена сме тук. Работим си, имаме си квартира и мисля, че още 15 дена ще бъдем тук и се прибираме.
4: Имаме си къщи. Ние щяхме да дойдем още за август месец. Даже юли месец щяхме да дойдем, но имахме вкъщи булка, която чакахме да роди. Роди са момиченци и два месеца пък стояхме, нали, да я къпим. Дорде свикни снахата да се я гледа и после оставихме и тръгнахме на работа. Трябва да се работи.
1: Значи
4: трябва.
1: Имате вече и внуци. А всичките ли синове са женени, тие, които са в Холандия?
4: Всичките ми синове са оженени и си имаме 6 внучета от 3 сина. Благодарим на Бога, имаме си именици и той и аз. Благодарим на Бог.
1: Ясно е, че децата ни им се занимава с вашия занаят, а вие пък сте ги отгледали и изхранили с него, нали така?
3: Да. Отгледахме ги, изхраним ги с този занаят, което след приватизацията се спуснахме в някакви търгови и друго сме работили, но предимно основно е това.
1: А, ето, идва сега тук още един клиент. А, добър ден, ние си говорим тук с майсторите. Какво носите вие за калейдисване?
5: Тъбички.
1: Ще станат чудесни, лъскави, че майстора добър. За тая голямата колко вземате, например, ориентировачно?
4: Ами, за тази вземаме 20. Ето за тъс.
1: Да, тя е сравнително голямата, големичка, за още по-голямата. 40. Тя голямата колко литра е?
4: Ами, 50 литра, например.
1: Да.
4: 40-50 евро. Да. Зависи от тавата, нали. Подръжката зависи, големината зависи.
1: Какво е много важно, за да съхраним добре нашите калайдисани съдове? Какво ще препоръчате на домакините, вие като майстори?
4: Ами, виж какво. Има тави от бакър. Тавите от бакър, като се калайдисват и се измиват после и се закачат, нали. И ако се готви вътре, после се я измива и се я закачи, нищо не й пречи, без да се намажи с нищо. А има тави, които са от гюмов материал. Сега ето като тъстава. Това са от едно време гюмовите деца правили за млеко. От такъв материал. Те трябва да се намажат обязателно с свинска маса или с двигателно масло. Ние ги мажем с двигателно масло и се изтрайва това калайдисване до много време си трае калайдисването. Не си ръждясва, не се разваля.
1: Какво казвате на клиентите си, какво желаете на нашите слушатели?
4: На всички хора пожелавам най-напред здравето. Това е най-важното и да си ползват хубавите и калайдисани съдове. Най-важното е здравето. Здраве има ли, намира се колая на всички.

0: Яде паничка Сайрян. Това пояснява под една от първите си снимки на родна земя шуменецът Станислав Павлов. След 18 години в Канада той предприе едномесечно пътешествие в България, за да се върне към местата, които са го развълнували в детството му, да се отбие в градовете, където има приятели и да види нови красоти, с които е богата България. Разбира се, и да опита закуска от истинска баничарница, суха паста и цаца в Банско. Освен много чакано, това пътуване на Станислав Павлов има и мисия. Да прецени дали да смени континента и след дългите години на емиграция да се върне отново в родната си страна. Шумен бе една от последните спирки в това пътешествие за началото му и за мечтания край. Чуйте в интервюто на Катерина Петрова с Станислав Павлов.
1: След повече от 10 години в чужбина, сте отново в България. Как намирате страната ни?
2: Всъщност годините са 18 и все още се мъча да установя разликите с това преди 18 години и в момента. Виждам много промени и положителни, и отрицателни, но не знам, някак си съм склонен, най-вероятно от носталгия или не знам от какво, но съм склонен да виждам повече положителните страни, може би защото българското ми липсва, от гледна точка на територия, на посещение на родината, на приятните места за отдих, там където съм свикнал да ходя като малък, да се разхождам. Там където съм в Монреал, има голяма българска общност, имаме така много български прояви, народни танци, различни българските празници ги отбелязваме подобаващо. Нали? Искам само да спомена, че нещата, които казвам, са от моята камбанария. Нали? Има хора, които просто си гледат живота в чужбина и им е по-добре там, но аз след тези години установих, че по-добре се чувствам в България. Не знам защо, но е така.
1: Казахте, че положителното ви прави впечатление. Какво? Ние като българи, които живеем тук, като че ли виждаме само лошото. Каква е промяната след тези 18 години? Защото това е много сериозно разстояние във времето.
2: Да. Положителното е новостите, които са въведени през това време. Виждам един подем на културата, който на времето го нямаше. В момента има много фестивали, фолклорни танци. Има много българи, които познавам и съм чувал за такива, които се връщат в България и се заселват по селата предимно. Най-вероятно търсят спокойствие, но държат да са в България. Хора ми казват, с които съм споделял, че имам намерение да се връщам в България един ден, и ми казват: добре, защо? Там всички са намръщени, като влезеш в магазина, просто, а пък в Канада, нали, всички се усмихват. Но за мен тази усмивка в Канада, която ти дават като обслужване, нали, по магазини и по различни институции, това не е искрена усмивка, а е там са задължени да го правят заради
1: обслужването. Служебната
2: усмивка. Да, точно така, с клиентите. И аз точно това им казвам, предпочитам да бъда нароган от сърце, отколкото да ми дават фалшива усмивка, нали? И да, малко спешно звучи, но е така.
1: А каква беше причината? Защо решихте да тръгнете от България, да изберете живот на друго място?
2: На първо място беше по-добро бъдеще като обучение за децата, като училища, университети, и така се получи и сме много доволни. Трудна емиграция, аз емигрирах на 33. Адаптирането на тази възраст е по-трудно, не е невъзможно, но е трудно, стресово. Понякога първите години в Канада предпочитам да не си ги спомням. На първо място е езика. Не говорих никакъв език. Съпругата ми говореше френски и английски. Аз учих език в Канада. Искам да вметна, че съм доволен за това, че отидох, и че се връщам в България с 4 езика чужди. Това ми е много, много приятно, че така се получи. Най-вероятно, ако бях останал в България, нямаше да ги има тези езици, защото просто там трябва да ги научиш. Иначе
1: средата
2: няма
1: така.
2: Да, средата. Френски и английски научих заради средата, а пък испански се научих по желание, така реших. Руския си го припомних с колеги, които са от бившия социалистически блок.
1: Споменахте в този разговор

0: Българската общност, колко е тя? Ясно е, че родината ви обединява, но какво правите, за да я държите в сърцата си?
1: Като точна бройка не мога да кажа колко са българите в Монреал. Всъщност има някаква бройка, но тя постоянно се мени. Аз участвам в една група за народни танци. В Монреал има 7 групи за народни танци и те са с по повече от 20-30 души всяка.
0: Никак не е малко това.
1: Да. И допълнително има хора, които идват и си тръгват, нали, постоянно. Организираме различни събития. Много български изпълнители, театри, театрални трупи, които идват в Монреал. Там също виждам много хора, залите се пълнят. Миналата година идва Тони Димитрова по покана на тази организация, в която аз членувам, Зорница се казва. По такива събития се събират хората и виждам, че да, има хора, които наистина и те голямата част, бих казал, уважават българските традиции. Когато има някой дошъл от България, задължително са там, за да просто да го уважат и да се видят с други близки.
0: Понеже Фейсбук е средата, която ни свързва, аз виждам снимки, на които вие в тази общност представяте българска кухня. Има ли нещо, което изненада канадците с приготвеното от нас? Нещо впечатли ли ги? Хареса ли им?
1: Ами да, те се изненадват на наши кулинарни решения много. Телевизионно предаване, което е по местна телевизия, която всъщност представя различните култури, които живеят в Канада. Всяка общност си има някакво ефирно време, което излъчват по тази телевизия. Бях поканен да направя някакъв кулинарен шедьовър, така да го нарека.
0: И какъв беше той?
1: Два пъти бях канен за две предавания. Едното беше боб по-манастирски всъщност. Другото си беше обикновен български кекс, както ние си го правим. Интересното е, че нашата култура впечатлява много канадци. В групата също имаме арменци, канадци, други също са се записали. От Молдова има една момче, което играе при нас.
0: Обмисляте връщане в България. Премерен риск ли е това? Какво може да накара един българин, който е живял много дълго време в една страна, която по нашите стандарти е далеч по-добре устроена, да се завърне отново в България?
1: Канада в момента не е това, което беше преди 10 години, например. Много се промени, особено след COVID. Тази канадска толерантност, с която Канада е известна, по принцип вече изчезна, няма я. Това си личи във всички среди и много хора го забелязват, не съм аз само, че така обществото се е променило по някакъв начин, което е тъжно. Стресът е голям, финансовата част също е... нямат връзка инфлацията с доходите.
0: И в този смисъл България е по-доброто място?
1: Ами, не мога да кажа все още. Все още събирам впечатления, защото съм тук само за месец. Най-вероятно следващата година пак ще дойда за месец. И така, докато успея да вляза в час, така да се каже, защото 18 години не са малко и все още всичко ми е ново.
0: И на финала на този разговор, понеже вие преминахте почти през цяла България, за да стигнете до родния си град Шумен. Кое беше мястото, което ви впечатли най-много? Не като промяна, а като емоция.
1: Габрово и Смолен. Нямам идея защо, но там се чувствах много спокоен, много добре. Като цяло бих казал, малките населени места много по-приятно е да си там, отколкото, защото аз минах София, Пловдив, големи градове минах. Наистина малките населени места ми направиха впечатление, че е по-спокойно, живота е по-спокоен, хората са спокойни, толерантни.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройството. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията, които оказват съдействие и отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации, а целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняването на правото им на глас на 25 октомври. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинното гласуване е достъпен и симулатор през мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Парламентът обсъжда промени в търговията с ценни книжа, споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество и изслушва 7 министри. Още за пленарния ден от Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов са съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45 години от откриването й. Подробности от кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. В 17.30 часа започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова сопрано, Светлин Русев цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов в пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 9 октомври в София е измерена през 1920 година, минус 0,7 градуса. А най-високата през 1997 година 28 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 33 минути и ще залезе в 18 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 22 минути. Луната в София ще изгрее в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 18 часа и 7 минути. Фаза на Луната е един ден преди новолуние. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има по-значително висока и средна облачност. Ще духа

0: Слаб до умерен вятър от юг и югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и след обедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С надежда и вяра за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта, излъчвано днес на 9 октомври по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. След минути ще ви срещнем с още интересни събеседници. Пожелания за едни приятни минути и до 6 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно.

0: Станислава Миладинова е победителка в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима над превара, която беше организирана по повод Деня на независимостта и Европейската седмица на мобилността. Тя е изминала малко над 41 км, като направените крачки са 52 420. За ходенето пеша като излизане от зоната на комфорт, осигуряване на здраве, физическо и психическо, както и вид психотерапия, ще чуем от Станислава Миладинова. Людмила Борисова я попита защо е приела подобно предизвикателство към себе си.
1: Имах личен стимул, човек, който ме насърчава много често да излизам от зоната си на комфорт, да стана от стола и да правя неща, които да ме предизвикват. Показа ми, че движението, в случая ходенето, може да бъде не просто физическо усилие и начин да се

0: чувствам по-жива, по-свободна и по-уверена в себе си.
1: Казахте нещо много ключово, да излизате от зоната си на комфорт. За съжаление обаче в днешно време съвременния човек някак си не иска да излезе от тази зона на комфорт. Защо според вас забравихме, че естественото придвижване на човека е точно ходенето?
0: В забързаното ежедневие, в което живеем, сме свикнали на бързи неща, бърза храна, бързо придвижване, бърза и лесна комуникация. Забравихме да живеем тук и сега, да се наслаждаваме на моментите, да ги оценяваме. И може би точно този вид активност, физическата, лично на мен ми помага да се спра и да се насладя на сегашния момент. И това би бил моят призив към хората, че не трябва да бързаме, просто от време на време трябва да спираме, да забавяме процесите и да усещаме всеки момент.
1: Което означава, че и в делника си вие също вървите много пеша и използвате ходенето като вид разтоварване и терапия.
0: Абсолютно всеки ден, да, по път за работа, след работа, при всеки удобен момент гледам да се движа, защото няма нищо по-хубаво от това.
1: 52 000 крачки по време на инициативата, иначе в нормалното ежедневие на Станислава, колко крачки изминава тя?
0: Ами, не по-малко от 20 000. Това е ежедневието ми, това вече е начинът ми на живот.
1: А пък казва, че 8000, 10 000 крачки на ден са много крачки, а вие правите двойно.
0: Да, ами старая се, защото наистина считам, че това е лек не само за физиката, но и за душата ни.
1: Когато изминавате тези крачки, това ли ви е всъщност целта? Да подобрите някакъв рекорд? Днес да направите 20, утре 22 000 крачки или... Това вече го правите с някаква друга мотивация.
0: Специално на този въпрос мога да отговоря и по единия, и по другия начин. Не смятам, че има грешен отговор. Значи, едната ми мотивация е да се надскачам сама в себе си всеки ден, да вдигам летвата и да я гоня, за да търся някакъв стимул. Освен това, нали, считам, че движението е здраве, това ме лекува по естествен начин и съответно всеки човек иска да бъде здрав, така че мога да отговоря и по двата начина на въпроса ви.
1: В тези чисто ежедневни дейности, които правим, можем ли да влагаме и мисъл за себе си, за собственото си здраве?
0: Да, задължително е всеки човек да смята и за своето здраве, да мисли не само за физическото, но и за психическото, тъй като все по-малко се говори. Аз смятам, че психическото здраве е изключително важно и е наравно с физическото.
1: Тези крачки, които правите, по-големия брой от тях сред природата ли са, тъй като заговорихте за психическото здраве?
0: Да, старая се максимално да се откъсвам от града, от хората, от излишното напрежение и просто да се сливам с природата без телефон, без мисли за работа, за деца, за сметки, нали, стандартните битови проблеми на всеки един човек и просто да се насладя на момента, да се слея сама с себе си и с спокойствието си.
1: Плана за днес какъв е? Колко хиляди крачки?
0: Плана за днес, не знам, нямам конкретна цел, просто искам да изляза, да тръгна и на където ме отведат краката.
2: Станислава Миладинова е победителка в инициативата на община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима над превара, която беше организирана по повод Европейската седмица на мобилността.

0: Шумен се проведе 13-то издание на Международния фестивал за популярна музика Есени Шуменски вечери. Специалната награда в категория Популярна градска музика спечели вокалната формация Разпеени паланчани от град Крива Паланка, Северна Македония. Това са хора на различна възраст, събрани от любовта към музиката. През двата дни на фестивала те не спираха да пеят, да се смеят, хора с невероятно чувство за хумор и много силна приятелска връзка помежду си. Винаги усмихнати, дружелюбни и пеещи. Сега ви срещаме с тях, за да ви предадат доброто си настроение към вас. Дори ще ви попеят.
1: Ние сме друштвото Разпеяни паланчани от града от Крива Паланка, Северна Македония.
2: Не за първи път идвате в Шумен и тъй като повтаряте, значи ви е харесало. Идвате специално и да пеете на един конкурс Есени Шуменски вечери.
1: Па сега сме по трети път тук. Се надевам, ке бидат и 13, и 20, така. Да продължи нашата соработка. И много е убаво тук. Имаме некоя близко со луѓето. Музиката не спојува. Убаво е организиран вашиот фестивал.
2: Какви песни обикновено си пеете, когато сте заедно?
3: Во принцип пееме староградски народни песни, но пееме и забавни песни без пардон. Секакви песни, што можат да се пеат така. Во Македонија.
2: Много ви е голяма групата. От колко човека е?
4: Групата се содржи 20 членови, од кои имаме хор, мешан хор, машки и женски, заедно со оркестар.
2: Музиката ли ви събира?
5: Пред се музиката не спојува сите. И да. Со вас, и со сите други музиката не да. Со един.
2: Разбирам, че сте хора с различни професии.
5: Точно. Точно, од најразлични професии има.
1: И различна возраст.
2: Колко често се събирате за да пеете, просто за да се видите?
1: Еднаш неделно.
2: Към най-възрастния, към групата ще ни се представите ли?
6: Да, јас сум Јордан Михайловски.
2: Разбирам, че сте бил директор на културния дом.
6: Да, на културния дом го имам градено и 20 години сум бил директор на културния дом. Се на Република комисија за култура.
2: Как успяхте да обедините толкова много хора с различни интереси?
6: Най-лесно, песната обединува. Прво, да. Песната е традиција, песната е идентитет. Да. Песната е жива само кога се пее.
2: Какво ви држи в такова настроение? Винаги много усмихнати, много музикални, винаги където се берете, беете, танцувате, това е дух.
1: Прво сакам да спомнем дека нашиот хор постои веќе 50 години.
2: Да.
1: Ние сме помлади членови, што ја одржува традицијата на хорот, ке имаме уште помлади членови и сите сме со љубов кон музиката и добро расположение за тоа има.
2: Затова ли сте толкова усмихнати винаги?
3: Секогаш сме усмихнати. Никогаш не сме тажни, песната не секогаш прави весели, разиграни, разпејани паланчани.
2: Затоа сме добре, разпеяни. Дайте съвет на хората, защото проблеми има винаги в живота, но така да вземат част от вашия дух. Как трябва да преодолеят всичко? С музика или само?
5: Животот е краток. Дружете се, пейте, веселете се.
2: Много хубаво.
5: Препорука за сите.
2: И нещо съвсем накратко, вие сте само петима, групата е голяма. Съвсем мъничко нещо за край на нашия репортаж.

0: не донесе гайдата, казах ти вчера по телефона, как не я донесе тага.
1: На свръхпредлагане и свръхпотребление в съвременното ни общество все по-отчетливо се забелязват и някои дефицити. И те не са материални. При последния световен доклад за щастието за 2026 година, публикуван през пролета от Центъра за изследване на благосъстоянието към Оксфордския университет, България заемат 84-то място от общо 147 държави. Въпреки че страната традиционно се намира в по-ниската половина на таблица, данните показват плавно подобрение спрямо 2025, когато заемаше 85-то място. Така България вече не е на последно място в Евросъюза, като тази позиция, макар и с минимална разлика, се заема от Гърция. Усмивката е един от показателите за щастие, а само преди дни беше и Световният ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова усмихнати шуменци, сега ни среща Бояна Димитрова.
2: Кои са малките неща в живота, които ни карат да се усмихваме?
3: Да се видим роднините, приятелите, да седим на кафе.
4: Един хубав, сладък живот с обществото, да си сред обществото. Това е.
5: Те са толкова много, че не мога да ги изброя. Аз поначало на много неща се усмихвам, даже и на себе си най-вече. Което мисля, че е нормално или поне положително.
6: Съм се събудила сутринта, се усмихвам. Това, че близките ми са живи и здрави, животинките ми са живи и здрави, времето е хубаво.
7: Слънцето, въздуха, абсолютно. Това са много важни неща, които трябва да ни карат да се усмихваме. Нищо материално не може да го замени. И децата, съответно, ако имате такива, ние имаме и двете. Така че това е основното, но да, факта, че сме събудили всички около нас са наред, е най-важното, което ни кара да се усмихваме.
8: Аз мога да допълня, че много често тя ме кара да се усмихвам, освен децата ми и приятелите ми около мен.
2: Кое е нещото, което мигновено връща вашата усмивка?
7: Ами друга усмивка.
9: Правилното вземане на решение и осъзнаване на грешката. Аз съм Дева, ние сме малко особена, аз съм и медицински работник, още по-особена.
5: Всеки ден, всяка сутрин, като стигна до банята да се измия и погледна в огледалото, веднага се усмихвам. Просто си повдигам настроението по този начин. Много ми е приятно, защото сама живея и не знам друг ще срещна ли да ми се усмихне, а пък аз успявам.
10: Като виждам приятели, които не очаквах да видя скоро, много се радвам, че отново имам шанса да ги видя.
3: Ами, примерно, любимия ми отбор, би, нали, футбол, или пък пенсията е да дадат на време. Пенсионери хора, нали?
2: Малките неща в живота.
3: На малките неща, съвсем малки. Е, сега имам, вчера имам от тотото четворка, 73 евро. Радвам се, много се радвам. 73 евро са много, нали, 150 евро днес такова. Той ми тока за 2 месеца. И на тези работа. На малки неща се радвам с пенсионерите, защото ние големи не можем да имаме. Бизнес не можем да имаме. Вече ви знаете какво става в България.
2: Помните ли какво беше първото нещо, на което се усмихнахте тази сутрин, като се събудихте?
9: Тази сутрин се усмихнах, защото имах на телефонни си съобщения, че са пристигнали на време за работа.
5: Ми видях, че слънцето се показва и на това се усмихнахме.
10: Колко беше светло навънка и колко се успах?
11: Беше последния ден на училище, това беше най-хубавото нещо.
10: На сина ми изпратих го на състезание в Молдова и да, понеже беше много рано, той беше много развълнуван и той ми стартира деня. Така започнахме, той беше първото, на което се усмихнах тази сутрин.
12: Може би майка ми дойде да ми каже добро утро, сестра ми също ме прегърна сутринта.
2: И усмивката ти изгря на
12: лицето. Да. На какво се смеете?
5: И на живота се смея. На себе си се смея. На политиците се смея.
12: А вие на какво се усмихвате?
5: На хубавото време, на децата.
10: Разкажем си смешни истории.
4: Ами аз се радвам на това, когато има непристойни прояви. Аз ги приемам с усмивка. Примерно движението с автомобили и това, притискане това, но се усмихвам, защото това е живота.
2: Вярно ли, че усмивката е заразна?
3: Не, не вярно. Как заразна? Болест някаква те.
2: Какво

0: хубава болест.
1: А, хубава, да, да, да, да.
2: Усмивката е заразна и дано да е хубава усмивка, да не е лицемерна. На добрата усмивка, на усмивката на дете всеки се засмива.
3: Дори само в един магазин, като влезете, ако не ви се усмихнат на среща и на вас ви се разваля настроението, дори да влезете усмихнати. И затова може би усмивката е заразна, да се усмихваме един на друг.
0: Ползваме ли често усмивката като маска, за да прикрием тъгата си?
2: О, често, да. Особено вече на по-зрели години като нашите, зато усмивката ни много пъти се крие тъга.
3: Понякога на човек, като не му е добре и не иска да обяснява, и се усмихва.

0: Какво бихте казали на един човек, за да превърнете неговата тъжна усмивка в радостна?
1: Еми, бих му казал първо някаква шега.
2: Само ще кажа една шега. Какво наричате крава в торнадо? Милкшейк.
0: Какви позитивни пожелания искате да отправите на слушателите на Радио Шумен?
3: Като застанете срещу огледалото, усмихнете се на себе си, направете си комплимент и ако го правите всяка сутрин, то ще стане един навик. Така че, повече да са ни искрени усмивките.
4: Да не са много амбициозни. В живота големите амбиции, без можене да покриване от дадени човек, разваля нервната система, откъдето започват на млади години болестите.
5: Да бъдат по-добри, да бъдат по-усмихнати, да не бъдат злобни, да има повече красота в дните ни, да има повече поводи за усмивки.
3: Много, много намръщани хора.
5: Да.
3: Много намръщани хора, нещастни хора и си го предаваме един на друг лошо настроение.
6: Като се усмихваме, значи сме живи.

Приятели на програма Хоризонт и предаването По първи петли, започнахме този ден, надявам се, за всички с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването По първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки от нас го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Дочуване от студио 1 на Радио Шумен ви казват Бояна Петрова и аз, Жулиет Герова. Желаем ви здраве и споделеност!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 9 октомври петък новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Представители на агенция Митница и районна прокуратура Благоевград ще дадат съвместен брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния пункт Кулата. Случаят от 9 октомври, когато защателна проверка след

0: анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, който е влязал от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия 450 000 кутии, чиято стойност възлиза на близо 2 милиона евро. С прокурорско постановление водачът на товарната композиция, който е полски гражданин, е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои районна прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Съвместният брифинг на агенция Митници и прокуратурата ще бъде от 12 часа в Митническото бюро на Кулата. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вод за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври. Полицията в Перник до момента няма постъпили сигнали за купуване на гласове във връзка с изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Съобщи директорът на дирекцията старши комисар Павел Млеканов на работна среща на институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на вота. Млеканов посочи, че полицията работи по утвърден план за осигуряване на обществения ред и сигурността по време на изборите. Проведени са срещи с представители на окръжната и районната прокуратури, на които са съгласувани действията при установяване на изборни нарушения и престъпления. Предвидени са допълнителни полицейски сили във всички 6 общини в областта. Безплатна кастрация на безстопанствени кучета ще се проведе в град Трън, съобщават от общината. Подробностите допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Кастрацията ще започне в петък, 9 октомври и ще продължи през почивните дни. Тя ще бъде извършвана по сключен договор за партньорство с доктор Антон Атанасов, като в екип е включен и втори ветеринарен лекар. Очаква се да бъдат кастрирани 50 кучета по предварително подадено от кметските наместници информация. Манипулациите ще се извършват във ветеринарната лечебница на улица Петко Петков. Информация за безстопанствени кучета могат да подават и граждани. След като бъдат кастрирани, животните ще бъдат връщани по населените места. Това е третата поред кампания за безплатна кастрация на безстопанствени кучета в Трън. От нея могат да се възползват и собствениците на домашни кучета. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Планински преход за деца и ученици ще се проведе днес, 9 октомври. Инициативата е под мотото «България на върха» и се организира за първи път. Идеята на организаторите от туристическо дружество «Айгидик» е в този ден подрастващите да отидат сред природата. Това каза за Радио Благоевград председателят на дружеството Александър Христов и още.
2: И имаме идея да направим един лъч през връх Исмаилица до хижа Македония, ако времето позволява. Така с 50-100 човека, вече който иска да се включи. Други, вероятно, тук ще ходят до кръста, нали, които искат нещо по-близко. Но едно отиване до Бачиново, да се казва, пак е в плюс.
0: За инициативата «България на върха», която ще се проведе днес, чухте Александър Христов, той е председател на туристическо дружество «Айгидик» Благоевград. Първо издание на винения фестивал «Вкусът на традицията» ще се проведе днес и утре в античния град Хераклея Синтика. Фестивалът представлява среща между вината на 14-те местни винарни, античната история и съвременния живот на долината на Струма. Подробностите към тази информация сега от редактора София Златанова.
3: Началото на фестивала е в петък от 17 часа и 30 минути, като са предвидени дегустация на 5 вида вина, обиколка с беседа на античния град Хераклея Синтика, игра с вкусове и аромати на виното. За децата е предвиден аниматор. В първия ден на фестивала ще бъдат прожектирани 2 епизода на филма «Вина». Втория ден на фестивала, 10 октомври, ще започне в 14 часа. Отново се предвижда дегустация на вина, обиколка и беседа.

0: беседа на античния град Хераклея Синтика, мастер-клас на широка мелнишка лоза и други. Събитието се провежда с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни. Предвиден е безплатен транспорт за събитието на 9 октомври в 17 часа от Историческия музей в Петрич, както и в 17 часа от община Сандански. Връщането е в 23 часа. За новините София Златанова.
1: Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури остават високи и ще са в интервал от 25 до 30 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 6 сутринта.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: 9 октомври е петък, часът е 6 и 12 минути. Добро утро и хубав ден от екипа на Радио Благоевград. Звукорежисьор тази сутрин е Едитка Николицова, музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Спаска Зяшева, бъдете с нас, имайте приятен и информиран ден. Мислете позитивно, радвайте се на живота и ценете малките радости.

0: Радио Благоевград.
1: Днес отново ни очаква един топъл и слънчев октомврийски ден. Времето ще е слънчево, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от запад, северозапад, в Югоизточна България вятърът ще е от юг, а максималните температури на повечето места ще са в интервал от 25 до 30 градуса. Планините ще е подходящо за туризъм и там ще е слънчево, но по-късно облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд, ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Слънцето ще изгрее в 7 часа и 33 минути и ще залезе в 18 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 22 минути. 12 градуса е температурата в момента в Благоевград. Часът е 6 и 17 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Очаквам.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.
9: Това е Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: Стана 6 часа и 25 минути. Сега по Радио Благоевград е време за рубриката Вяра, надежда и любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес Православната църква почита паметта на свети апостол Яков Алфеев. Свети апостол Яков бил син на Алфей и брат на свети апостол и евангелист Матей. Когато Господ Иисус Христос въплатил се от пречистата Дева Мария заради нашето спасение, започнал да проповядва на народа своето божествено учение, той избрал в апостолско достоинство незлобливи и правдиви хора, за да ги изпрати да проповядват Евангелието по целия свят. Тогава Спасителят избрал и свети Яков като достоен и го поставил в числото на своите апостоли. Така е свети Яков станал един от 12-те апостоли, Христов служител, очевидец и проповедник на неговото божествено учение и верен негов последовател. Заедно с останалите ученици на Спасителя в деня на 50

и той приел благодата на Светия Дух, слязал във вид на огнени езици и излязал да проповядва Словото сред народите и да наставлява в пътя на спасението заблудилите се. Той цял горял от ревност по Бога и изгарял с огъня на тази ревност тръните на безбожието, разрушавал идолите и разорявал капищата им. С Божията благодат, която пребъдвала в него, той излекувал много хора от болестите им, изгонвал от тях злите духове и обърнал към Христа голямо множество народ, заради това и го нарекли Божествено семе. Наистина той е сял в човешките сърца животворното Божие Слово, насадил вярата и се погрижил за израстването на благочестието. Светия апостол Яков обиколил много страни и навсякъде благовествал евангелското учение за Царството Божие. С цялото си усърдие той се трудил като добър работник на Божията нива и събирал гласовете на спасените човешки души, за да се радват заедно и се ячат и жатварят. Така той през целия си живот носил кръста си и вървял по стъпките на своя божествен учител и Господ. Станал подражател на Христовите страдания, той последвал Спасителя и в смъртта, бил прикован на кръст и предал душата си на Бога. Така божественото семе, Свети Яков, е допринесло стократен плод в небесната житница и сега се насища там от съзерцаването на Божието лице, а и за нас изпросва същата благодат със своето молитвено ходатайство. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

Стана 6 часа и 36 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Поглеждаме към календара. Днес е 9 октомври. Какво се е случило на този ден в исторически план? На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощата. Целта на този ден е да създаде представа за ролята на пощенския сектор в ежедневието и неговия принос за социалното и икономическо развитие на страните. Макар днес пощата да е леко изместена от други форми на комуникация, много по-удобни и усъвършенствани. Първият известен пощенски документ е намерен в

Египет. Той датира от 255 година преди Христа. Но дори преди това време пощенските услуги съществували в почти всички континенти, поети от куриери, обслужващи крале и императори. На тази дата, през 1874 година в Берн, е подписан договор за създаване на Всемирния пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. Световният ден на пощата е обявен за първи път на Конгреса на Всемирния пощенски съюз в Токио, Япония, през 1969 година. А предложението е внесено от Андан Мохан Наруа, член на индийската делегация. От тогава Световният ден на пощата се отбелязва по целия свят, за да подчертае значението на пощенските услуги. А на 1 юли през 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. Български пощи е първата институция, създадена след освобождението на страната ни. На днешния ден се отбелязва и деня на античната култура. За античност се приема периода на съвкупност от исторически форми на обществено съзнание, религия, митове, философия, наука и изкуство в страните от Азия, Древна Гърция и Древен Рим, в периода, според едни изследователи, от 1000 години преди Христа до 475 години след Христа. Тогава е падането на Западната Римска империя. А според други, от началото на 7 век след Христа. Археологическата култура у нас е най-плътно наситена от антични паметници, които представляват част от огромното наследство на средиземноморския културен ареал. Интересното тук е, че хронологически в европейската история античните и тракийските паметници принадлежат към един и същи период. 10-те антични символи, паметници на културата в България са Антична Сардика, Филипополис Тримонциум, Одесус Августа Траяна, Месамбрия Понтика, Улпия Ескус, Никополис Ат Истум, Нове, Вилар Мира и Марцианопол. На този ден, през 1849 година, в Цариград е осветен българският параклис, на чието място по-късно е построена така наречената Желязна църква. 10 години по-късно, на 25 октомври 1859 година, е поставен и основният камък на Желязната църква Свети Стефан в Цариград. А на 8 септември през 1898 година екзарх Йосиф I, заедно с митрополитите на княжество България, освещава българския православен храм. Свети Стефан е единствената православна желязна църква, представлява трикорабна базилика с кръстообразна форма и красиви орнаменти. Олтарът е обърнат към залива Златния рог, а над притвора се издига 40-метрова камбанария. Храмът е създаден в края на 19 век и струва на българската държава над 1 милион франка. Стана 6 часа и 40 минути. Добро утро!

За какво да внимавате, ако днес ви предстои пътуване? Временно са въведени някои ограничения за движение на моторни превозни средства в област Благоевград. Движението по пътя Гоце Делчев – Сатовча при километър 25 в района на село Плетена е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради обследване на мостово съоръжение. Повишено внимание и по пътя Разлог Гоце Делчев. Поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението се регулира с пътни знаци и временна организация. Движението по пътя Юндула и Акоруда Разлог от 64-ти километър да се извършва с повишено внимание поради пропадане на пътната настилка. И там движението се регулира с пътни знаци. Има и ограничение на скоростта до 50 км в час. Това пише тази сутрин на сайта си Агенция Пътна инфраструктура. Стана 6 часа и 44 минути.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Непослушната майка на възпитаното дете. Конрад е сладко 7 годишно момченце, което без колебание отличава кое е правилно и никога не постъпва зле. Дори само да чуе лоша дума или да стане свидетел на погрешна постъпка, толкова му натежава на сърцето, че почти се поболява. Да, Конрад наистина е необикновен. И какъв друг да бъде, след като е пристигнал по пощата в консервена кутия и е доставен до вратата на смаяната Берти Бартолоти. А самата госпожа Бартолоти пък е съвсем друг чешит. Работата ѝ е да тъче килими, необикновени и пъстроцветни като самата нея. Тя е свободолюбива, приема съвети единствено от самата себе си и пак не винаги ги спазва. Облича се както и падне, гримира се с всички цветове на дъгата и въобще не я интересува чуждото мнение. Когато става майка на Конрад, тя мигновено го обиква, но това не е причина да промени начина си на живот или пък ще го промени. Като изключим фантастичната поява на детето и небесносините хора от фабриката, в която е било произведено, всички други образи, ситуации и случки в книгата «Конрад или детето от консервената кутия» на Кристине Ньостлингер в превод на Васил Каванчева са съвсем истински. Тук ще прочетем за неразбирателството между двама родители, които с все сила искат доброто за своето дете, но възгледите им за това, що е добро възпитание, са съвсем различни. Ще видим сладки деца и други, които се държат обидно и подигравателно. Ще срещнем момиче, което защитава момче, а също и приятелка, която учи своя приятел как да се държи поне малко невъзпитано в името на общото добро. Писателката Кристина Ньостлингер има щуро въображение. Тя разказва толкова интересно, че на всяка страница се случва нещо съвсем неочаквано. Героите и са странни. Понякога добрите са много дразнещи, друг път лошите правят нещо мило. А за тези, които са вече съвсем неприятни, тя ни подказва.

0: да се позамислим защо са такива. Във всеки случай не ни оставя безразлични. Показва ни, че не бива да съдим прибързано и да си съставяме мнение за някого, преди да сме го опознали. В историята има разговори през водосточната тръба, хранителни разтвори, конспирация и пренасяне на дете в килим, мними аптекари, неприлични песни и най-вече хора, които зачитат чувствата на другия, приемат го такъв, какъвто е, и правят необходимото, за да останат заедно, защото се обичат. Приказка с ярки герои и вълнуващо действие, толкова хубава, че скоро ще бъде поставена на сцена и ще можем да я гледаме в Младежкия театър в София, още в началото на месец октомври тази година. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 9 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 9 октомври, петък, с радио Благоевград. Аз съм Спас Казашева. Желая ви успешен ден. До чуване до новините на радио Благоевград точно в 8.

7 часа на 9 октомври, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова.

0: отново откочени, обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна Македония. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола в Съединените щати заради приближаващия ураган Исаяс. Останете с подробностите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение «Избори 360 градуса» в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие в Пловдив дискусионен форум «Бъдещето на българското земеделие. Политики, конкурентна способност и устойчивост». Сред обсъжданите теми са как да се затвори веригата производство, преработка, пазар, стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено «Даровете на Тракия». Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ.

0: възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата, настоял е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили и скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
2: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
3: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахами. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реалистично или по-вероятно, за сега не мога да кажа. Иска ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрей Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
0: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението

0: позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на Британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление снощи Ед Милибанд заяви: «Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори Британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години». От Лондон, Веселин Паунов.
1: Френският премиер Себастиан Ле Корню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Ле Корню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24 000 в демонстрациите в Париж, включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта, страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Драганов.
1: Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Мексиканския залив, наречен от администрацията на Доналд Тръмп американски, и се очаква да достигне крайбрежието на Съединените щати тази вечер или утре сутринта. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола вследствие на бурята, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Исаяс е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. На този етап ветровете, предизвикани от урагана, са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-исток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Бей Гълф в Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида, включително окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи залива е спрян, а големи компании като Shell и Chevron са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на

0: 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия е 450 000 кутии за близо 1 и 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро!
1: Добро утро! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА в неделя. В същия ден сблъсъкът между Черноморе и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита де Пула Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Маскенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите – Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста.
0: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 5-6 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 градуса във Враца. На места в източните райони и по Черноморието има намалена видимост и мъгла. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. Температурата на Черни връх е 6 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен западен вятър. Връх Мусала е охванат от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта

0: отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на мост при 373-ти километър на пътя 1-5 Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонта преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти километър на първокласния път в района на село Тичар при същите мерки за трафика. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената сигнализация и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. ЦИК провежда мащабна кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. Седем министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Украинският президент Володимир Зеленски очаква европейски екип да се включи в преговорите, които ще се водят днес и утре в Майами с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073-88-5350.
9: И на сайта на Радио Благоевград.
10: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно в 7 часа и 27 минути на 9 октомври започва предаването Посоките на деня, сутрешният музикално-информационен блок в ефира на Радио Благоевград. До 11 ще бъдем заедно, време в което ще коментираме интересни теми и сюжети от отиващата си седмица. Знаете, предаването ни в петък има своя обзорен характер и, разбира се, ще слушаме хубава музика. Днес тя е избор на Даниела Маринова. Останалата част от екипа, звукорежисьор е Дитка Николицова, аз съм Давид Калпачки. След 5 ще разберете и какво сме планирали за днес.

0: посоките на деня.
1: Разговорите, които предстоят, уважаеми слушатели, ще тръгнат в посоки, които вече са начертани през отиващата си седмица. Няколко събития, които сме заложили в дневния ред на предаването и очакваме експертен коментар от нашите събеседници. Дронове и сигурност. Какви са рисковете за България в Черно море? Достатъчни ли са мерките, набелязани на отминалия консултативен съвет за национална сигурност? И защо няма консенсус около това, кой стои зад атаката на двата кораба в териториалните, скоро икономическите води и пространство на Черно море? Разговора с евродепутата от ЕНП Илия Лазаров очаквайте в предаването. Той е член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Пенсионерски организации с искания към бюджет 2027 настояват пенсиите да се усъвременят от 1 януари, а не от 1 юли до година, заради високите зимни разходи. И какво още настояват пенсионерските организации, ще попитаме Велизар Енчев. Той е председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи. Вчера се проведе и една очаквана среща между външните министри на България и Република Северна Македония. Изводите от нея ще коментираме с журналиста Петър Колев. Страни от това, недостиг на противогрипни ваксини в началото на грипния сезон, какви са причините за липсата им и кога се очакват нови доставки? Ще чуете разговор на Мариана Попова с доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. И още, училища от цялата страна могат да се включат в програмата Училища за пример на

фондация Заедно в час. Какви са условията за участие и какво предлага програмата, ще разберете от разговорът ми с Радослава Ненчева, ръководител на инициативата. Първите минути на предаването, както всеки петък, така и днес, ще отделим на рубриката Гласове от седмицата, в която ще ви припомня интересен момент от нашия ефир. В случая ще бъде разговорът ми с Адриан Николов, който е икономист от Института за пазарна икономика. Акцентите в разговора свързани с очакванията около бюджет 27 и, разбира се, предлаганата данъчна политика от Прогресивна България, новата власт. 8833 15 и 8833 16, код 073. Това са телефоните за връзка с нас. Ако желаете да споделите свои мисли в утрото на 9 октомври, сте добре дошли. Сега музика.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казвах да го приключим?
5: Лягам!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба и истински.

0: Колко пъти ви казах да го приключим?
1: Лягам!
2: Нещата не са толкова прости.
0: Играта се загрубе и истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
4: Посоките на деня.
5: В рубриката Гласове от седмицата се връщаме към една от темите, които очертаха икономическия дневен ред през последните дни, разбира се, в контекста на подготвянето на бюджет 2027 и търсенето на начини за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред обсъжданите мерки са данъкът върху свръхпечалбите на компании от определени сектори, увеличаването на данъчните оценки на имотите и съкращаването на разходите. Какви приходи може да донесе извънредното облагане? Има ли риск част от тежестта да бъде прехвърлена върху потребителите? И как подобни решения могат да се отразят на кредитирането и инвестициите? По тези въпроси говорим с Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Припомням ви част от казаното от него. Какъв е вашият коментар за подобен тип извънредно облагане? Обикновено се свързва с извънредни обстоятелства, война, криза. В глобален план има такива. В национален доколко е оправдано въвеждането на такъв налог именно сега?
6: Абсолютно. Само трябва да направим една вметка, че до към средата на октомври ние трябва да представим Европейската комисия абсолютно пълен краен финал на закон за държавния бюджет. Разбира се, той няма да е гласуван и минал през двете четения в парламента, комисия и всички тези оставени неща, гледа в странката и нататък. Но към момента, който вече говорим, всъщност бюджетът трябва да е в доста напреднала фаза. И ние за сега не сме видяли разходни мерки, т.е. не сме видяли всъщност това, което ще редуцира доста по-целенасочено дефицита. Напротив, обсъждаме все приходи. Сега към данък свръхпечалба, там са и най-големите очаквания. Министерството на финансите на Гълъб Донев ни казва, че над милиард евро се опитва да събере от тези свръхпечалби. Като това звучи малко оптимистично като цяло, т.е. надали ще с този пълен размер, защото ни беше обещано много ясно, че ще сложи край на еднократните мерки, ще сложи край на правилото на бюджета на парче, а тук виждаме на практика точно този подход. Казват, ние ще вземем еднократно от някакви големи бизнеси. Тук банките, разбира се, са най-големия фокус, но и хранителните вериги, телекомите, обменни бюра, такива застрахователите също влизат за фокуса. Но това не е дългосрочна мярка. Това, което трябва да видим ние, е как ще бъде балансиран бюджета средносрочно, 28-29 година. И очевидно с данък свръхпечалба няма как да работим. Тук видяхме, впрочем, много остра реакция от Българска народна банка. Там притеснението беше най-вече увеличение на лихвите по кредитите, но и много сериозна намеса в работата на бизнеса. А Европейската комисия също по сходен начин така декларират своето недоволство от тези мерки. Така че аз също и не очаквам те в този си вид да финишират в закона за бюджета.
5: Самия бизнес вече предупреди, че подобен данък може да се прехвърли върху потребителите и чрез цените. Има ли реален механизъм, по който можем да разберем всъщност дали една компания действително ще поеме данъка, който се налага, или част от него ще отиде в... ще стигне до клиента?
6: Това няма как да го знаем предварително. Съответно компания ще даме решение за себе си. Но отново големи промени, особено в кредитната политика на банките, могат да означават много сериозни промени в начин, по който работи немалко част от българския бизнес. Да речем, в момента имотната експанзия е до немалка степен движена именно от достъпността на жилищния кредит. Ако тази политика на правителството доведе до много сериозни промени в лихвите по жилищния кредит, то това би означавало, че тяхното отпускане ще стане доста по-трудно. И допълнително затруднение на бизнес кредита застрашава средносрочния икономически растеж. Защото ако в момента бизнеса няма пари да инвестира, който ще идва най-вече от банки, разбира се, или поне доста по-малко такива средства е по-труден на по-скъпа цена, това означава, че брутто капитал образуване ще се забави и там ще е по-малко и по-икономически растеж. И в крайна сметка, тук става дума за еднократна мярка, което ще може би балансира бюджета за година или поне ще позволи да се придвижи малко към така желаната цел 3% дефицит, но не и дългосрочно да ремонтира така проблема в бюджета и разликата между приходите и разходите, която в крайна сметка това, което обсъждаме през цялото време.
5: И правителството говори за дефицит около 3,5 до 3% при 5,7 за тази година. Сериозно свиване за няколко месеца. Откъде реално трябва да дойде това свиване, тези показатели?
6: Намалението на щата ще е много, много голямата тема. Намалението на щата, най-вероятно ще има намаление на бонусни схеми, намаление на допълнително материално стимулиране в държавната администрация. Но

0: ще видим точно как се случват нещата. Най-вероятно ще има някакъв много ясен мандат от страна на Министерство на финансите, но всяка институция след това ще трябва да решава откъде може от кои служители да се лиши, кои са функциите, които може вече не са необходими да се изпълняват или могат да бъдат дигитализирани при разпределение на други служители. Така че този анализ ще става на ниво всяко отделна агенция, дори всяко отделно регионално бюро.
1: За това ли са толкова пестеливи в... Вие и така започнахте, все още нищо не знаем за разходната част.
0: Трябва да имаме предвид тук също, че се намираме в предизборна ситуация. Да. Всяка мярка, която по някакъв начин може да набере това доходите на държавата, се лепира и да доставя от тяхната заетост. И пък на други видове инвестиционни политики може само да навреди на предизборната кампания. Затова включително смятам, че е доста вероятно с няколко седмици да се забави анонса поне пред публиката, защото отново Европейската комисия ще трябва да получи този документ в относително близко бъдеще. Но анонса при широката публика на параметрите на бюджета може да се забави за период след изборите, когато вече е ясно какво се е случило. Именно за да се избегне този потенциален ефект, който ощетени от политиките на прогресивна България могат да бъдат така недоволни от нейното поведение, да накажат кандидата им на изборите. От там насетне за мен голям въпрос е каква ще е инвестиционната политика. Защото там традиционно виждам най-големите съкрещения. Обикновено, когато бюджета не излиза в края на годината, съкръщават именно разходи за инвестиции. Тоест, мислете пътна инфраструктура, мислете пристанища, мислете мостове, всеки такива неща, които генерално би трябвало да взят от бюджета на държавата. Но там най-често се скъсяват проекти, най-лесно се елиминира бъдещ разход.
1: Друга мярка, която много се дискутира и така прави впечатление, вълнува хората, тя е свързана с увеличението на данъчните оценки на имотите. Говори се за 30% през следващата година до 100% спрямо 26% в следващите няколко години. Как да го обясним на слушателите? Какво се променя с това? По какъв начин им влияе тази мярка?
0: Малко е странен този подход, но това, което сме сигурни е, че всички имоти, които не са били на пазара през последните няколко години, ще бъдат доста сериозна корекция в размера на местния данък върху недвижимите имоти. Тази мярка, за разлика от предишната, не е хич спорна, напротив, тук експертната общност е доста обединена. Защото актуалното състояние е, че от 15 години имотите, които не са се продавали през този период, не са актуализирали своята стойност на база на която се определя размера на местния данък. А сега се предлага схема, която да позволи това да се случва горе-долу поетапно, т.е. постепенно се увеличат, поне до някаква близост с пазарната реалност. Това би трябвало да донесе около 500 000 евро в общинските бюджети, което да намали поне до някаква степен много силната зависимост на общините от държавния бюджет. Ако трябва само да направим такова сравнение, преди 10 години собствените приходи на общините са 40% от бюджета, в момента са 25%. Така че ние много силно ерозираме общинската независимост, това е тяхната способност да правят локални политики, да инвестират местни приоритети и да поставят собствени цели. В момента на практика всичко, което харчат общините, не всичко, но 3/4, както речи от данните, идва изцяло по предписание на държавата за образование, здравеопазване. Това е добрата мярка, без въпроса, в този пакет. Като е важно да подчертаем също, че общините, които сметнат, че новите обновени данъчни оценки са прекалено високи и са непосилни за тяхното население, общините продължават да могат да намаляват размера на самата данъчна ставка. До 3 промила в момента повечето общини са на този максимум, но в по-бедните райони на страната аз всъщност очаквам много общини, които все пак подходят социално и смятат, че тяхното население, да речем с повече бедни хора, повече възрастни, повече безработни, не могат да понесат по-високите данъчни ставки, просто да намалят коефициента и на база на новите оценки да достигнат до нещо, което е близко до това, което е било преди това. Тук по-скоро в големите градове ще има ефект, защото там са най-динамичните имотни пазари, там е най-голямата разлика с цените преди 15-ти на години, така че там ще бъде също най-големите увеличения на собствените приходи в големите градски общини. Но ще видим какъв ще е крайния ефект. Това, което аз лично много силно бих искал да видя, е по-скоро по-радолът на харизма за обновяване. Добре е тези данъчни оценки да се обновяват през година, през две и за разлика от преди десетилетия, когато доста подобни беше труден, защото натешаха са много трудно изчислими тези промени, сега вече разполагаме с много подробно описание на състоянието в момента на жилищния пазар. Знаем стойността на буквално всяка една сделка, която е минала през агенция по вписванията. Така че това означава, че може да правим подобни промени всъщност на данъчни оценки доста често и много доста адекватно, така че поне до някаква степен отговарят на пазарната реалност.
1: Чухте, уважаеми слушатели, в рубриката Гласове от седмицата разговорът ми с Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика по актуални финансово-икономически теми, а актуалните разговори в днешното предаване ще може да чуете след новините на Радио Благоевград в 8.

8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври. А за желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор през мобилното приложение Избори 360 в секцията за избиратели. В полицията в Перник до момента няма постъпили сигнали за купуване на гласове във връзка с изборите на 25 октомври, съобщи директорът на дирекцията старши комисар Павел Млеканов на работна среща на институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на вота. Млеканов посочи, че полицията работи по утвърден план за осигуряване на обществения ред и сигурността по време на изборите. Проведени са срещи с представители на окръжната и районната прокуратури, на които са съгласувани действията при установяване на изборни нарушения и престъпления. Предвидени са допълнителни полицейски сили във всички 6 общини в областта. Програмата на народните представители днес. Парламента трябва да разгледа споразумението, което България трябва да получи обратно внесения си капитал от над 15 милиона евро в Международната банка за икономическа

0: сътрудничество в рамките на 20 години. Така окончателно ще бъдат уредени взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от споразумението за организацията и дейността на банката, чието седалище е в Москва. 7 министри ще отговарят на редовния парламентарен контрол. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с иззетите документи на компанията, свързана с скандала в Баба Алино край Варна. Към него има и въпрос за множеството бомбени заплахи към обществени сгради от преди дни. Външният министър Велислава Петрова ще отговаря на въпроси, свързани с декларацията, към която България се присъедини по време на сесията на ООН и в която се осъжда руската агресия срещу Украина. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат съвместен брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния пункт Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, който е влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия 450 000 кутии, чиято стойност възлиза на близо 2 милиона евро. С прокурорско постановление водачът на товарната композиция, който е полски гражданин, е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои районна прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Първото издание на регионалния фестивал «Вкусът на традицията» ще се проведе днес и утре в античния град Хераклея Синтика. В него се включват общините Петриш, Сандански и Струмяни, а вината на 14 местни винарни ще бъдат представени заедно с музика, изкуство, археология и традиционна храна. Още подробности за инициативата сега от Елена Николова.
1: Програмата започва на 9 октомври от 17.30 часа с дегустация на 5 вина, обиколки на археологическият комплекс с професор Вагалински, игра с вкусови аромати, детски занимания, прожекция на 2 епизода от българският сериал «Вина» и среща с актрисата Ева Данаилова. На 10 октомври програмата ще включва майсторски клас за широка мелнишка лоза, рисуване с вино, срещи с професионалисти от света на изкуството и фотографията и ще завърши с вечерен концерт на изпълнителите Орлин Павлов и Белослава на антична сцена. Още информация от PR-експертът на Исторически музей Петрич Магдалена Шимова.
2: Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
1: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: В емисията Ред на спортните новини в студиото е Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Българският национален отбор постигна победа в последния си мач на световното отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет. След като по-рано отстъпиха пред Филипините с 0-2, българите се наложиха над Кипър с 2-0. Така страната ни приключи участието си в шампионата с 3 победи и 3 загуби. Българският тенисист Пьотър Несторов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира от сериите Challenger 100 в Испания. Националът ни за Купа Дейвис загуби от поставения под номер 5 представител на домакините Пабло Ламас Руис след двубой продължил 2 часа и 39 минути. 22-годишният Несторов достигна до основната схема след 2 победи в квалификациите. Пресиян Генов си осигури медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години в Будва, Черна гора. Българинът се класира за полуфиналите в категория на 80 кг, след като победи германеца Йоханес Фрайш 4-1 съдийски гласа. Под ръководството на треньорите Тетелин Далаклиев и Пейчо Богдатов, Генов продължава битката за титлата. В полуфиналите той ще се изправи срещу украинеца Дмитро Касиняненко. ЦСКА обяви пълния си състав на треньорския щаб за новия старши треньор Маркус Гиздол. 57-годишният германски специалист, който беше представен официално в понеделник, ще работи с 7 специалисти. – негови помощници ще бъдат

0: сред сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун. Ивало Иванов ще отговаря за подготовката на вратарите, а кондиционни треньори ще бъдат Костадин Джоргов и Георги Петров. Анализаторската дейност е поверена на Мартин Стоянов и Мартин Митов. Това беше спортът в емисията.
1: Прогнозата на синоптиците, времето днес ще е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури днес ще са от 25 до 30 градуса. Движението по пътя Гоце Делчев-Сатовча в района на село Плетена е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради обследване на мостово съоръжение. Обходният маршрут е Сатовча, Вълкосела, Абланица, Дъбница и обратно. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вече се намираме във втория час на петъчното издание на предаването Посоките на деня на 9 октомври. Часът е точно 8:12 минути. Дронове и сигурност. Това ще бъде темата в този час на предаването. Какви са рисковете за България в Черно море? Достатъчни ли са мерките набелязани на отминалия консултативен съвет за национална сигурност? И защо няма консенсус около това, кой стои зад атаката на двата кораба? Разговорът ще бъде след минути с евродепутата от ЕНП Илия Лазаров, член на комисията по международна търговия в Европейския парламент. И още един акцент в този час. Пенсионерските организации с искания към бюджет 2027 настояват пенсиите да се усъвременят от 1 януари заради високите зимни разходи. Разговорът ще бъде с Велизар Енчев, председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи. Ще засегнем и темата за двустранните отношения България – Република Северна Македония. Вчера се проведе среща на външните министри на двете страни. Бяха казани някакви акценти. Именно тях ще коментираме с журналист Петър Колев. Разбира се, основният въпрос: ще се възстанови ли диалогът София-Скопие? И още в предаването: недостиг на противогрипни ваксини в началото на грипния сезон, какви са причините за липсата им и кога се очакват нови доставки? Ще чуете разговор на Мариана Попова с доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Част от акцентите, които може да очаквате в следващите часове, до 11 продължава срещата ни, а телефоните за връзка с нас 88 3315 и 88 3316, кода за Благоевград е 073.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Чуйте деня
3: от 17 до 18 часа
4: на честотите на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Акцентът в този час на предаването — дронове и сигурност. Какви са рисковете за България в Черно море? Достатъчно ли са мерките, набелязани на отминалия консултативен съвет за национална сигурност, и защо няма консенсус около това, кой стои зад атаката на двата кораба? Припомняме накратко хронологията. Два търговски кораба бяха поразени от въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият плавателен съд потъна, екипажът му остана в неизвестност, вторият се запали и 18 души на борда бяха евакуирани. Атаката от 6 октомври дойде само ден след друг тежък инцидент с търговски кораб край Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, но към този момент, 9 октомври рано сутринта, българските власти все още не са установили категорично кой стои зад нападението. Споменах Консултативния съвет за национална сигурност. България заяви готовност да търси съвместни действия с Румъния и Турция за защита на корабоплаването. Европейската комисия осъди атаките и предоставя необходимата информация в подкрепа на разследването. Какво означава този инцидент за сигурността на България и за европейската отбрана? Илия Лазаров е наш събеседник. Той е български евродепутат от Европейската народна партия, член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Господин Лазаров, здравейте и добро утро.
2: Здравейте. Радвам се да ви чуя. Добро утро и на вашите радиослушатели.
1: Сега да започнем с Консултативния съвет за национална сигурност. От заседанието не излезе категоричен отговор кой стои зад нападението. Търсят се доказателства, казва властта. Какво трябва да направим ние, за да назовем извършителя? Трябва ли да вземем по-категорична позиция още преди окончателните резултати?
2: Сега, едно от нещата, които е Консултативния съвет по национална сигурност, в конкретния случай не може да свърши никаква работа. Аз съм участвал като началник кабинет на президента Петър Стоянов много пъти в заседания на консултативни съвети. Консултативен съвет е място, на което се изработват политически позиции общи. Търси се максимален консенсус. А в случая, в този вид разделено политическа класа, която имаме в момента ние, този консултативен съвет се случи така, както се очакваше. Една говорила, на всеки си казва мнението, то е различно от другото, и след това започват едно надлъгване. Тази история с трите четвърти, тя е валидна по правилника, който го има консултативния съвет от участниците. Участниците също са фиксирани, но смисъла на консултативния съвет е да излезе с консенсусно или с максимално широко решение, както го е постигал Петър Стоянов и много други президенти по определени теми. В конкретния случай трябваше да има съвет по сигурност при премиера,

0: извършила тези нападения, и вече там анализа нашия показва, че това се прави просто защото се върви към някакви преговори отново между Украина, Съединените щати, Русия, Китай натиска това нещо да се случи, тъй като общи линии международната търговия поради двете войни вече и в Персийския залив, и в Украина навлиза в много тежка фаза, търговията, снабдяването с горива и така нататък. И се търси някакъв вид решение. Преди решението, преди се седне на масата, се търси максимално качване на акциите, които са. Това извършва Русия. В момента дига своите акции, за да каже, ние можем да направим много-много повече щети и неща. Ако не се разбереме, искаме да еди какво си в преговорите, които предстоят. Същото го прави в интерес на истината и украинската страна, бомбардирайки петролни рафинерии и други критични инфраструктури на Руската федерация, което никой не очакваше, че такова затруднение ще създаде на Руската федерация. Но факта си е факт. И тук в случая това се случва на две крачки от България, както се казва, в нашата изключително икономическа зона, и ние трябва да вземем съответните мерки като държава. Това се взима на ниво правителство, в рамките на нашите съюзи, които имаме, НАТО и Европейски съюз, се разговаря по тези теми, което се и прави. В рамките на НАТО ние трябва да осигуриме този така наречен свободен транспортен коридор, заедно с нашите съседи от НАТО, които са Румъния и Турция. Това е което трябва да се извърши. А консултативният съвет, честно да ви кажа, за мен не представлява особен интерес.
1: Да, и то идва в такава специфична ситуация, в която се намира нашата страна, да. Иначе казано предизборна кампания. Всъщност, вие сте лидер на Съюза за демократични сили, СДС, да. Така парламентарно представена партия, макар и в коалиция с ГЕРБ. За това ви питах и така оценката. Сега, изключително икономическа зона. Тя не е равнозначна на териториални води. Какво означава това разграничаване за правомощията на държавата, защита на корабоплаването, възможностите за намеса?
0: Конвенцията на ООН от 82-та година строго фиксира какво значи териториални води и какво значат изключително икономическа зона. Част от територията на България се считат териториалните води. Тоест, това са 12 мили от бреговата линия на България. Това е част от България. Тоест, нарушение в рамките на тези 12 мили морски от брега на България е нарушение срещу суверенитета на България. Това е и едно от основанията за задействане на член 4 или 5 от НАТО, зависимост от ситуацията. А изключителната икономическа зона са води, които не са част от територията на България, а са морско пространство, заедно с дъното включително, в което държавите, които се намират в съседство, нали тези, които, както в случая България, имат право да извършват изключително и единствено само те икономическа дейност. Тоест, могат да правят изключително риболов, всичките видове дейности, които се извършват в морето, плюс сондажи за различни видове природни богатства, газ, нефт и така нататък. И никой друг, без съгласието на държавата прилежаща, не може да извършва. Когато има застъпване на тези икономически зони в съседни държави, както примерно един от споровете между Гърция и Турция, които текат в момента около островите, там са много по-малки разстоянията, тогава конвенцията казва, че трябва да се раздели по оста средната ост между двете държави. Тоест, ако имате примерно не 200 мили от едната и 200 от другата, по 100 от другата, по средата някъде около 100 мили се разграничава вашето икономическо пространство. Това са неща, които са още от 82-та година в рамките на ООН уточнени. Това е една от конвенциите, които е приета в рамките на международната общност, без почти никакви сътресения още тогава по време на студената война.
1: Да се позовем на експертизата ви в Европейския парламент, в качеството ви на член на Комисията по международна търговия. Колко сериозен риск е за търговското корабоплаване, ако застрахователите, например, започнат да оценяват западната част на Черно море като по-рискова зона? Ще увеличи разходите съответно за транспорт? Има ли риск тези разходи да се пренасят и върху цени на храни? Хайде, с горивата вече, като чуем цени и горива в едно изречение, настръхваме, но и останалите стоки стигат до европейските пазари.
0: Украина е ключов доставчик на зърно за голяма част от африканския континент. Едно от нещата, в които последните години не се говори в света, последните 30 години, това е за глад в Африка.

0: докато 80-те, 90-те години беше и преди това често явление да има глад в Африка. Това е едно от достиженията на цивилизацията, да преодолееме такива, така да кажа, груби, тежки кризи. Нарушаването на тези доставки, както и Русия, между другото, е доставчик също за зърно в Африка, нарушаването на тези доставки може да доведе отново до тези явления, каквито се говори за глад в Африка. Това е едно от нещата. Отделно е цената, на която ще се извършват тези превози и какво ще струва. Така че морската несигурност е нещо, което винаги влияе на търговията и влияе на цените, и влияе на пазарите и на икономиката като цяло. Виждаме, че кризата в Персийския залив води до огромни последствия в света. Това е една операция, която беше извършена от страна на Израел и на Съединените щати. Чудя се как да го кажа по-меко, доста нескопосано. Нали? Започвайки, постигайки едни определени цели, без да знаят как ще продължат нататък или как ще завършат тази операция. Идеята беше да сменят режима в Иран, но преди това тя по гледна точка на международното право е превентивна операция за неразпространение на ядреното оръжие в една държава с недемократичен характер на управление, теократична, в която ръководство на държавата има склонност да се жертва самото то, както и да жертва собствения си народ в името на техните религиозни възгледи. Тоест създава голяма несигурност. Така че операцията не беше агресия, беше превентивна от гледна точка на международното право, както говорим, но от гледна точка на самото изпълнение беше започната, тръгнат в една посока и не беше довършена. И всичкото това създаде един огромен хаос в доставките, както на петрол, така и на други деривати на петрола, като уреята, която е вид тор. Това дигна всичкото това нещо, дигна цените рязко. Войната в Украина добави отново тази несигурност в тези доставки и всичкото това се отразява много тежко, както на европейската икономика, така и на всички други икономики в света, включително китайската икономика. А и в момента, въпреки че не се говори при нас, е в доста сериозна икономическа криза. Тя е много по-малка, отколкото е в Европа, нали, и в Съединените щати, но са в криза. Всички тези търговски войни, които в момента се водят и изнервености, е именно поради тази несигурност на международните доставки. Защото както и да преговаряш в момента, с който и да преговаряш, ситуацията се сменя и утре се налага на определени правителства да взимат решения. А ние знаем променливостта на взимането на решенията от страна на Съединените щати на президента Тръмп.
1: Да.
0: Днес той мисли едно, утре друго, което още повече създава хаос в международната търговия.
1: Как отекна този случай, това нападение на двата търговски кораба в Черно море, в европейските институции? Буквално преди часове приключи поредната сесия на Европарламента в Страсбург.
0: Да, така е. Ако очаквате, че някой се е впечатлил много, това не е вярно. Едно към едно ви го казвам. Да, ние българските евродепутати сезирахме нашите колеги. Всички се поинтересуваха точно какво става, но нямаше някаква голяма изненада. Всички изразиха наистина голяма загриженост към това нещо. Да, война се води на 300 км от нас. Всички казват, за съжаление, вие сте много близко. Трябва да намерим формули, по които да ви подкрепяме. Това е разговора, но ние самите трябва да инициираме какво точно искаме като подкрепа. И сега е момента, заедно с Румъния и Турция, казвам, защото ми няма как да стане това нещо, в рамките на НАТО, да осигуриме тази морска сигурност. Има и други механизми с допълнителни кораби. Но имайте предвид, че каквото и да се прави, корабите са едно от най-уязвимите транспортни средства, търговски транспортни средства, които са, тъй като няма как да го пазиш от всякъде. Винаги може да бъде направена провокация, щета или конкретна атака, така че докато не се реши този конфликт, сигурно ще има и всичко това ще влияе и на доставките, и на търговията.
1: Добре, да има ли риск от, не знам дали е подходяща дума, но нормализиране на подобни атаки? Какво имам предвид? Когато граждански кораби попадат под ударите на безпилотни системи, дронове, водни или въздушни, отговорността очевидно се установява трудно. Не се ли създава опасен прецедент? Търговията, търговското корабоплаване, заложник на войната?
0: Да, така е. Това е една от формулите, по които може да се оказва натиск върху

0: останалите не участващи пряко в конфликта.
1: Вие затова казахте преди време хибридна акция или хибридна атака, да.
0: Да, точно това е. Сега, имайте предвид, аз напълно разбирам българското правителство, защото едно е политическа сила да вземе политическо отношение по въпроса, както го правим ние от СДС. Съвсем друго е, когато си в едно правителство, независимо, че пак си политик, не трябва отговорно да посочиш държавата, която е извършила това нападение или под чието контрол е станало това нещо или одобрение. Така че разбирам предпазливостта на държавните официалните лица и е съвсем нормално политическите сили да взимат своето конкретно отношение по като политически въпрос. Един дрон, подводен или въздушен, все така какъв е, може да бъде и без идентификация, може да бъде и като и произходно производство от другата държава, така че може да се направи и голяма заблуда. Интерес, в случая политическата ни оценка, ние, която я даваме, но тя не е техническа, тя не е експертна, тя не е и прецизна, е, че интерес най-много има Русия от това нещо, защото по този начин, казва, аз контролирам доставките и когато сядат да преговарят, това е част от преговорната рамка, така да се каже, при мирните преговори. Това е оценката. Но иначе държавата като такава трудно може да установи кой точно е извършил атаката. И по принцип всички тези атаки са на практика неустановими.
1: И последен въпрос. Важно ли е какво са съдържали тези плавателни съдове, какъв е бил товара? Конкретно потънали, разбира се.
0: Аз чух една версия някъде, че е пренасъл сол от Египет за Украина. Честно да ви кажа, нямам представа. На всякакви спекулации ще видите. Теорията и за плоската земя може да се заговори, както да, се казва. Да. Най-вероятно това са били различни стоки. Едва ли е точно това, което предполагат. В смисъл със сигурност не е за да пренасят хора и войници. Така че това е абсурдно. Също се съмнявам, че са пренасяли оръжие. По-скоро тук акцията няма значение. Каквото и да пренасят и пясък да пренасят, се показва, че контролират пропускателността на коридора, се контролира от руснаците. Това е.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте българският евродепутат от ЕНП Илия Лазаров.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Посоките на деня.
6: Обзорното петъчно издание на Посоките на деня продължава, уважаеми слушатели, след като чухте разговорът ми с евродепутата Илия Лазаров по един от така сюжетите на отиващата си седмица, именно атаката с дронове върху търговски кораби в икономическото пространство в Черно море. Продължаваме с още един планиран акцент, за който индиректно стана въпрос в разговорът ми с икономиста Адриан Николов. Разбира се, в контекста на бюджет 27, Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява за спешни мерки за защита на доходите на възрастните хора при подготовката на бюджета за до година. Сред основните искания е пенсиите да се осъвременят по швейцарското правило от 1 януари, а не от 1 юли до година, тъй като тогава се предполага, че са изминали студените месеци и разходите, високите разходи за отопление, ток и лекарства заедно с тях. Организацията възразява и срещу планираното увеличение на данъчните оценки на жилищата и настоява то да бъде ограничено и разсрочено за години напред. Вчера говорителят на федерацията Велизар Енчев, с когото ще разговаряме в следващите минути, съобщи за среща с социалния министър Наталия Ефремова, на която е обсъдено искането за промяна в датата на усъвременяване. Господин Енчев, здравейте, добро утро и благодаря, че приехте поканата ни за разговор.
7: Да, добро утро. Добро утро.
6: Сега, една емоционална декларация внесохте, пенсионерските организации настоявате за промени, които засягат не само размера на доходите, но и данъците върху жилищата, здравните услуги, участието на възрастните хора в вземането на решения. Кое от тези искания е най-неотложно и какъв конкретен ангажимент очаквате от държавата?
7: Добре казахте, добре използвате думата емоционална, защото трябва да кажа, че организираното пенсионерско движение вече е 21-а година. От 21 година аз съм говорител на това движение. Но мога да кажа, че за първи път от тези 21 години, ние наблюдаваме срив на покупателната способност на пенсионерите. Тъй като и без това скромните пенсии на българските пенсионери, които, както знаете, в рамките на Европейския съюз са най-ниските, бяха ударени от два фактора. И това не трябва изобщо да се крие и да се премълчава. От приемането на еврото, началото на тази година и два месеца по-късно, от цените на горивата, след като започна войната срещу Иран. И мога да кажа, че по тази причина, може би наистина звучи емоционално тази декларация. Радвам се обаче, че вчера министър Ефремова прие с разбиране почти всички наши искания, да я кажа всички наши искания. Защото наистина това, което стана с цените след приемането на еврото, мога да кажа, че доведе до девалвация на доходите. Вижте, не е ли вече очевадно за всички, да оставим официалните статистики, че по отношение на цените на основни хранителни стоки, най-вече на услугите, а да не говоря за цените в аптеките, което е един процес от дълго време, ние говорим за

0: едно, един лев, който се превърна в едно евро. Това никой не може и не бива да го отрича. По тази причина, поради тази причина, тъй като и в предишни години федерацията е излизала с подобни декларации, правила срещи с парламентарните групи, посещавали сме министри, бяхме и при министъра Демов служебни, и при министър Гуцанов, и при други министри в предишни управления, но за първи път ние говорим за оцеляване на българските пенсионери, именно заради тези два фактора, които вече изтъкнах, заради обезценяването на пенсиите. Сега, какви бяха нашите искания, вие ги в резюме ги казахте.
1: Да започнем с осъвременяването на пенсиите, да се премести от 1 юли на 1 януари до година. Какво би се променило, какъв би бил ефектът върху бюджета, какво ви каза министъра?
0: Да, този въпрос ние го поставихме още в началото на годината и не министър Гуцанов и не министър Адемов, служебният министър, и сега на министър Ефремова. Всичко опира до пари. 1,5 милиарда някъде са необходими повече от бюджета, за да се случи това, както разбира се, както каза и министър Ефремова вчера, технически проблеми се появяват много сериозно. Между другото, такива технически проблеми имаше и когато поставихме нашето искане в края на миналата година и началото на тази година, пенсиите да се изплащат в петък, когато седмо число се пада събота или неделя, а не в понеделник, т.е. 3 дни по-късно. И накрая, в краищата, министър Адемов прие нашето искане, както знаят всички български пенсионери, и вече когато седмо число се пада в неделя или в събота, банките изплащат пенсиите в петък. Ето, прие се това нещо, което на пръв поглед изглеждаше невъзможно. Дори не беше казано от други министри, че това, което искаме, ще предизвика хаос в пощите и така нататък. Но да се върна на вашия въпрос за швейцарското правило. Швейцарското правило, което се въвежда според Кодекса на труда от 1 юли всяка година, в рязък дисонанс с факта, че заплатите на държавните служители, на общинските служители, се актуализират някъде към март-април. Както казваме в точка първа на нашата декларация, да кажа още веднъж адресирана до парламентарните групи, до омбудсмана, ние ще имаме среща другата седмица и по-другата седмица с парламентарните групи. Както казваме ние в тази декларация, това е несправедливо. Това е дискриминационно отношение. Не може хората от третата възраст, 2 милиона и 100 хиляди пенсионери, да получават швейцарското правило от 1 юли, а държавните служители 4 месеца по-рано. Второ, най-важното, което според мен вече вие го споменахте, е, че именно през първите 3 месеца на годината пенсионерите, а не само те, разбира се, но това са все пак 2 милиона души, са изправени пред най-сериозните разходи за електроенергия и отопление, както и местни данъци и такси. А добавим ли разходите за лекарства, които са безумно високи в рамките на Европейския съюз, хората ходят в съседна Турция и Гърция да пазаруват жизненно важните за тях лекарства, добавим ли тези фактори, излиза, че през първите 3 месеца на годината пенсионерът е буквално жертва на системата в България. Затова ние настояваме това да стане, т.е. необходимите законодателна промяна трябва да се направи, разбира се, и то преди приемането на бюджет 2027 и швейцарското правило да се прилага от 1 януари на всяка календарна година, а не от 1 юли. Сега втората точка според мен е особено важна, да не кажа може би по-важна, тъй като тя засяга не само 2 милиона български пенсионери, но всички български граждани, всички данъкоплатци. Ние възразяваме рязко срещу шоковото увеличаване на данъчната тежест върху недвижимите имоти. Сега ние предлагаме планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти и увеличението на местните данъци да бъде преразгледано. И то в спешен порядък. Тъй като планираното шоково увеличаване на местните данъци с по 30% всяка година в следващите 3 години, 27, 28 и 29 година, с по 30% всяка година на данъка на собствените, върху собствените жилища, категоричен съм, ще има разоряващ ефект върху хората от третата възраст, много от които няма да могат да понесат това данъчно бреме. Всъщност, да ви кажа направо, тази данъчна секира, ако бъде приета в този вид, както беше обявена и бъде вписана в бюджет 2027 и следващите бюджети, тя ще изхвърли на улицата много пенсионери, тъй като те няма да могат да плащат новия данък. Справка, вижте какво се случва в Испания с населяването на имоти и
1: имотната криза там, да.
0: Тоест, да повторя още веднъж аргумента за точка втора против шоковото увеличаване на данъците.

0: за милиони българи, особено за пенсионерите, най-вече за пенсионерите, собственото жилище не е източник на доходи. Това е единственото място за живеене, което човек го е получил в резултат на своя труд и дългогодишни спестявания. Така че ако това се случи, ако се увеличи данъчната тежест по тази шокова формула, възрастните хора ще бъдат поставени пред един ужасен избор. Между плащане на данъци и осигуряване на средства за храна, лекарства и отопление, затова нашето предложение, рационално предлагаме нещо. И мисля, че едва ли някой политик ще възрази от тези, които са в парламента, увеличението на данъчната оценка и на данъка върху собствените жилища да бъде намалено до поносими нива и най-важното, разсрочено във времето за едно, да речем, 10 години.
1: А не за 3, които да стигнат 100% от сегашните. Да са, т.е. с...
0: Кажете ми, в коя европейска държава, увеличи, коя да? Европейска държава, която и да си изберете, има увеличение на каквото и да е, и то в поредни 3 години с по 30.
1: Да,
0: не
1: да.
0: С 13, с по 30%. Това е много сериозен шок.
1: Да обхванем още един акцент. Здравеопазване и достъп до услуги. Настоявате за повече безплатни профилактични прегледи, изследвания, стоматологични услуги за възрастните хора.
0: Да, разбира се, това е ново наше дежурно искане. То, разбира се, отнася не само за хората от третата възраст, но за всички български граждани. Ама за хората от третата възраст има особено значение, тъй като няма да знам някаква голяма тайна или да кажа нещо еретично. С напредването на възрастта, вероятността за всички заболявания се увеличава. Така че най-потърпевши случай конкретно от недофинансирането на тези профилактични прегледи, лабораторни изследвания и, разбира се, стоматологичните процедури най-много страдат хората в напреднала възраст. Хората в третата възраст, както се казва. Така че по-добра здравна грижа за третата възраст, това е нещо перманентно, което ние го искаме и го повтаряме вече всяка година. За съжаление, трябва да кажа, че в съседни държави практиката е съвършено различна, но да не влизаме в детайли. Просто наблюдавам в последните години, наблюдавах на място практиката в държави, които са преминали през гражданска война, през бомбардировки, през разорение. Вижте Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия. И там здравеопазването е на съвсем други основи. Само за сравнение ще ви кажа, което сигурно ще раздели много български пенсионери и български граждани. Ми в Хърватия практически, ако говорим сега за грип, лечението е безплатно, лекарствата са безплатни, ако, разбира се, имаш осигуровка. Единственото, което плащаш, е така нареченото участие в аптеката 2 евро или до времето беше 2 долара или нещо подобно. Тук става дума за съвършено различни здравни системи. Поначало нашата здравна система при 25 години беше поставена на порочни основи, така че ако влизаме в детайли, ще ни отнеме много време.
1: Да, форматът не го позволява, но защо пенсионерите нямат самостоятелно представителство в тристранния диалог, въпреки че решенията за бюджета пряко засягат доходите им? Още едно от настояването, 2 минутки имам.
0: Ами в тези 2 минути да кажа най-важното. Поради съпротивата на двата синдиката КНСБ и КТ Подкрепа и поради неразбирането на и нежеланието да решат този въпрос управляващите, които и да са те. Ние имаме конкретно искане. Настояваме нашата федерация да има свои представители в надзорния съвет на НОИ, първо, и в Икономическия и социалния съвет, който, както знаете, функционира вече 20 години по препоръка на Европейския съюз. И до някъде вчера по време на среща достигнахме до едно много разумно решение за участие в специален консултативен съвет към Националния осигурителен институт. Но погледнете малко отстрани нещата обективно. Не е нормално съсловие от 2 милиона души да няма свои представители нито в Националния осигурителен институт, нито в Икономическия и социалния съвет и най-вече съвета за тристранно сътрудничество, което, както знаете, участват управляващи, работодатели и синдикати. Не ни желаят. А двата синдиката не желаят да допуснат наши представители дори в рамките на тяхната квота. Още повече, че те нямат на пенсионерски организации.
1: Какви социални защитници са тогава?
0: Ами, на думи да, на думи ни защитават, но на дело, когато нямаш представител, съсловие от 2 милиона и 100 хиляди души няма свои представители в съвета за тристранно сътрудничество. Тъй като виждаме, че това е много сложно вече. Това не се отказва по всички линии. Тогава предложихме този алтернативен вариант. Ето, членство в надзорния съвет на Националния осигурителен институт, Икономическия и социалния съвет. Тъй като, вижте, няма социална държава, ако хората, които са изграждали, нямат право да участват в решенията на собствените живот.

0: Този въпрос ще го поставим отново пред парламентарните групи в следващите две седмици пред бюджет 27, защото проблемите на българските пенсионери трябва да се решават преди приемането на бюджета, а не след като
1: в последствие. Благодаря ви много за този разговор. Велизар Енчев чухте, уважаеми слушатели, в предаването «Посоките на деня».

0: Новините. При тежка катастрофа между два автомобила край Плевен загинаха 4 души. Един е настанен в болница. Огледите на мястото продължават и в момента, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години, прокурор Диана Илиева, говорител на окръжната прокуратура.
2: Лек автомобил Opel, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока град Плевен, село Ясен, навлиза в лента за насрещно движение и блъска лек автомобил BMW. Вследствие на настъпилото пътно-транспортно происшествие са загинали водачът на лекият автомобил BMW, младеж на 18 години и неговия спътник, младеж на 21 години. В резултат на происшествието са загинали още и пътничката на предна седалка в лекия автомобил Opel, момиче на 20 години, и возещия се на задна седалка в същият лек автомобил, младеж на 20 години.
1: 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
3: Пациента е мъж на 21 години. В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Народното събрание ще обсъжда промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. В рамките на парламентарния контрол е предвидено изслушване на 7 министри. Подробности от репортера Даниел Инков.
4: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарелпа на Гюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: В рамките на разяснителна кампания представители на Централната избирателна комисия ще демонстрират как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вице-президент. На метростанция НДК гражданите ще имат възможност след 12 часа да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на комисията. В Турция официално ще бъде открит високоскоростният железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле. Церемонията е в Бабайски и е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Редакторът Георги Петровски с още информация.
5: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
0: Продължаваме със спорт и Христо Денев с новините.
6: Добър ден. Борис Георгиев, последният ни участник на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан, започва участието си днес. Негов съперник в категория 100 кг е бразилецът Джовани Ферейра. 12-тият кръг във втората ни футболна лига започва с два мача тази вечер. От 17 часа и 30 минути Янтра Вихрен и от 20 часа Етър Фратрия. Ще бъдат играни и първите двубой от кръговете в първенствата на Испания и Франция. Янаки Милев ще играе срещу испанеца Карло Санчес Ховер в четвъртфиналите на тенис турнира в Палермо, Италия. На същата фаза в Санта Маргарита де Пула Иван Иванов среща французина Лоран Роколи. У нас на международния турнир в Бургас Александър Толев ще играе срещу италянеца Матия Нанели в четвъртфиналите, а Джордж Лазаров ще се изправи срещу румънеца Кристиан Влад Брезао. Схемата при жените е изцяло българският сблъсък за класиране на полуфиналите между Ива Иванова и Русица Денчева. Отборът на Александър Везенков, гръцкият Олимпиакос, посреща турския Анадолу Ефес, матч от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Останалите два двубоя тази вечер са Барселона Жалгирис и Баскония Бешикташ. Резултатите от вчера: Дубай Цървена звезда 58 на 77 точки, Макаби Тел Авив Олимпия Милано 97 на 79, Бар Мюнхен Виртус Болония 87 на 94, Панатинайкос Фенербахче 92 на 74, Валенсия Апоел Тел Авив 93 на 82 и Реал Мадрид Партизан 86 на 76. На пистата Марина Бей предстоят тренировката от 11 часа и 30 минути и квалификацията за спринта 4 часа по-късно, преди състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
0: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Стойчева. Добър ден!
7: Добър ден! Слънчево време сега в страната, разкъсана висока и средна облачност има над западните и централните райони от страната, а температурите към този час са от 10 градуса в Казанлък до 19 във Враца, в планините от 3 градуса на Мусала до 13 на Рожен в Родопите. Доста силен е южния вятър на връх Мургаш, поривите надхвърлят 20 метра в секунда. Столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се

0: понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Възстановено е движението при 108 км по пътя Одерци-Батово, ограничено по-рано заради катастрофа. Поради ремонт на фуги на мост при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен, преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добре дошли отново, уважаеми слушатели, в сутрешното предаване по радио Благоевград «Посоките на деня». Продължаваме да чертаем посоките на днешни и да вървим по тези, които пък ни начерта отиващата си седмица. Знаете, обзорно е изданието в петъчното утро. Говорим и коментираме актуалните теми, случили са у нас и по света. За дронове и сигурност стана въпрос в първия част на предаването, за бюджет 2027, за искането на пенсионерски организации за усъвременяване на пенсиите на време, а не през лятото на до година. А в този час още една тема, която е актуална през последните няколко дни, която вярвам, че ще предизвика вашият интерес. Недостиг на противогрипни ваксини в началото на грипния сезон. Какви са причините за липсата им и кога се очакват нови доставки? Само след минути ще чуете разговорът на Мариана Попова с доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. И още училища от цялата страна могат да се включат в програмата «Училища за пример» на Фондация «Заедно в час». Какви са условията за участие и какво предлага програмата, ще разберем от Радослава Начева, ръководител на инициативата. Тези два акцента ви очакват до 10. Аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьори на предаването днес са Моника Ангелова и Дитка Николицова, а музикален редактор е Даниела Маринова.

0: Здравейте, аз съм Методи Байкушев, кмет на Благоевград. Като юрист съм свикнал да смятам и сметнах това. Ако от Благоевград до София карате с 20 км в час над ограничението, печелите около 10 минути. 10 минути, колкото да изпиете едно кафе. Срещу това залагате живота си. Живота на някой друг, който просто се прибира вкъщи. Никой не получава медал, защото е пристигнал пръв. Но всеки, който вечер си у дома, е победител. Карайте отговорно. Пътят не е за надпревара.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Посоките на деня.
5: Производствени ограничения, забавяния в доставките и липса на достатъчно назални ваксини за децата. Това са част от предизвикателствата пред имунизационната кампания тази година, каза пред репортера Мариана Попова, магистър-фармацевт доктор Константин Качулев. Той коментира защо закъснялата ваксинация през януари крие рискове за здравето, акцентира върху ситуацията с противогрипните ваксини за деца и за възрастни хора и как да изградим вторична защита срещу бактериални осложнения след боледуване. Чуйте разговорът сега.
6: Това, което получихме като информация е, че недостига ли малко количество от грипния вирус е било произведено или възпроизведено и оттам следва, че количествата в ваксините, които могат да бъдат произведени, са малко. Говорим в технологичното време, което има да се произведат от началото на годината до сега. По информацията, която имам, щам е определен в сроковете, които традиционно се определят.

0: в технологичното време, което има да се произведат от началото на годината до сега. По информацията, която имам, щам е определен в сроковете, които традиционно се определя според така заданията на Световната здравна организация. Но проблема е бил в произведеното количество. И оттам насетне, вече след като нямаме този щам, който ние искаме да го вложим, мисля, че беше H2N3, ще ви изложа, не съм убеден в точния щам, който в момента липсва и в малко количество. И това е причината, поради която количествата да бъдат по-малко доставени от заявените. Защото знаете, че обикновено ваксините са по предварителна заявка, производителите обикновено са подготвени. Ако има някакъв недостиг през годините по отношение на противогрипни ваксини, това е във връзка с употребата от предходната година. Ако да кажем, 23-та година имаме 200 000 бройки употребени, очакваме 24-та година да бъдат 210 000 бройки. Говоря ви, нали, така, ни хипотетични числа, които да могат нашите слушатели да си представят как върви процес.
1: Доктор Качулев, реален ли е рискът заявените от страната количества да се появят в аптеките едва в края на годината или през януари, не е ли късно тогава?
0: Ами късно е, защото обикновено имунитетът има така физиологично време, за което трябва да бъде да се оформи. Така че имунизиран в януари, вече в студения сезон, крие и рискове. Имунната система тогава е по-скоро под по-високо напрежение и крие риск за при вакциниране, за странични ефекти, за невъзможност да се оформи имунитет спрямо грипния вирус, който се очаква, нали, пак да бъде в пика края на януари, началото на февруари. Хубаво би било ваксините да се правят до края на календарната година.
1: Да, това, което казвате, е много важно за хората, които искат да се вакцинират. Вече здравната култура на българина се повиши и оттам идва и напрежението сред обществото. Ваксините ги няма, а този срок, за който и вие говорите по отношение на имунизацията, изтича, както се казва, и опасенията да дойдат ваксините по-късно са реални.
0: Това са въпроси, свързани към управителите на нашата държава. Защото те трябва да бъдат да направят своите изводи. Защото ние сме оставили здравеопазването

0: до края на годината и поне възрастното население да бъде вакцинирано. Да, но какво се случва?
1: Точно това щях да ви попитам, какво ще се случи с възрастните хора, които имат право на безплатна ваксина и очакват това вакциниране. Записали са се при личните лекари, но ваксините ги няма.
0: То трябва да се състои, но въпросът е тук, че ако да кажем миналата и по-миналата година лекарите така си позволиха да им останат някакви ваксини, в момента мисля, че ще има недостиг. И трябва пак да избират. Естествено, те по медицински причини най-вероятно ще позволят първо на хората, които са с по-сериозно хронично заболяване, преди всички останали. Така че тези най-чувствителните, така да ги наречеме, би следвало да бъдат вакцинирани първи. Особено тези, при които е приложима вакцинацията. Знаете, има състояние, при които не е приложима вакцинацията, там се действа по друг начин.
1: Сега да преминем от възрастните хора към най-малките. Каква е ситуацията с назалните противогрипни ваксини за деца? Има ли от тях достатъчни количества в аптеките и доколко те могат да облегчат общия натиск?
0: Ами не, аз директно ви казвам, няма. Появиха се малки количества, включително и на мене ми се обадиха, дали имам някаква поръчка от ваксини. Естествено, аз тези хора, които ми бяха заявили ваксини, те са с малко по-големи деца. Аз ги прозвоних всичките. Аз работя с малък обем хора, които се вакцинират. Прозвоних ги всичките. Върнах обаждане за 3 ваксини. От която ми казаха, че могат да ми отпуснат само 2. Нали, на фона на население, което обслужвам така статистически около 20 000 души, на мене ми осигуряват 2 ваксини. Аз не знам при другите аптеки как е. Нали, сега има го и елементи, нали, на конкурентно предимство. А да кажем, някоя аптека, която работи по-добре с определен, когато може да получи малко повече ваксини. Но горе-долу такива са размерите. Ако, да кажем, на мен са могли да ми донесат 20 за тези 3 аптеки, които управлявам, те са ми дали 2. Но 20 пак са недостатъчни да покрият броя на хората, които искат да вакцинират децата си. Това е моето така субективно усещане. Нямам точни данни, но фактът, че се появи само еднократно това зареждане, е факт. То се появи еднократно. Който заредил, заредил, който си взел, взел. Ще има ли флуент с ваксината, която е назалната? Те ми казаха, нямаме никакви информации. Това в момента може да дадем толкова. В крайна сметка се преборих и за третата ваксина, защото реално на мен 3 деца ми потвърдиха. Разликата бе, дали могат да дадат още една, дадоха я.
1: Вие споменахте преди малко за алтернативи по отношение на ваксините. Какво ще посъветвате хората, които искат да се вакцинират, записали са се дори при личните лекари, но поради недостига или липсата на ваксини изобщо не могат да го направят?
0: Без да искам да насочвам, те по принцип станаха от си продукти и over the counter, тези, които са без лекарско предписание. Но те винаги могат да се консултират с личните лекари, дали тези ваксини отговарят за тези хора, които искат да имат някаква протекция. Става въпрос за следното. Има в Българския институт по заразни и паразитни болести, те произвеждат ваксини. Знаете, там са. Има ваксини, които са за органиталния тракт, има ваксини, които са за горни дихателни пътища. Те са. Хубавото е, че тази година те се появиха и се задържаха на пазара, в смисъл има произведени по-големи количества. Става въпрос за ваксина, която е през устата, хапчета, които се приемат през устата и те съдържат убити бактерии, срещу които организмът по определена схема, като се приемат, изгражда имунитет спрямо тези бактерии. Защо е хубаво това нещо? Хубаво е, защото по този начин ние правим вторичната протекция на организма. Ако ние не може да предпазим от грип, тогава ние казваме, че изграждаме по-силен имунитет сега, когато е възможно. Когато има по-малко натоварване на имунната система, ние се опитваме да изградим имунитета спрямо бактерии. Защо е важно това нещо? Защото ако сме пропуснали противогрипната ваксина и ние развием инфекциозно заболяване вследствие на грипа, тогава много по-трудно бихме развили вторични инфекции, която е бактериална инфекция. Избягвам в практиката си

0: да съветвам хората да взимат имуномодулатори, особено тогава, когато нямат нужда. Това е много важно да се направи преценка. Пак съветът ми да се обърнат към личните лекари, дали за тях е подходящо да направят такава имуномодулация в този период, за да може да е по-подготвена имунната система. Но аз като фармацевт, ние нямаме практиката на личния фармацевт в страната, което е, има своите минуси. Не мога да знам, нали, този пациент какви хронични заболявания има, какви остри инфекции кара, как кара острите инфекции, защото тази информация има по-скоро при личния лекар. И те могат, нали, така чисто медицински информирано да дадат информация дали е необходимо да се прави тази имуномодулация.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на репортера Мариана Попова с магистър-фармацевт доктор Константин Качулев.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При радио Благоевград.

0: за контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс, дайте шанс на таланта си.
1: Посоките на деня.
2: Още един анонсиран от мен по-рано акцент следва в предаването ни, уважаеми слушатели. Фондация Заедно в час търси 30 училища от цялата страна за следващия випуск на програмата Училища за пример. Знаете, говорили сме за нея неведнъж в нашия ефир. Кандидатстването е отворено. Одобрените училища ще получат безплатна двугодишна подкрепа за професионалното развитие на директорите и педагогическите екипи. Какви са условията за участие, как протича подборът, какво трябва да е готово да промени едно училище, за да се включи? За това, разбира се, и още въпроси ще разговаряме с Радослава Нечева, специалист развитие на партньорската мрежа в фондация Заедно в час. Тя отговаря и за набирането и подбора на участниците в програмата Училище за пример. Госпожо Нечева, здравейте и добро утро!
3: Здравейте, добро утро!
2: Сега, когато някой директор или пък педагогически екип чуе Училища за пример и не е запознат с вашата програма, може да си помисли, че става дума за училища, които вече имат отлични резултати, добре изградени практики. Всъщност, какво търсите вие в кандидатите? Кажете ни, такива, които са постигнали много или такива, които имат желание да се развиват?
3: Да, първо, програмата е отворена за всички държавни и общински училища в България и да, наистина много често училищните екипи си мислят, че вече трябва да са за пример, за да кандидатстват и да влязат в програмата. Всъщност за нас училището за пример е такова, което е осъзнало, че има нужда от някаква промяна, от някакво развитие и е готово да тръгне по този път. Така че всеки, който е отворен да се развива, да променя педагогическите си практики, начина на управление в училище, така че да се достигне до по-качествено образование за децата, е добре дошъл в програмата.
2: Какво трябва да направи едно училище, за да кандидатства? Кой трябва да инициира този процес? Директор, екипа, някакво съгласие, консултация с родители? Кажете ни.
3: Инициира го естествено директорът, като е добре той да проговори преди това с екипа си, възможността за програмата. Може да разгледате сайта ни заедно в час.bg. Кандидатстването става чрез кандидатура на сайта. До 30 ноември се подават кандидатурите. След това училището, ако премине на там, минава на интервю с нас и минавайки интервюто, влиза в програмата.
2: Да.
3: Участието е на директор. Всъщност два екипа участват в програмата. Лидерският екип и педагогически екип. Лидерският екип обикновено е съставен от директор, заместник директор, психолог и други формални, неформални лидери в училище и съответно педагогическият екип от учителите, които са в класните стаи.
2: А кои са, госпожо Нечева, основните критерии при подбора на тези 30, нали така, толкова училища ще бъдат включени в програмата? Да. Има ли ограничение броя на учениците, населеното място, в което се намира?
3: Не, нямаме ограничение. В програмата имаме училища от много малки населени места, с по 40 ученици, да кажем, и училища с наистина много ученици, професионални гимназии, средни училища с над 1000 ученици, така че нямаме ограничения относно броя на ученици, учители, населено място. Наистина програмата е отворена за цяла България и към момента са в програмата или са минали, или в момента са в нея над 170 училища от всички области в България.
2: Благоевградска, Кюстендилска, Перничка, където се простира обхвата на нашата радиостанция, също участва, нали така, през годините?
3: Точно така, да, точно така. Имаме 4 училища от област Благоевград, професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско е един пример за това. Имаме и едно училище в Дупница и две в Кюстендил, както и едно в Перник също така.
2: Сега казахме двугодишна подкрепа, но в какво се изразява тя? Какво получават училищата, които се включат, бъдат одобрени, разбира се, станат част от училища за пример?
3: Да, подкрепата се изразява в обучение. Програмата всъщност започва с едно обучение на живо, 7-дневно, през лятото на следващата година, 2027. След което предстоят няколко онлайн обучения през двете години, а между тези онлайн обучения всъщност училищните екипи прилагат на практика това, което са научили, с подкрепата на ментор.
2: Това щях да питам, кой насърчава и подпомага развитието на тези екипи? Кой ги напътства?
3: Да,
2: това са менторите.
3: Да, това са менторите. Всяко училище има свой ментор. Менторите

0: система. Те са или бивши учители, директори, заместни директори, работят за нас и всъщност посещават училището на място, влизат в класните стаи, наблюдават часове и всъщност дават една много ценна странична перспектива на училищните екипи.
1: А каква е обратната връзка? Как изглежда промяната в класната стая? Може би не толкова от гледна точка на работещите в училището, а на учениците. Те, как те го усещат това, че училището им е за пример?
0: Да, да. Как го усещат те? Ами основният фокус на програмата са учениците. Да. Ние всъщност да поставим ученика в центъра и да развием неговите умения. Така че ние се стремим да направим едни обърнати класни стаи, където махаме модела на лекционна форма, в която учителят седи срещу тях и 90% от времето говори, във форма, в която учениците участват активно и са ангажирани. Представете си работа по групи, учениците сами търсят, намират информация, презентират я пред класа. Това са само няколко примера.
1: Насърчаване на тази функционална грамотност, за която така си сипем главите с пепел, когато излизат резултатите от PISA изследването.
0: Точно така, точно така. Всъщност, програмата предлага два курса за педагогическият екип, избор между два курса. Единият курс се нарича ефективно развиване на умения и там развиваме точно тези умения. Умения за учене, социално-емоционални умения, които са определени като приоритетни от МОН. Другият курс, той пък е за езикова подкрепа за деца билингви, тъй като получихме обратна връзка от много от нашите училища, с които работим на терен, че когато я няма тази основа с българският език, много трудно се изграждат други умения. И заради това от тази година предлагаме и този курс с езикова подкрепа за деца билингви.
1: А как се измерва промяната в едно училище, когато минат тези две години? Кои са показателите, които ни казват, ето те успяха, сработи при тях, промениха се?
0: Промяната със сигурност е един процес и, както може да си представите, тези две години могат да бъдат само едно начало. Нашата идея е промяната да бъде устойчива във времето и практиките и методите на работа, които въвеждат училищните екипи чрез програмата, след това да бъдат начин на работа и след нея. В програмата обаче има и измерване и то става в началото, в края на първата и в края на втората година. Това измерване всъщност са едни анкети, които пускаме сред учениците. И чрез тях много лесно, на база данни, лидерският екип може да взима решения и да вижда кои са слабите му страни, къде и какво може да подобри, къде пък се справя добре.
1: Какво казваме и това да бъде финална разговора на един директор, който сега приемаме, че ни слуша или пък ще прочете на сайта по-късно, който се колебае дали да кандидатства, защото, смята, че училището му има проблеми, няма достатъчно ресурси. Какво казвате на тези директори?
0: На първо място, убедете ни се и изкажете вашите притеснения. Ще се радваме много да отговорим на въпросите ви. И на второ място, знаете, че обученията на парче не помагат за една устойчива промяна в училище и съм сигурна, че всъщност устойчивата промяна изисква обща посока. И за това е нужно да работи целият екип на училището. Ние можем да ви подкрепим в това. Ние сме на среща.
1: До 30 ноември, нали така? До тогава продължава.
0: До 30 ноември, да.
1: Благодаря ви за този разговор, Радослава Нечева от Фондация Заедно в час за набирането на кандидати в програмата Училище за пример.

След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Нашето радио.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Днес ще стане известен таз годишният носител на Нобеловата награда за мир. Името му ще бъде обявено от норвежкия Нобелов комитет днес по обед на церемония в Осло. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел на 10 декември. Тя се състои от медал от 18 каратово злато, диплома и чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 милион евро. Имената на номинираните не се оповестяват, но техният брой тази година е бил 287, както физически, така и юридически лица. Преди дни президентът на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Това е класически тип хибридна атака, провокация, така коментира атаките срещу двата кораба в Черно море. Евродепутата от Европейската народна партия Илия Лазаров, член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Чуйте.
1: Политическата ни оценка, ние, която е даваме, но тя не е технически, тя не е експертна, е, че интерес най-много има Русия от това нещо, защото по този начин казва, аз контролирам доставките и когато сядат да преговарят, това е част от преговорната рамка, примирните преговори. Това е оценката. Но иначе държавата като такава трудно може да установи кой точно е извършил атаката. И по принцип всички тези атаки са на практика неустановими. Аз чух една версия някъде, че е пренасъл сол от Египет за Украина. Всякакви спекулации ще видите. Най-вероятно това са били различни стопи. Със сигурност не е за да пренасят хора и войници. Също се съмнявам, че са пренасяли оръжие. Тук акцията няма значение. Каквото и да пренасят и пясък да пренасят, се показва, че плътността на коридора се контролира от руснаците.
0: Коментар за Радио Благоевград на евродепутата Илия Лазаров. Министерството на околната среда и водите започна извънредни проверки и изследвания на морската вода за замърсяване след инцидента с ударените от дронове кораби в Черно море. Доцент доктор Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките във Варна заяви пред Националното радио, че не знае да има излезли резултати от иззетите вече проби от морската вода край Калиакра, Бяла и Созопол. В конкретния случай говорим за потъване на кораби, като при единия случай не се знае какво е пренасяло.

0: цяло въобще, а и отдалечеността от брега е доста голяма. Дълбочината е около 2 км надолу. При потъване на такава дълбочина и вероятен разлив при такава отдалеченост, ефектът върху крайбрежието ще бъде доста незабележим, коментира Райков. По-малкото количество произведени ваксини е причина за техния недостиг. Ваксинирането трябва да стане най-късно до края на годината, каза за Радио Благоевград доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.
1: Очакваме ваксините, които са заявени от личните лекари, все пак да дойдат до края на годината и поне възрастното население да бъде ваксинирано. То трябва да се състои, но въпросът е тук, че ако да кажем миналата и по-миналата година лекарите така си позволиха да им останат някакви ваксини, в момента мисля, че ще има недостиг и трябва пак да избират. Естествено, те по медицински причини най-вероятно ще позвънят първо на хората, които са с по-сериозно хронично заболяване, преди всички останали. Така че тези най-чувствителните би трябвало, би следвало да бъдат ваксинирани първи.
0: Няма достатъчно количество и назални ваксини за деца, каза още доктор Качулев.
1: Появиха се малки количества на фона на население, което обслужвам средно, статистически около 20 хиляди души. На мен ми осигуряват две ваксини. Аз не знам при другите аптеки как е. Има го и елемент на конкурентно предимство. Но горе-долу такива са размери. Ако да кажем на мен, могли да ми донесат 20 за тези три аптеки, които управлявам, те са ми дали две. Но 20 пак са недостатъчни да покрият броя на хората, които искат да вакцинират децата. Няма точни данни, но фактът, че се появи само еднократно това зареждане, е факт. Който заредил, заредил, който си взел, взел.
0: Чухте доктор Константин Качулев, той е председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.

0: който заредил, заредил, който си взел, взел.
1: Чухте доктор Константин Качулев, той е председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Днес в античния град Хераклея Синтика край Рупите започва фестивалът Вкусът на традицията, посветен на виното и богатите вкусове на долината на Струма. Сред античните останки срещата между винарските традиции, местните продукти и културното наследство превръща фестивала в своеобразен разказ за региона и неговата история. За инициативата слушаме Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността към историческия музей в Петрич.
2: Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
1: За фестивала Вкусът на традицията, който започва днес в античния град Хераклея Синтика, чухте Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността към историческия музей в Петрич. Времето днес ще е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Последният час на посоките на деня започва точно в 10 часа и 10 минути. Уважаеми слушатели, чухте по-рано и от новините. Вчера се проведе среща между външните министри на България и на Република Северна Македония. България заяви, че няма нови условия и очаква изпълнението на договореното през 2022 година. Външният министър на нашите съседи от своя страна определи разговора като конструктивен, но призна, че позициите остават много далечни. За тази среща ще стане въпрос след минути в предаването. Очакваме журналиста Петър Колев да бъде наш събеседник. Разбира се, хубава музика ви очаква в ефира на Радио Благоевград. Музикален редактор днес е Даниела Маринова, Моника Ангелова и Дитка Николицова са зад звукорежисьорския пулт. Аз съм Давид Калпачки. Приятно слушане и останете с нас до 11.

0: Това е Радио Ботоевград.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
2: По Радио Благоевград.
3: По Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Посоките на деня.
8: Към още един от акцентите в днешното предаване, уважаеми слушатели, петък, посоките на деня с обзорен характер. Вчера се състоя среща между външните министри на България и Република Северна Македония, госпожа Велислава Петрова и Тимчо Муцунски, в рамките на Международната конференция за коридор 8, след призив на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн за възстановяване на диалога. Накратко, България потвърди, че подкрепя европейската перспектива на Северна Македония, но очаква изпълнението на ангажиментите от 2020. Включително промените в Конституцията за вписване на българите. От друга страна, Муцунски заяви, че срещата е преминала конструктивно, но позициите на двете страни остават далечни. Ще коментираме в следващите минути акценти от тази среща с Петър Колев. Той е журналист и е на пряката телефонна линия. Господин Колев, здравейте и добър ден.
9: Здравейте и добър ден на вашите слушатели.
8: Да започнем обаче с казуса с Ива Михайлова. Бе засегната тази тема и получи своето развитие малко по-рано в новините. Нашите слушатели чуха. Муцунски заяви, че Михайлова получава адекватно лечение в Северна Македония, че български лекари ще могат да я прегледат. Самата Ива обаче реагира в социалните мрежи остро. Твърди, че петима специалисти от болница в Скопие са препоръчали лечение, което не може да бъде извършено там. Каза, че Муцунски нагло е излъгал по този случай. Защо един хуманитарен казус, по който има становища и на медици, и дипломатически разговори, продължава толкова сериозни противоречия да буди?
9: И защото когато едно правителство и една държава нямат никакво намерение да изпълнат определени ангажименти, които са поели към международни институции или международни договори, винаги търсят вариант за конфронтация. Тук става въпрос за даже такава глупост, която едва ли човешкият мозък може да събере. Не мина и една година, или колко, малко над година, когато се, знаете, пострадаха много деца от кочани,

0: в дискотеката в Кочани и част от тези деца бяха докарани на лечение в България. Всички тези деца бяха спасени и днес са при своите родители, възстановяват се, а голяма част от тях са и почти напълно възстановени. И ако това е така, тогава си задавам ключовия въпрос: на кой му пречи това едно младо момиче да се лекува в България? На някакви хора с комплекси, на някакви хора с изкривени човешки качества или на някакви хора, които гонят някаква друга адженда, която със сигурност не е в интерес нито на Северна Македония, нито на нейните граждани.
1: И трите са верни.
0: Така че този въпрос е ясен, т.е. 100 на 0 пред международната общност, пред ООН, пред европейските ни партньори. Така че македонските власти в момента правят някакви мимикрии как да излязат от тази цялата ситуация. Това било знак на добра воля. Какво означава знак на добра воля? Става въпрос за здравето на едно младо момиче. Нейното здраве и живот и бъдеще трябва да бъдат резултат на някаква си воля, на някакъв комплексиран тапанар от Скопие ли? Това ли е знака на добрата воля? Тук имам чувство, че тези хора до такава степен са под въздействието на някакви психотропни вещества, че са загубили здравия си разум. Тук не става въпрос за воля, че ще отвориме КПП или ще направим еди си какво си, а става въпрос за здравето и бъдещето на едно младо момиче. За каква воля става въпрос?
1: И тогава за какъв диалог става въпрос и за възстановяването на какви разговори говорим въобще?
0: Вижте, Скопие не желая да води разговори с България и това е повече от ясно. Те повече от 3 месеца търсиха вариант, ма да имало посредник от Европейския съюз, ма не знам какво да станало. След като всички им казаха, че няма как да стане тази работа и буквално и в преносния смисъл ще им се наложи да дойдат и да целунат ръка в София, Тимчо Муцунски доприпка с първия влак, който все още не е тръгнал от Скопие, нали? Така че по този въпрос нещата смятам, че са пределно ясни и позицията на българското правителство е 1000% вярна. Тези хора трябва да бъдат сложени на местото, да си научат лекцията по трудния начин и да се извървят в пътя на собствения си катарзис. Да си платят цената на собствените неразумни действия и бих казал откровена тапанарщина за последните години. От договора на подписване, от самия договор, който беше подписан за приятелство и добросъседство, от този момент, в който излъгаха България и Европейската общност, до днес политиката на Скопие е нерационална и абсолютно глупава. И българското правителство трябва да продължава да поддържа тази позиция и тази теза в отношенията си с Скопие. Докато не си променят поведението, те не могат да продължат по своя път към Европейския съюз. И това не е искане на България. Това е легнало в рамката за преговори на Република Северна Македония с Европейския съюз. За тяхно огромно съжаление, България е Европейския съюз и те ще трябва и ще им се наложи да се научат да се съобразяват с този простичък факт, който кухите им тикви в Скопие не могат да го поберат вече повече от 15 години.
1: Ние не спираме да го повтаряме това, че спора не е двустранен, спора е Република Северна Македония, Европейски съюз, спрямо заложеното в френското споразумение.
0: Влажен съм нещо да кажа едно към едно. Българското общество трябва да спре да се обвинява и трябва да бъде наясно, че то не губи нищо от това, че едни хора, които имат комплекс Б в съзнанието си, защото всички са българи там и имат комплекси от произхода на собствените си дядовци, продължават да се заяждат с Европейска България и с Европейския съюз. Българското общество не губи нищо. Единствено, което понякога го разбирам заради неговата емоционалност, защото ние имаме роднини, приятели, нали, и така нататък, да, в Северна Македония, искаме най-доброто за тях. Но ако един роднина не иска да направи елементарни неща, ми да си чупат главите, бе. И да си чупат главите, като така са преценили, че така ще действат, че едно дете от Кочани, което е жертва на една абсолютно безотговорна, както полиция, която е нарушила всякакви правила за спиране и проверка на автомобили. След това катастрофата, която се случва, навлизайки експертизите, доказва, че другата кола навлиза в нейната лента и удря, че

0: дискусия вчера. Последните колко години? Не знам, вие кажете, от кога се говори за този коридор?
1: Ми не знам, аз да се казва...
0: Не сме били на този свят, да.
1: От момента, от който почнах да разбирам от политика на Балканите и геополитика, слушам за коридор 8 и повече от ясно е кой саботира този коридор. И аз не мога да... То става ясно, но има още един друг момент. Европейския съюз и НАТО са твърдо решени да се случи този коридор.

0: те ще участват, колкото и да не им се иска. И защото тези неща, както името с Гърция, както построяването на коридор 8, би трябвало да бъдат достатъчно така извод и достатъчен мотив България и българското общество си направи равносметката, че само чрез волята на аргументацията и силата на Скопие му едва кала в глава.
1: А възможно ли е конкретни икономически ползи от проекта, от коридор 8, да създадат някаква политическа мотивация от тези хора, които вие определихте неведнъж?
0: Не, не, не, не. Те вноса на електроенергия от България си върви, търговията с България си върви. Нали, там, където има далавера, все пак да не забравяме, че от двете страни на границата живеем българи. И там, където има далавера...
1: Народопсихологията е сходна, казват.
0: Добре се разбираме, да. Добре се разбираме. Така че този коридор, така или иначе, той ще породи въпроси, свързани с сигурността, и Скопие няма да има друга алтернатива, освен да играе в отбора на коридор 8. И мисля, че скопяните много бързо ще го разберат.
1: Благодаря ви за този коментар, журналиста Петър Колев в Посоките на деня.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Посоките на деня.
7: И малко преди да се разделим, уважаеми слушатели, още един акцент в предаването. Знаем всички, че има разлика между това да имаш добра идея и да можеш да направиш нещо работещо от нея. Тази граница между идеята, предприемаческото мислене и реализацията стои в основата на събитието Академия за иновации, една инициатива, която повече от десетилетия свързва студенти, университети, бизнес и експерти. През последните години през Академията са минали над 4900 участници, студенти от българските университети. Повече от 800 екипа, организаторите посочват, че над 15% от идеите са стигнали до реализация и този бизнес модел в крайна сметка функционира и се оказа устойчив по някакъв начин. Ще ви припомня в следващите минути мой разговор с Леона Асланова, която е организатор на Академия за иновация. Причините, че наближава крайния срок за кандидатстване и, разбира се, самото събитие, което ще бъде в края на месец октомври. Чуйте!
8: За 13-та поредна година провеждаме Академия за иновации. Целта на събитието е да развива предприемачески умения на у българските студенти, да подпомага техните първи бизнес проекти и да ги научи на критично мислене.
7: Сега, когато говорим за студентски идеи, лесно можем да останем на нивото млади хора с добри идеи. Какво отличава идеята, която звучи добре, от онази, зад която наистина може да стои бъдещ бизнес?
8: Много е важно идеите, върху които се концентрират екипите, които кандидатстват при нас, да помагат реално на хората. Тоест това да са идеи, които решават социални или икономически проблеми на българското общество. Тогава те не само са иновативни, но и са полезни, което е най-важното за една бизнес идея.
7: Предприемаческата идея в самото начало безспорно обгърната от много ентусиазъм. Обаче кога идва трудната част за това да се реализира? Да стане така, че най-интересна идея и да се намери човек, който би платил за нея, образно казано.
8: Като предприемач от много години мога да кажа, че лесна част изобщо няма.
7: Само ентусиазма, може би в началото, за който споменах, да.
8: Да, значи предприемачите винаги имат трудности. Минават през финансови кризи, не само една. През криза с приятелите, с семействата, криза на идентичността, всъщност аз кой съм, ще успея ли, достатъчно корав ли съм, за да се справя в живота и да издържа на всички трудности. Именно тези житейски умения, упоритостта, желанието да успееш, амбицията, това да не се откажеш и истинското желание да помагаш на хората, всъщност водят успешните предприемачи до голям успех.
7: Над 800 екипа, видях на сайта на инициативата, са минали през академията. Част от идеите са се превърнали в реални бизнеси. Ако погледнете назад, какви са най-честите грешки, които младите предприемачи правят в началото?
8: Най-честите грешки са свързани с лошо планиране на финансите и времето. Тоест, когато имаш една добра идея, ти наистина не само си пълен с ентусиазъм, но и си мислиш, че нещата стават тук и сега веднага.

0: Сега, истината е, че ако си на някои от големите пазари, американски, китайски, индийски, може би нещата могат да станат по-бързо. Но в България е малко по-тегава ситуацията. Първо, че ние сме консервативно общество и новите идеи и проекти навлизат по-бавно. И второ, ти трябва повече време, за да набереш финанси, защото ние нямаме големи бизнес ангели, големи инвестиционни фондове, много инвестиционни фондове, които да подкрепят стартиращи предприемачи. Така че лошото планиране на финансите в първите 2-3 години обикновено изяжда главата на много добри проекти.
1: Има ли промяна в това, което интересува младите хора, на база и на опита, който имате, казахте 13 години? Как изглежда една студентска бизнес идея през 2026 в сравнение, да кажем, 2016? Можем ли да направим някакъв такъв паралел?
0: Да, значи през 2015 година първи лектор и участник в Академия за иновации е бил Райчо Райчев. Предполагам, знаете името, собственика на Endurosat, компания, която наскоро набра впечатляващия капитал от 260 милиона долара за своето развитие и ще строи космически център в Доброславци. Как изглежда? Всяка година има мода. Т.е. мечтите са задвижени от тези моди. Сега е моден изкуственият интелект и съответно всяка втора идея на студенти е свързана с изкуствен интелект. Истината е, че ние пък ги стимулираме да мислят в друга посока. Проблемите на България по-трудно се решават и по-трудно се променят, така че всъщност комбинацията между това, което е модно, техните интереси и силни страни и нещо реално, което могат да направят в страната, ражда най-добрите устойчиви бизнес концепции.
1: Да преминем сега към самото издание тази година на Академия за иновации. Кога ще се проведе? Разбира се, най-вероятно локацията е столицата, но към кого, кой може да кандидатства, до кога? Тази чисто практичната част.
0: На 31 октомври събота е самото събитие. И почти до края на октомври ще отворим кандидатстването за идеи на студенти. Първоначално обявихме до края на септември, но ще удължим срока, защото виждаме, че има много желаещи и съответно продължаваме да набираме и ментори, които да им помагат, така че ще има достатъчно време да кандидатстват.
1: Благовград има два университета, Югозападния и Американския университет. Имате ли опит с нашите студенти през годините? Каните ли ги и сега?
0: Каним ги винаги. Те са много активни участници. Поканени са и двата университета. Като мисля, че сме го дискутирали с вас, студенти от Американския университет са печелили над 8 пъти първо място в конкурса за предприемачески идеи Академия за иновации. Така че те са много добре подготвени.
1: Има и състезателна част, състезателен характер.
0: Да, има жури, пред което проектите се явяват, което ги оценява и отборите, класирани на първите три места, печелят предметни и понякога финансови награди и пътуване до европейските институции в Брюксел, осигурено с подкрепата на Европейската комисия в България.
1: Какво да кажем на студент, на млад човек, който има идея, но си мисли, нямам пари, нямам опит, не познавам хора, защо въобще да опитвам? Сещате се тези тързания?
0: Всеки може да опита. Няма никакви бариери пред предприемачеството. В България, смея да твърдя, самата екосистема от предприемачи и подкрепата, която има осигурена, се разрасна много в последните 20 години. Така че от момента, в който започнат нещо свое, неочаквано за тях ще намерят много подкрепа на пазара.
1: Припомних ви част от разговорът ми с Леона Асланова, организатор на инициативата Академия за иновации.

Такива посоки начертахме в утрото и преди обеда на 9 октомври, уважаеми слушатели. Точно 10 минути преди 11-я час приключва днешната ни среща. Екипът, който се разделя с вас, това са звукорежисьорите Моника Ангелова и Дит.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройството. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членовете на секционните избирателни комисии за президентските избори. За да се избегне безобразната подмяна на членове в последния момент, ЦИК промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване по основателни причини. Например, болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14

0: Съюзи и организации, които излязоха със спешна декларация до Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика и парламентарните групи с искане за незабавни мерки за защита на доходите на възрастните хора в бюджет 2027. Това каза в интервю за Радио Благоевград Велизар Енчев, председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи.
1: Категоричен съм, ще има разоряващ ефект върху хората от третата възраст, много от които няма да могат да понесат това данъчно бреме. Тази данъчна секира, ако бъде приета в този вид и бъде писана в бюджет 2027 и следващите бюджети, тя ще изхвърли на улицата много пенсионери, тъй като те няма да могат да плащат новия данък. Справка, вижте какво се случва в Испания с населяването на имоти за милиони българи. Особено за пенсионерите. Собственото жилище не е източник на доходи. Това е единственото място за живеене, което човек го е получил в резултат на своите трудни дългогодишни спестявания. Така че ако това се случи, възрастните хора ще бъдат поставени пред един ужасен избор. Между плащане на данъци и осигуряване на средства за храна, лекарства и отопление. Затова нашето предложение. Увеличението на данъчната оценка и на данъка върху собствените жилища да бъде намалено до поносими нива и най-важното разсрочено във времето за едно, да речем, 10 години.
0: Чухте Велизар Енчев, той е председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи. Нов 4-километров водопровод изгради община Сапарева баня, с което ще се подобри значително водоподаването за курортния град. Общината получи разрешение за изграждането и на новия резервуар за 1000 кубически метра, който ще обезпечи водоснабдяването на високите части на града. Двете съоръжения по проекта са за 840 000 евро. Кметът на Сапарева баня заяви за Националното радио, че общината има разработен и втори ВИК проект. И още.
2: Същевременно сме изготвили проект за нов довеждащ водопровод от река Джерман до местността Валявица, разпределителна шахта на кота 910 метра с нов резервуар 2000 кубични метра. Което означава, като се реализира тази инвестиционно намерение, поне за 30 години напред няма да има никакъв проблем с питейната вода.
0: Чухте кметът на община Сапарева баня Калин Гелев. Училища от цялата страна могат да се включат в програмата Училища за пример на фондация Заедно в час. Радослава Нечева, ръководител на инициативата, съобщи в ефира на Радио Благоевград. Какви са условията за кандидатстване? Чуйте.
3: Програмата е отворена за всички държавни и общински училища в България. За нас училището за пример е такова, което е осъзнало, че има нужда от някаква промяна, от някакво развитие и е готово да тръгне по този път. Така че всеки, който е отворен да се развива, да променя педагогическите си практики, начина на управление в училище, така че да се достигне до по-качествено образование за децата, е добре дошъл в програмата. Инициира го директора, като е добре той да проговори преди това с екипа си, възможността за програмата. Може да разгледате сайта ни заедно в час.bg. Кандидатстването става чрез кандидатура на сайта. До 30 ноември се подават кандидатурите. След това училището минава на интервю с нас и влиза в програмата. Нямаме ограничение. В програмата имаме училища от много малки населени места, с по 40 ученици и училища с наистина много ученици, професионални гимназии, средни училища с над 1000 ученици.
0: Чухте Радослава Нечева от неправителствената организация Заедно в час, ръководител на инициативата Училища за пример. С ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника 100 години свобода и тържествена заря проверка днес от 18.30 часа. Жителите на община Симитлище отбележат 114 години от освобождението на града от османско владичество. Преди 114 години, на 9 октомври, само 4 дни след началото на Балканската война и освобождението на Горна Джумая и Банско, трета бригада на 7-ма пехотна рилска дивизия настъпва на юг по течението на река Струма и завзема стратегическия урановски пролом. Битката за Симитли се оказва ключова, тя слага край на опита на османското настъпление към Дупница и отваря пътя за нови стратегически победи. Времето днес ще е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11, следващата ни емисия е точно в 13.
4: Още регионални новини на интернет.

0: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
7: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
8: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
7: и аз, Елеонора Стоилова.
8: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
7: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
8: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майн Дели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР Топ 20. Благодарим ви!
3: Попадах на

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: С позиция напред, под номер 12 в БНР ТОП 20, чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Харалампиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце, кажи ми.

Номер 5. За D2 и Deo с новата им съвместна песен «Свобода». Номер 4.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

0: Очаквайте.
1: В петък след обед бъдете с Радио Благоевград, за да коментираме интересни теми, като каква е социалната значимост на новосъздадения център за професионално обучение на болногледачи и здравни работници. Кога ще се проведе първият винен фестивал Вкусът на традицията на античния град Хераклея Синтика и как ще се отрази на лозарството в България европейският регулаторен контрол върху разрешенията за нови лозови насъждения. Каква е целта на новата наредба за регистрация на електрическите тротинетки, която трябва да се прилага във всяка община. След обеда на 9 октомври чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Чуйте деня.
6: От 17 до 18 часа.
5: На честотите на Радио Благоевград.
7: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. Зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Лободанов. Делегация на Киев

0: море бяха поразени с дронове два кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Обуданов. Делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори около възможностите за край на войната. Очаква се да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир, за която претендира и Доналд Тръмп. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Катастрофа край Плевен отне живота на 4 млади хора. Пети младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно два автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване, а също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
5: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици на европейски страни или от европейски институции, че проявявано желание и предложение от македонска страна.

0: различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение, на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
1: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
2: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
1: Заяви снощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Муцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирило Буданов е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украйна руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а четирима са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уитков и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
3: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставани на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уитков и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
1: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона

0: България. Днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
2: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
2: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
1: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над 500 000 000 евро.
2: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства Съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо равнище в Брюксел. С още информация, кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Финансираният и от Европейския съюз високоскоростен железопътен участък от Истанбул до турско-българската граница при пункта Капакуле ще бъде официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
4: 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина.
0: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Таз годишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от Норвежкия Нобелов комитет.
5: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
0: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международно

0: Нормалното право, обяви говорителят на Норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че е прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Якоб Браун, треньор на вратарите Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспарт до 2030 година. 19-годишният Еспарт е юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза 1 гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в мач от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите два двубоя на сините са срещу домакините от Войводина и срещу Ново Место. У нас Нефтохимик постигна шестата си поредна победа в контролите, надигравайки гостуващия Берое с 3-1 гейма. Александър Зверев стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс Шанхай, след като надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. В следващата фаза германеца ще се изправи срещу Кентен Алис от Франция, отстранил Александър Бокс от Белгия с 4-6, 7-6 и 6-4. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, надиграл Андрей Рублев от Русия с 6-4 и 6-4. Напред продължават още американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо, Адриан Манарино от Франция, австралиецът Алекс Деминор и други. Отборите на Панатинейкос и Валенсия постигнаха четвърти поредни победи в Евролигата по баскетбол за мъже. Гърците надиграха турския Фенербахче у дома с 92-74 точки, а испанците се справиха с Апоел Тел Авив след 93-82. Реал Мадрид пък записа първи успех 68-76 над Партизан. Останалите резултати: Дубай Цървена звезда 58-77, Макаби Тел Авив Олимпия Любяна 97-79, Байер Мюнхен Виртус Болония 87-94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия. При загубата с 108-114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
2: Здравейте! Да, много приятно октомврийско време. Още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев, 19 градуса. В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде

0: слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, купеста и купесто-дъждовна, на места ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 342 до километър 348 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се осъществява допосочно в пътната посока град Варна. Автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 посока град София е въведено ограничено скоростта до 70 км в час поради ремонтни дейности на дилатационни плуги на мостово съоръжение. По път 1-4 Ловеч се влива в участък от километър 69 до километър 70 и от километър 75 до километър 76 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради монтирани гъвкави ограничители в уста на пъти. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Тази годишната Нобелова награда за мир е присъдена на южноафриканката Нави Пилай, юрист и защитник на човешките права, за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви преди малко Нобеловият комитет в Осло. Украина и Русия си нанесоха нови въздушни удари, докато делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори с представителите на Доналд Тръмп около възможностите за край на войната. Българските власти уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео.
2: FM стерео.
1: От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Вие слушате Радио Платое.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Тото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Чуйте деня.
0: От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград.
4: Очаквай.
5: Петък след обед бъдете с Радио Благоевград, за да коментираме интересни теми, като каква е социалната значимост на новосъздадения център за професионално обучение на болногледачи и здравни работници. Кога ще се проведе първият винен фестивал Вкусът на традицията на античния град Хераклея Синтика и как ще се отрази на лозарството в България европейският регулаторен контрол върху разрешенията за нови лозови насъждения. Каква е целта на новата наредба за регистрация на електрическите тротинетки, която трябва да се прилага във всяка община. След обеда на 9 октомври чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.

0: 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Безпрецедентен удар срещу контрабандата на цигари в България. При двудневна спецоперация Прометей митническите органи задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари на пунктовете Лесово и Кулата. Подробностите днес по обед съобщиха в митническото бюро Кулата заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов и Елица Кълпачка, която е административен ръководител, районен прокурор на районна прокуратура Благоевград. По темата работи репортерът Мариана Попова.
1: Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона. Нелегалните цигари са били без бандерол или с надпис Duty Free, укрити в метални кутии за печки. Организаторите са използвали схема, позната от наркотрафика. Изпращане на камиони един след друг с цел поне един да премине, каза заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов.
2: И в двата случая, и на Лесово, и на Кулата, са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации, както и с така, някои други характеристики, които ние симптоматично проследихме през последните десетина дни, които така бяха част от подготовката за преминаване най-вероятно на такъв тип превозни средства, които пренасят нелегални товари.
1: По случая вече са образувани досъдебни производства под надзора на прокуратурите в Ямбол и Благоевград, информира прокурор Елица Кълпачка.
3: На 6 октомври е спиран за проверка товарен автомобил, в който са установени големи количества за изключително кратък период от време. Прокурора събра достатъчно доказателство и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила. Още има друго производство, по което се провежда активно разследване. В момента тъкат процесуално-следствени действия.
1: Активното разследване продължава, като се проверяват всички версии за организираната мрежа. От Кулата Мариана Попова.
0: Сигнали за бомби са получени днес в редица институции в страната. Четвърти сигнал за бомба беше получен в съдебната палата в Благоевград тази седмица. Полицията отново евакуира служителите. Поредна заплаха за бомба затвори и днес временно съдебната палата в Перник. Магистратите напуснаха сградата, докато трае проверката. Преустановен беше и достъпа на гражданите до съда. Това също е четвъртия сигнал за взривно устройство през тази седмица. Заплашителни имейли не е имало единствено в четвъртък. Това споделиха служители в съда в Перник. Подобни сигнали, но не толкова чести, е имало и

0: през лятото. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи срещу учебни заведения и институции в страната от последните дни. В рамките на парламентарния контрол той заяви, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Използвани са автоматизирани инструменти за превод, което означава, че заплахите не идват от територията на България, а от превзети имейли от доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия, Аржентина, както и швейцарска пощенска кутия. Към момента все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения, каза още министър Демерджиев. Той отново потвърди своята теза, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития, като даде за пример изслушванията му с изнесени данни за полетите на лидер на политическа партия. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че страната ни няма проблеми с търговията в Черно море след инцидента с двата кораба, които бяха потопени преди дни след атаки с дронове. Той подчерта, че тази сутрин е разговарял с председателя на Асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов и е станало ясно, че нямат върнати доставки и отказани количества за износ на зърно с кораби. Министърът успокои, че не са налични и заплахи за търговията със слънчоглед. А атаките срещу двата кораба в Черно море коментира в ефира на Радио Благоевград днес и евродепутатът от Европейската народна партия Илия Лазаров, който е член на Комисията по международна търговия в Европарламента. Той ги определи като класически тип хибридна атака.
1: Политическата ни оценка, ние, която я даваме, е, че интерес най-много има Русия от това нещо, защото по този начин казва, аз контролирам доставките и когато сядат да преговарят, това е част от преговорната рамка, примирните преговори. Това е оценката. Но иначе държавата като такава трудно може да установи кой точно е извършил атаката. И по принцип всички тези атаки са на практика неустановими. Аз чух една версия някъде, че е пренасъл сол от Египет за Украина. Всякакви спекулации ще видите. Най-вероятно това са били различни стоки. Със сигурност не е за да пренасят хора и войници. Също се съмнявам, че са пренасяли оръжие. Тук акцията няма значение, каквото и да пренасят и пясък да пренасят, се показва, че плавателността на коридора се контролира от руснаците.
0: Евродепутатът Илия Лазаров, член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Разследват се причините за пожар в къща в пернишкото село Кралев дол. Това съобщиха от полицията. Инцидентът е станал през нощта на 8 октомври, като сигналът за горящата сграда е подаден на телефон 112 около 4 часа. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Огънят е локализиран, но са нанесени значителни материални щети на къщата. По време на пожара в сградата не е имало хора. Образувано е досъдебно производство и се работи по различни версии. През изминалото денонощие огнеборците от Перник и Радомир са реагирали на още 5 происшествия. Пожарникарите са гасили сухи треви и отпадъци в пернишкия квартал Рудничари в Ковачевското село Калище. В квартал Гърляница в Радомир е ликвидирано запалване на апартамент, като в резултат на инцидента част от стените са опушени, а входната врата е засегната от огъня. Служители на пожарната са оказали техническа помощ в пернишкия квартал Църква. От Перник, Елена Томакярска.
0: Прогнозата за времето до края на деня ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще започне да се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. През нощта ще е ясно, сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена, минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре през деня ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността отново ще има над Западна България, като на места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми. Остава топло за сезона с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добра среща в петък следобед, уважаеми слушатели. Приближаваме финала на една изпълнена с много слънце и интересни събития делова седмица. Есента все още е златна и благодатна, подходяща и за пътуване. Ако планирате такова, останете с нас, защото по-късно в предаването ще ви информираме за пътната обстановка в Югозапада. Следим, разбира се, и актуалните теми от деня, както и сюжетите, които провокират нашето и вашето внимание. Ето кои са те във времето до 16 часа. Български учени по здравни грижи създадоха платформата Помагам, помагай.

0: За професионална грижа в домашни условия за хора с увредено здраве. За социалната значимост на новосъздадения център за професионално обучение на болногледачи и здравни работници ще научим от разговора с доктора по кинезитерапия Димитър Маникатов. Въвеждането на устойчиви екологични модели в дейността на бизнеса предлага Европейската програма за зелени технологии. За процедурата за кандидатстване и полезността на инициативата ще разкаже Албена Мерачева, началник отдел програма за конкурентно способност и иновации. Местни вина, вкусна храна и приятна музика ще съберат на античния град Хераклея Синтика хора от цялата страна в първото издание на винения фестивал «Вкусът на традицията». За интересното събитие ще научим още от материала на Елена Николова. Европейският съюз прилага строг регулаторен контрол върху разрешенията за нови лозови насъждения и стимулира пазарно ориентирано доброволно изкореняване. Как ще се отрази това на лозарството в България и какъв интересът към този поминък в района на санданското село Катунци? Ще чуем мнението на Георги Коцев, лозо и вино производител. А както вече разбрахме, агенция Митници предприе акция за предотвратяване на нелегален внос на цигари без бандерол. За резултатите до момента, днес по обяд бе дадена пресконференция на граничен пункт Кулата. Очакваме още подробности от репортера Мариана Попова. В рубриката «Автомобилен свят» след 15 часа ще припомним, че общините и собствениците на електрически тротинетки имат една година, за да ги регистрират. Това реши кабинетът, който прие наред за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. За целта на тази нова наредба очаквайте разговор с Владислав Стоицов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност. Ще следим, разбира се, както казах, и пътната обстановка в края на работната седмица и ще слушаме още хубава музика. Този следобед тя е по избор на Даниела Маринова, работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. Аз съм Биляна Славчева, ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви приятен следобед и приятно слушане с Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград. Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: Почивните събота и неделя са времето, в което ставаме пред вратата на дома си умората и напрежението от работната седмица, за да се насладим на нещата, които обичаме. Има обаче хора, за които всички дни си приличат, защото здравословни причини ги приковават у дома. Ако имате в семейството си такъв близък, то следващият разговор е точно за вас. Център за обучение на болногледачи, здравни асистенти и масажисти вече е разкрит в Благоевград в София. Идеята е на професор Стоян Иванов, доскорошен декан на факултета по здравни грижи и спорт към Югозападния университет, и на докторът по кинезитерапия Димитър Маникатов, чието методики за рехабилитация и възстановяване са признати и се преподават в европейски университети. Неговите успешни усилия да върне към двигателна активност 12-годишно дете, прекарало инсулт, често

0: се цитират в професионалните среди. Амбицията на двамата учени обаче е много по-голяма. Те искат да има професионална грижа за тези хора в домашни условия. А чрез създадената платформа «Помагам, помагай» това се превръща в обществена кауза. С доктор Димитър Маникатов разговаря Кети Тренчева, кореспондент на Българското национално радио.
1: След дългогодишни опити най-сетне успяхме да създадем център за обучение на болногледачи и домашни здравни асистенти, както и в частност за професионален масаж, а не релаксиращ масаж. Идеята ни е съвместно с професор Стоян Иванов, много уважаван от мене преподавател и капацитет, искаме да направим коагулация или връзка, така че нашите обучаващи се лица да имат бъдеща професионална реализация чрез платформата на професор Стоян Иванов, която се казва «Помагам, помагай». Идеята ни е благородна, защото голяма част от моята практика мина в това да работя пациенти по домовете и проблема, с който се сблъскаме, е непрофесионалното, как да кажа, отношение към болния човек на хора, които те нямат знанията и уменията да се грижат за възрастни хора. Близки и познати, които се опитват да гледат своите роднини, без да знаят как да се случва цялото това действие, с което се получаваха осложнения, които нас ни така забавяха възстановителния процес.
2: Казахте, от доста време ми го имате като идея и полагате усилия, аз разбрах 8 години. Толкова ли е трудно и защо толкова дълго беше извървян този път?
1: В България всичко е много бавно и много трудно, но това не ни спира да си стигнем крайната цел. Искахме да направим този център през Национална образователна агенция НАПО, но в последния момент те решиха, че това не са актуални професии и ги извадиха от списъка на професионалните професии. Тук проблема е от гледна точка на желанието на управляващите и на държавата да лицензират нещо, от което очевидно имаме нужда, но така е по-добре лично според мен, аз може би бъркам, така е по-добре за някои хора, защото това минава в сенчестия бизнес и не се облага по никакъв начин с данъци. Това е една професия, където под една или друга форма насякъде я виждаме, но никой по никакъв начин не ги облага.
2: А вашата амбиция е да го извадите на свет?
1: Нашата амбиция са
2: професионални болногледачи
1: и здравни асистенти. Нашата амбиция е тази професия да излезе на свето и да работи както всички останали професии и хората да могат...
2: Проучването ви с професор Иванов какво показва? Има ли хора, които са заинтересовани? Не само лично, не само заради семействата си?
1: Да, разбира се, ние точно затова направихме тази връзка с професор Стоян Иванов, защото в неговата платформа има много запитвания за болногледачи, които да могат да се грижат както за възрастни хора, така и за деца с детска церебрална парализа, както и за амиотрофични семейства, които искат родителите да работят и да има някой професионален, болногледач, който да се грижи за техното дете. Реалността е такава.
2: Как ще обучавате и кого ще обучавате?
1: Три нива на обучение имаме. Първото ниво е начално ниво на обучение. В него искаме да запознаем бъдещите болногледачи, здравни асистенти и масажисти. Каква е отговорността за всичко това, което те трябва да, да се грижат. В първо ниво ние ще можем да обучаваме по три направления. Първото направление това е анатомо-физиологични особености на възрастните хора. Второто направление, което е това, особености на грижите в домашни условия. И третата особеност, това е социалната активност или подпомагане социалната активност на болния човек и интегриране в реалността, в света, в който живееме. Второ ниво, там вече по-задълбочено всичко това ще се разглежда, като тук ще наблега основното на грижите, които трябва да поддържат функционалността на тялото, така че да няма осложнение. Методики за изправяне от леглото, методики за хранене, методики за прохождане, методики за вертикализация, начина на комуникация с напредване на залежаването, хората стават все по-затворни в себе си, нашия психолог и социален работник ще имат за цел да обяснат как да се комуникира не само с пациента, а как да почне да се комуникира и с семейството, където се отглежда този пациент, за да може той да не се затвори сам в себе си. Към третия етап сме наблегнали основно към това така нареченото

0: можем да ги подготвяме вече с така наречените педагогически методики за обучение. Има нужда от такива хора бюрото по труда, но в момента търсиме финансиране под някаква форма, за да могат те да могат през ваучери.
1: Това финансиране. Тоест, вие искате за тях да го направите безплатно.
0: Защото
1: това са близки хора на семействата, поне те ще бъдат първоначално най-мотивирани.
0: В началото ще са те, но мен ми се ще друго да направиме. Мен ми се ще има много млади хора, които в реалния живот искат да се реализират не точно това, което са учили, а виждат себе си повече като социални активности. В момента имаме 9 човека, които са подлежат на обучение. За съжаление, те си заплащат обучението. Надяваме се да намерим финансиране,
1: как?
0: Защото имаме така, как да кажа, сламка, че може би средства се отделят към Търговско-промишлена палата, където получават средства по фонда за развитие. Но сега търсиме точния път, как да се удиференцират тези документи, за да могат бюрото по труда да ги насочват.
1: Каква ви е амбицията?
0: Амбицията ми е на училище по медико-социални дейности, като ще запазиме тези три професии, ще добавим още една професия, която е изключена от професиите към НАПО. Това е така наречен термален терапевт. Имаме много източници в Югозападна България, но реално ние произвеждаме кинези терапевти, а нямаме специалисти по термална терапия. Не е нещо различно, но винаги може да се диференцира като професия. Искаме да надградиме цялата тази работа и бих имал идеята това нещо да се развива до Европейска академия по медико-социални грижи към Еразъм Плюс. Това ни е финалната права, която трябва да направим и да е след диплома квалификация на хората, завършили висше образование, искат да се специализират в работа в домашни грижи, както повечето кинези терапевти започваме своя професионален път.
2: Докторът по кинези терапия Димитър Маникатов разказа за полезността на Центъра за професионално обучение на болногледачи и здравни работници, който е създаден в Благоевград и в София. Сюжети от деня.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Ето го и поредният безпрецедентен удар срещу контрабандата на цигари в България. При двудневната спецоперация Прометей митническите органи задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари на пунктовете Лесово и Кулата. Това стана ясно днес на пресконференция в митническо бюро Кулата, в която взеха участие заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов, Елица Кълпачка, административен ръководител, районен прокурор на районна прокуратура Благоевград. Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона. Нелегалните цигари са били без бандерол или с надпис Duty Free, открити в метални кутии за печки. Организаторите са използвали схема, позната от наркотрафика. Изпращане на камиони един след друг с цел поне един да премине, каза заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов по време на пресконференцията. Чуйте и още.
3: Това са най-големите задържания на цигари, съответно и на двата пункта. И резултата от цялата операция всъщност е безпрецедентен за България, като количество задържани цигари в рамките на една операция. В тази операция взеха участие служители на дирекция Митническо разузнаване и разследване, отдел борба с наркотрафика, рентгенови системи, териториалните дирекции Бургас и София. Като в разследването се осъществи от митнически разследващи инспектори. Образувани са 4 досъдебни производства, 2 са образувани под надзора на окръжна прокуратура Ямбол, другите 2 са под надзора на районна прокуратура Благоевград. Държа да отбележа, че през цялото действие по време на цялата операция синхрона и координацията между агенция Митници и двете прокуратури беше постоянен и това може би е ключово във всяка една подобна операция. Както виждате и в двата случая, и на Лесово и на Кулата са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации, както и с така някои други характеристики, които ние симптоматично проследихме през последните десетина дни, които така бяха част от подготовката за преминаване най-вероятно на такъв тип превозни средства, които пренасят нелегални товари. Но наркотрафиканските организации, използвайки този метод, разчитат на това, че ако първия камион бъде задържан, втория ще премине, което по някакъв начин така ще даде възможност, поне част от печалбата да бъде реализирана. Понякога може и дори да са 3 камиона. Така че тези характеристики отговарят изцяло на този тип прием, който се използват наркотрафиканските организации, което за нас определено е новост, но пък мисля, че се натъкнахме на нещо, което даде добър резултат.
2: Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов. Активното разследване продължава, като се проверяват всички версии за организираната мрежа. Това пък сподели на пресконференцията прокурор Елица Кълпачка.
4: На 6 октомври е спиран за проверка товарен автомобил, в който са установени големи количества за изключително кратък период от време в резултат на доброто взаимодействие с служителите от агенция Митници. Прокурора събра достатъчно доказателство и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила. Още има друго производство, по което се провежда активно разследване. В момента тъкат процесуално-следствени действия и даването на информация към момента ще попречи на разкриване на обективната истина. Разследвам и проверяваме всички версии. В първия камион цигарите са установени в кутии, метални кутии за печки. Във втория случай се прави в момента оглед, така че, както ви казах, повече информация на този етап не мога да ви предоставя, но такава ще бъде предоставена след извършване на съответните действия по разследването.
2: Прокурор Елица Кълпачка за резултатите от двудневната спецоперация Прометей на митническите органи, които задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари на пунктовете Лесово и Кулата. Данните бяха изнесени днес на пресконференция в митническото бюро Кулата, а събитието отрази Марияна Попова.
0: 105,2 FM стерео. FM стерео. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
2: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от

0: 18 до 19 часа.
1: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Останете с нас, уважаеми слушатели, в петъчния следобед, защото сме ви подготвили още интересни акценти. След 14 часа те ще бъдат на винена тематика. Ще ви разкажем как местни вина, вкусна храна и приятна музика ще съберат на античния град Хераклея Синтика хора от цялата страна в първото издание на винения фестивал «Вкусът на традицията». Ще поговорим и за бъдещето на лозарството в България и в района на Санданския край с оглед на въведения от Европейския съюз регулаторен контрол върху разрешенията за нови лозови насъждения и мерките за стимулиране на доброволното изкореняване на лозовите насъждения. Но повече за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа. До тогава остават 10 минути.

0: 14 часа. Новини да представя Боряна Крепачева. Добър ден! Близо 25 милиона къса цигари задържаха митнически служители в рамките на денонощие при операция Прометей срещу трафика на акцизни стоки през гранични пунктове в България. Цигарите са открити в 4 товарни автомобила, 2 на граничния преход Кулата и 2 на граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Общата им стойност е около 5 милиона евро, това съобщи заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов. По думите му, задържаха количества са безпрецедентни за страната в рамките на операция с такава продължителност. Образувани са 4 досъдебни производства под надзора на районните прокуратури в Благоевград и Ямбол. По-малкото количество произведени ваксини е причината за техния недостиг в страната. Вакцинирането трябва да стане най-късно до края на годината. Това каза за Радио Благоевград днес доктор Константин Качулев, който е председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.
1: Очакваме ваксините, които са заявени от личните лекари, все пак да дойдат до края на годината и поне възрастното население да бъде вакцинирано. То трябва да се състои, но въпросът е тук, че ако да кажем миналата и по-миналата година лекарите така си позволиха да им останат някакви ваксини, в момента мисля, че ще има недостиг и трябва пак да избират. Естествено, те по медицински причини най-вероятно ще позвънят първо на хората, които са с по-сериозно хронично заболяване, преди всички останали. Така че тези най-чувствителните би следвало да бъдат вакцинирани първи.
0: Няма достатъчно количество и назални ваксини за деца, каза още доктор Качулев.
1: Появиха се малки количества на фона на население, което обслужвам средно, статистически около 20 хиляди души. На мене ми осигуряват две ваксини. Аз не знам при другите аптеки как е. Има го и елемент на конкурентно предимство. Но горе-долу такива са размери. Ако да кажем на мен са могли да ми донесат 20 тези три аптеки, които управлявам, те са ми дали две, но 20 пак са недостатъчни да покрият броя на хората, които искат да вакцинират децата. Няма точни данни, но фактът, че се появи само еднократно това зареждане, е факт, който заредил, който си взел.
0: Доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации излезе с спешна декларация до Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, парламентарните групи и омбудсмана с искане за незабавни мерки за защита на

0: доходите на възрастните хора в бюджета 2027. В декларацията те се противопоставят на планираното постепенно увеличение на данъчните оценки на имотите и местните данъци с по 30% за всяка от следващите 3 години. Още от Велизар Енчев, председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи.
1: Категоричен съм, ще има разоряващ ефект върху хората от третата възраст, много от които няма да могат да понесат това данъчно бреме. Тази данъчна секира, ако бъде приета в този вид и бъде вписана в бюджет 2027 и следващите бюджети, тя ще изхвърли на улицата много пенсионери, тъй като те няма да могат да плащат новия данък. Справка, вижте какво се случва в Испания с населяването на имоти за милиони българи. Особено за пенсионерите. Собственото жилище не е източник на доходи. Това е единственото място за живеене, което човек го е получил в резултат на своя труд и дългогодишни спестявания. Така че ако това се случи, възрастните хора ще бъдат поставени пред един ужасен избор. Между плащане на данъци и осигуряване на средства за храна, лекарства и отопление. Затова нашето предложение е увеличението на данъчната оценка и на данъка върху собствените жилища да бъде намалено до поносими нива и най-важното разсрочено във времето за едно, да речем, 10 години.
0: Велизар Ранчев, председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи. Първото издание на регионалния фестивал «Вкусът на традицията» ще се проведе днес и утре в античния град Хераклея Синтика. В него се включват общините Петрич, Сандански, Струмяни, а вината на 14 местни винарни ще бъдат представени заедно с музика, изкуство, археология и, разбира се, традиционна храна. Още за инициативата от Елена Николова.
2: Програмата започва на 9 октомври от 17.30 часа с дегустация на 5 вина, обиколки на археологическият комплекс с професор Вагалински, игра с вкусове и аромати, детски занимания, прожекция на 2 епизода от българският сериал «Вина» и среща с актрисата Ева Данаилова. На 10 октомври програмата ще включва майсторски клас за широка мелнишка лоза, рисуване с вино, срещи с професионалисти от света на изкуството и фотографията и ще завърши с вечерен концерт на изпълнителите Орлин Павлов и Белослава на антична сцена. Още информация от PR-експертът на Исторически музей Петрич Магдалена Шимова.
3: Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
2: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Прогнозата за времето, предимно слънчево ще е до края на днешния ден. От запад облачността ще започне да се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. През нощта ще е ясно, с утрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена, а минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. През деня утре ще е предимно слънчево отново, по-значителни увеличения на облачността отново ще има над Западна България, като на места главно в планината. Ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще остане топло за сезона и максималните температури в събота ще са между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Опитваме се да наситим петъчния следобед с интересни теми и сюжети, които провокират вниманието ни. До 15 часа, уважаеми слушателите, ще бъдат на винено-лозарска тематика. След малко ще разберем любопитни подробности около първия винен фестивал «Вкусът на традицията», който ще се проведе на античния град Хераклея Синтика през почивните дни. По темата работи Елена Николова. Ще коментираме и последствията за лозарството в България от прилагането на европейския строг регулаторен контрол.

върху разрешенията за нови насъждения. Ще чуем мнението на Георги Коце, винопроизводител от санданското село Катунци. Това са акцентите в този час. Ще ги реализираме с звукорежисьора Николай Вачев. За доброто ни настроение този следобед продължава да се грижи музикалния редактор Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Радио Благоевград.
1: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягам!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загруба и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Влез на новия bnrnews.bg и

0: открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
5: Ако все още се чудите какво ще правите през почивните дни, ето ви една прекрасна идея. Обединение на три общини, антични статуетки на Дюнис, нощни разходки с археолози и концерт под звездите. Античният град Хераклея Синтика ще бъде домакин на първото издание на регионалния фестивал Вкусът на традицията, който обединява Петрич, Сандански и Струмяни. Подробности за програмата в двата фестивални дни в репортажа на Елена Николова с участието на PR-експерт на Историческия музей в Петрич Магдалена Шимова.
6: Долината на река Струма пази вековна винена традиция, в която лозарството и винарството са част от историята и идентичността на региона. Днес местните винари и културните институции търсят нови начини тази традиция да бъде представена и преживяна от съвременната публика, чрез съчетание на вино, история, изкуство и природа. Именно тази идея стои в основата на двудневният фестивал Вкусът на традицията, който на 9 и 10 октомври ще превърне Хераклея Синтика в сцена за среща между минало и съвремие. Инициативата обединява усилията на общините Петрич, Сандански и Струмяни, а сред участниците е и Историческият музей в Петрич. Повече за участието на музея разказва неговият PR-експерт Магдалена Шимова.
7: Това е първото издание на винен фестивал Вкусът на традицията, което ще се проведе именно в античен град Хераклея Синтика. Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
6: Подходът на музейните специалисти цели да изведе историческото знание от класическите стъклени витрини и да го превърне в преживяване за цялото семейство. Детските ателиета правят директна връзка с реалните археологически находки, открити при разкопките в Хераклея Синтика, като канят най-малките да се запознаят с оригиналите в залите на музея.
7: Гранчарските работилници, които ще провеждаме там на място за децата, ще изработваме една театрална маска, която е с персонаж от свитата на бог Дионис, бога на виното. Имаме открити и статуетки на бог Дионис в Хераклея Синтика. Всичко това на живо може да се види и в Историческия музей Петрич.
6: Първият фестивален ден започва в 17.30 с програма, която съчетава дегустации, археология и културни събития. Вечерта ще предложи среща с киното чрез прожекция на два епизода от българският сериал «Вина» и разговор с актрисата Ева Данаилова. На 10 октомври програмата започва още в 14, а сред акцентите са дегустации, майсторски клас за широка мелнишка лоза, рисуване с вино под ръководството на художника Стоян Бушкилов, срещи с професионалисти от света на изкуството и фотографията, както и презентация посветена на опазването на биологичното разнообразие в зоните от мрежата Натура 2000 в района. Към фестивалната атмосфера ще се добавят и фермерски базар и занимания за най-малките.
7: Вече няколко години за нощта на музеите провеждаме точно такива разходки с откривателя на обекта, професор Людмил Вагалински. Така че те винаги предизвикват много голям интерес, защото професорът е умел разказвач на историята чрез археологическите находки, които намира. През втората фестивална вечер ще имаме и един концерт под звездите, точно на Орлин Павлов и Белослава. Те

0: дълго време не са излизали заедно на сцената, така че и за тях ще бъде също предизвикателство да застанат точно на античната сцена в античен град Хераклея Синтика.
1: За посетителите от Петрич и Сандански е осигурен безплатен транспорт до фестивалната зона. На 9 октомври автобусите тръгват от 17 часа от Историческия музей в Петрич и от сградата на община Сандански. На 10 октомври отпътуването от 13.30 часа от същите локации. Връщането и в двата дни е предвидено за 23 часа, като часът може да бъде променен в зависимост от атмосферните условия и адаптирането на фестивалната програма. Вино, музика, изкуство и археология ще се срещнат в Хераклея Синтика, за да разкажат по нов начин една стара история. Тази за долината на Струма. За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Сюжети от деня.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Оставаме на винено-лозарска тематика, но с по-делови акцент. Още от миналата година Европейският съюз започна да налага принудителни рестрикции за масово унищожаване на лозя, прилагайки строг регулаторен контрол върху разрешенията за нови насъждения и стимулирайки пазарно ориентираното доброволно изкореняване. Тези мерки целят да се справят с свръхпроизводството, намаляващото потребление на вино в световен мащаб и, разбира се, климатичните промени. Припомняме, че от 2016 година в Европейския съюз действа система, която заменя старите права за засаждане. Всяка държава членка може да увеличава лозовите си насъждения с максимум 1% годишно спрямо реално засадените площи от предходната година.

0: Целта е предотвратяване на пазарни излишъци, които биха сринали цените на гроздето и виното. Поради драстичния спад в консумацията на вино, особено на червеното, Европейската комисия одобри нов пакет от мерки, позволяващ на държавите членки финансово да подпомагат лозарите, които решат сами да намалят площите си. Така, например, Франция стартира мащабна програма, субсидирана с над 130 милиона евро, с цел изкореняване на близо 28 000 хектара лозя до края на настоящата 2026 година. Около 37% от производителите в засегнатите региони, като Бордо, например, се отеглят окончателно от сектора, докато останалите преструктурират стопанствата си. Според български винени експерти, консумацията на вино ще намалява и у нас. Как коментира всички тези данни Георги Коцев, гроздо и вино производител от санданското село Катунци, и какво е според него бъдещето на лозарството в България и в този край? Чуйте.
1: Вижте сега. Нашите експерти, така казани в кавички, са 90 на 100 платени експерти. Те говорят това, за което им се плати. Значи много добре знаят, че Аржентина и Бразилия надолу са доста развити в производството на вино. Значи с тези мита, които налагат Тръмп в Америка, какво ще го правят тяхното производство? Тръгва към Европа. И естествено, това е един верижен цикъл, в който нас не могат да не изплашат. Нашите качества са съвсем различни от тяхните вина. Нашите вина са съвсем различни и вярвам, че не може по никакъв начин това нещо да навреди на нашето производство. Въпреки, че вижте сега, във всяка страна субсидията е различна, естествено. Аз също желая в цяла Европа да има, на времето оказвахме БДС. Държавен стандарт. Стандарт на Европейския съюз, колкото е в Испания, толкова в България. Точка по въпроса. Да, това е, нали, обединен съюз. Трябва да бъде с нормални, равно, горе-долу, плюс-минус 10%, не с тези разлики. Но това е трудно, това е политическа тема, не е търговска тема за нас, производителите.
2: Да, но пък ви питам с вашето мнение, защото е любопитно да се чуе.
1: Малко лозови масиви имаме нови. До преди 3-4 години вече започнаха да дават добре.
2: Спомням си, че имахме засяване. Тогава да, имаше и млади лозари.
1: Основно мерло се наблегна, защото в последните години мерлото така някакси, може би самия климат го поддържа в една невероятна форма и виното става, докато масово се пише широка, сега масово почти се пие мерло. Ето така една леко изменение, но леко, не е нещо
2: въпиращо. Но няма да стигнем тудам, че да заменим виното с други напитки, както се случва в Западна Европа, примерно, според тези данни.
1: Значи Западна Европа, първо, културата за пиене вино в Западна Европа е съвсем различна от тази България. Те имат културата да пият бира. Разликата е огромна. И там, когато, примерно, в една Австрия се произведе в местността Вахал, това е едно дефиле на Дунавска, на Дунав, покрай Дунав, когато произведат тяхно грозде там, и то е нещо, кой знае колко велико и ценно и скъпо, в същото време, като го опиташ, нали не е кой знае какво, но те казват, това е наше. Да. В Тоскана, в Унгария същата история. Нали, това е наше. Въпросът е, нали, че трябва основно, както вие казахте, да се държим на нашето и да поддържаме нашите производители, защото без тях, съгласете се с мен, че загубени сме в този отрасъл като цяло. Загубихме вече картофи, няма тук, като тръгнеш по родопите. Просто тези неща да ги пазим. И аз вярвам и съм сигурен така, че това няма да остане така и държавата ще погледне на това нещо доста с добро око.
0: И така, преминавам към последния въпрос в този разговор. Господин Коцев, а ние ще си говорим още за вино и за грозде в следващи предавания, но ваши колеги от Северна България казват, че като че ли лозарството специално там в тези райони оцелява като напук на всичко, като предизвикателства и проблеми, което се случва в държавата ни, включително и в земеделието, и в лозарството, и винарството. Така ли е във вашия край, с поглед към лозовите насъждения, които знам, така през няколко години има интерес от млади хора за развитие на този поминък? Сега как е?
1: Значи, вижте сега, както в цяла България, то не е само България, аз доста обикалям по Европа. Навсякъде се виждат тези процеси, така леко затрудняване на селското стопанство. Нещо много важно, което трябва да се каже. Има една много стара поговорка: за лудо работи, за лудо не стой. Значи, ние сме една много трудолюбива нация като цяло българския народ. Изстрадали сме в

0: вековете. Така че в ДНК-то, в гена ни стои, дори да не е много, но да го поотработваме. И така да се каже, с стискане на зъби ще минат и тежките периоди, които нали, вървят в... Това е необратни процеси за това. През цялото време го имало на съществуването на човека като индивид. Така че трудно е наистина. Намалиха и младите хора. Намалиха младите хора. Нещо много важно. Значи работната ръка я няма. Пък да не говорим и с тези ограничения на Европейския съюз, че отвънка трудно можем да внесеме работна ръка. И дълго и сложно и трудно. Защото надниците стигат на 50-60 евро. Вярвайте ми, че ние изпреварваме по надници някои части на Европа от развитите държави. Така че това е нещо, така да се каже, малко трудно за решаване, но пък колкото и да има автоматизация без човешките ръчички, трудно минава селското стопанство. Просто не пипна ни човешка ръка, няма шанс, все още не сме стигнали до там, нали, с тоя и тъдето е. Така че трудно е, но да се надяваме, че ще успявам. После и нещо много важно, което държа да кажа. Когато чуваме, че Аржентина, Бразилия, ти огромни блокове, които произвеждат невероятни количества вино, значи това е за сметка на качеството. Не може толкова тонове да добиват от декар лозов масив и после да кажем, че то е много качествено. Нали, едното е свързано с другото. Не може едно прасе да се произведе 100 кг за 3 месеца и в същото време да имаш качество на месото. Няма логика. Така че едното за сметка на другото, така по-оптимистично да гледаме напред.
1: Георги Коцев, гроздо и вино производител от санданското село Катунци. Чухме го с неговия коментар за интереса към лозарството в района и за бъдещето на този поминък у нас и по света.

0: на Радио Благоевград.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Представяме ви.
7: Всеки белничен ден.
8: Български и световни имена.
9: Музикални следи.
8: Незабравими песни.
9: Любими хитове.
8: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Навсякъде.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Приятни октомврийски следобед ви каня да останете с радио Благоевград, уважаеми слушатели. В последния час на предаването има още интересни теми, които искаме да споделим с вас, като например ще разберем каква е целта на новата наредба за регистрация на електрическите тротинетки, която трябва да бъде изпълнена във всяка българска община. Ще ви информираме и за мерките, които може бизнеса да прилага като зелени екотехнологии благодарение на една европейска програма. Но за всичко това ще поговорим малко повече след новините на Българското национално радио в 15 часа. Ще ги чуем след 11 минути.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения прес-център се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина ще бъдат обсъждани по време на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. На този фон ударите продължават. В Украина се извършват спешни ремонти след руски атаки по електропреносната мрежа на страната, които са причинили значителни щети, заяви президентът Зеленски в платформата X. Русия призна, че е извършила целенасочени атаки по украинското електрозахранване. Подробностите в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
3: Четвъртък вечерта и трите линии на киевското метро бяха временно спрени поради прекъсвания на електрозахранването. Големи части от историческия център също бяха затъмнени. При руските удари са използвани мощни балистични и крилати ракети, както и дронове. От своя страна Украина удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. Продължаваме да отговаряме на атаките на Русия срещу Украина и го правим с висока прецизност, написа Зеленски в X. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за разговори с американските специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер, като Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Той добави, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата. Обсъждат се различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Уитков и Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Михайлина Димитрова.
2: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми при търговията с зърно.
4: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България,
2: заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха

0: бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите днес бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според министър Демерджиев, заплахите идват от чужбина. Той посочи, че все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
1: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
0: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че той има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
2: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Плевен е ден на траур в памет на четиримата младежи, загинали късно с нощи при катастрофа на пътя Плевен село Ясен. Те са на възраст от 18 до 21 години. В болница е настанен шофьорът на единия автомобил, който е с наранявания, но в стабилно състояние. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Тридневен траур обяви Медицинският университет в памет на загиналите, двама от които са студенти в университета. Говорителят на окръжна прокуратура, прокурор Диана Стоянова, с подробности.
4: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво, преминало е през разделителният остров. Последвало е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: С Нобеловата награда за мир за 2026 година е удостоена южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай. Това обяви в Осло говорителят на норвежкия Нобелов комитет.
5: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
0: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорител на норвежкия Нобелов комитет. 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. В емисията е ред на прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
6: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната, но над западните райони вече има значителна облачност, все още без валежи, температурите високи, в повечето райони между 24 и 29 градуса, най-високи в Ловеч, Велико Търново, Русе и Пазарджик – 30 градуса. В планините също високи за октомври температури – от 6 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, утре още малко ще се понижи. До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превъзмива.

ли дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения

0: Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час по магистрала Тракия в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. В този район бива полагана пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничение на скоростта е въведено и за участък от магистрала Хемос между 22 и 29 км в посока Варна. Там максимално допустимата скорост е 100 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 15 минути в приятния слънчев, топъл октомврийски следобед. Продължаваме да бъдем заедно в ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Времето е много хубаво наистина и подходящо за пътуване. Ако вече сте на път или ви предстои да пътувате, бъдете внимателни, спазвайте правилата за движение. В този час очаквайте и актуална информация за пътната обстановка в Югозапада в края на работната седмица. Освен това, ще научим повече за новата наредба за регистрация на електрическите тротинетки, която трябва да бъде спазена във всяка българска община. До прилагането й има една година за регистрация на тротинетките. По темата ще чуем повече разяснения от Владислав Стоицов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност. Освен това ще поговорим за въвеждането на екологични модели в дейността на бизнеса, които предлага Европейската програма за зелени технологии. На тази тема е разговора с Албена Мерачева, началник програма Конкурентно способност и иновации. Към всичко това ще прибавим и още от приятния музикален избор на Даниела Маринова. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. Аз съм Биляна Славчева.

0: на Радио Благоевград.
1: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Сюжети от деня.
7: По Радио Благоевград.
8: А сега продължаваме с важна тема, касаеща бизнеса. Макро, малки и средни предприятия могат да кандидатстват по Европейска програма за зелени технологии. Процедурата за подаване на проектни предложения е с крайен срок до 10 ноември тази година. Повече подробности за самата процедура, както и за полезността на програмата, научаваме сега от разговора на Ива Сеизова с Албена Мерачева, началник отдел програма за конкурентна способност и иновации.
9: Важното за тази процедура е, че тя предоставя възможност на предприятията да въведат по-устойчиви модели в своята дейност. А какво има предвид под устойчиви модели? Това са всякакви дейности, които ще доведат до подобряване на управлението на отпадъците, т.е. намаляване на отпадъците на ниво предприятие, до по-оптимално използване на суровините, намаляване използването на опаковки или пък до предоставянето на по-устойчиви модели, като например осигуряване на възможност за ремонт, поправка на продукти, които предприятието предоставя или продава на клиенти, предоставяне на модела продукт като услуга, т.е. да се насърчава по-устойчивия модел на поведение от страна на потребителите, вместо те да придобиват дадена стока, да могат да се възползват от нейното наемане за периода, само за който трябва въпросният продукт, така че това масово потребление на продукти да бъде малко по-устойчиво във времето.
10: Това ли е старта на програмата?
9: Да, това е началото на информационната ни кампания. Процедурата е отворена вече повече от 2 месеца за кандидатстване, като крайният срок, в рамките на който могат да подават проектни предложения предприятията, е 10 ноември, 16:30 часа. Важно е да уточним и точния час, защото след този час системата, информационната, през която се подават проектните предложения, няма да приема такива след въпросния ден и час.
10: Разкажа ми за финансирането.
9: На ниво отделно предприятие параметрите на процедурата предоставят възможност според това дали предприятието е микро, малко или средно, то да получи финансиране между 300 до 450 хиляди евро, може да достигне максималният размер на подкрепата, като от страна на програмата ние предоставяме до 70% съфинансиране на проектното предложение.
10: Какво впечатление ви прави? Има ли интерес към тези процедури, към тези програми? Аз погледнах и в сайта, има доста въпроси, които са зададени.
9: Това не е първата процедура, която обявяваме с подобна насоченост. Такава пилотна процедура имахме и в рамките на предходния програмен период. По линия на плана за възстановяване и устойчивост също подкрепяхме мерки в областта на кръговата икономика. Там фокусът беше основно върху предприятия на производствения сектор. Тук при тази процедура вече сме го отворили към предприятията от сектор услуги, но и активността по предходните ни мерки, а и въпросите, които сега се задават, считаме, че наистина представляват интерес подобен вид процедури за предприятията и мислиме, че наистина ще се радваме на висок интерес от страна на бизнеса за кандидатстването по нея. Винаги сме получавали по-голям брой проектни предложения.

0: от наличния бюджет на процедурата, което ни кара да вярваме, че и този път наистина интересът ще бъде голям и ще успеем наличния бюджет на процедурата да го оползотвориме в максимална степен и той да бъде в полза на предприятията.
1: По-улеснени ли са вече процедурите относно документация, относно други изисквания?
0: Смея да твърда, че ние сме един от управляващите органи, които с всяка изминала процедура оптимизира изискванията, начина на кандидатстване, но и не само, впоследствие включително и механизма на изпълнение на проектите. Всичко от много време насам е изцяло електронизирано през електронната система ИСУН, включително и комуникацията с бенефициентите след сключването на договорите, освен въпросните информационни дни, които правиме. Считам, че даваме доста полезни идеи за бизнеса и информация в рамките на сесията за въпроси и отговори, която е отворена през целия период на кандидатстване по процедурата. Изготвяме детайлни указания как се попълва формуляр за кандидатстване, което също считам, че е от полза за бизнеса и ги подпомага в процеса по подготовка на своите проектни предложения. След сключването на договорите правиме нарочни обучения за бенефициентите, където те също могат да задават свои въпроси относно механизма на изпълнение, така че смея да твърда, че през целия цикъл на изпълнение на проектите ние осигуряваме не само методическа подкрепа, но и сме се опитали да оптимизираме максимално целия процес на изпълнение.
1: И продължавате и в други градове, предполагам, да разяснявате процедурата.
0: Да, освен на Благоевград, който е първият ни ден от кампанията, ще имаме информационни дни и в Северна, и в Южна България, и успорно с това продължава и възможността за задаване на въпроси в рамките на информационната система, където всички разяснения, които са изготвени, се публикуват, за да бъдат общо достъпни за предприятията, които искат да кандидатстват.
2: Албена Марачева, началник отдел програма за конкурентна способност и иновации, разказа за полезността на новата програма за зелени технологии и онова, което трябва да знае бизнеса.
3: Сюжети от деня.
4: 103,2 FM стерео.
3: FM стерео.
4: За района на Благоевград.
3: Радио
4: Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Автомобилен свят.
1: Общините и собствениците на електрически тротинетки ще имат една година, за да ги регистрират. Това реши и кабинетът, който прие наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. С нея се определят условията и редът за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства, както и изискванията за водене на регистър на регистрираните превозни средства и техните собственици. През тази една година общините трябва да изградят този регистър, да се обучат да работят с него, както и да изградят цялата инфраструктура, която им е нужна. Това важи за всички общини, независимо от големината им. Коментира за Българското национално радио Владислав Стоицов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност. С него разговаря Валерия Николова.
2: Целта на тази наредба е всъщност да се въведе някаква структура, но все пак това ние смятаме, че няма да реши конкретно проблемите са за зачестилите инциденти, защото преди всичко инцидентите са причинени от това, че в България няма изградена инфраструктура за велосипедна инфраструктура за хората, използващи алтернативен на автомобилите транспорт. И преди всичко трябва всички да се замислим в какви градове искаме да живеем и в какви условия.
3: Да, това с инфраструктурата обаче е доста сложен въпрос, имайки предвид, например, за велосипедите, колко време от нея и все още до никъде не сме стигнали с велоалеите. А що се касае до тротинетките, ще бъде вероятно още по-сложно.
2: Ами много е сложно, защото все още общините не разбират идеята и всъщност защо е важно да инвестират пари в инфраструктура за велосипедните алеи и то да е отделена от автомобилния трафик, а не както в момента просто да се начертае една линия върху асфалта. Защото все повече градове избират да премахнат автомобилния трафик в Европа и в света, но в България все още развиваме все повече и повече инфраструктурата за автомобили. За момента няма изградена и свързана в нито един град в България инфраструктура, която да е по плана, който самите общини са приели, защото всяка община има план за устойчива градска мобилност. Но, за съжаление, той не се спазва.
3: Устойчивата мобилност обаче върви и с контрола на тази мобилност и с налагането на санкции, ако се нарушават правилата. Всичко това е свързано, когато говорим за някакъв ред при така интензивно навлезлите електрически тротинетки като алтернативно превозно средство. Според вас откъде трябва да се започне? Казахме, че има една година срок общините да започнат регистрирането на електрическите тротинетки, нали така?
2: Точно така. Сега, преди всичко искам да успокоя всички собственици на електрически тротинетки, че първо има, както казахте, една година за приемането на общините да започнат да регистрират електрическите тротинетки, да се изгради този регистър, да се обучат общините да работят с него и да изградят цялата инфраструктура, която им е нужна, защото все пак това са 265 общини. Независимо от големината им, всяка община трябва да се съобрази с тази наредба. Искам да успокоя всички собственици, че всъщност има в тази наредба един преходен режим и дори и те да не имат всички документи, удостоверяващи като фактура или техническа спецификация, която се изисква за тротинетката, те ще имат право да попълнят декларация, за да могат да регистрират тротинетката си. Така че всеки един ще може да регистрира електрическа тротинетка. Тротинетка, ако тя е според закона до 25 км в час за развила.
3: Как ще изглежда този регистрационен режим? Какво точно ще се регистрира?
2: Ами човек ще трябва да представи нужните документи в общината по настоящ адрес. Те ще му дадат два стикера, които ще се лепнат върху тротинетката и това е целият процес на регистрация.
3: Трудно ли ще бъде според вас това като процес, имайки предвид колко хора към момента притежават електрически тротинетки, т.е. този процес ще бъде ли забавен?
2: Ами, БАЕН като организация, която защитава правата на хората, използващи алтернативен транспорт, ще се погрижи за това да помогне на общините да регистрират тротинетките. Ние настояхме още, когато се създава наредбата, да има един наръчник за общините,

0: за различните казуси, които могат да излезят и където може да имат затруднение. Все още няма такъв наръчник, но ние ще го създадем на база на приетата наредба и ще се опитаме този процес да е максимално лесен за всеки. Имаме една година, в която да направим всички въпроси, които могат да проистекат, така че всеки човек, който влезе на нашия сайт, ще може да получи нужната информация за това как да се регистрират от тренетката. И се надяваме този процес да е максимално лесен, защото все пак по наши калкулации 90% от хората, които са се качили на тротинетка, са слезли от автомобил. И ние искаме все повече хора да слезат от автомобилите, за да могат да използват електрическа тротинетка.
1: Имате ли база данни колко е броя на хората, които към момента притежават електрическа тротинетка, която предстои да бъде регистрирана?
0: За съжаление, ние можем да само да спекулираме. Със сигурност е над 50 000 човека в

0: електрическа тротинетка, която предстои да бъде регистрирана?
1: За съжаление, ние можем да, само да спекулираме. Със сигурност над 50 000 човека в момента използват електрическа тротинетка, но за съжаление ние се опитахме от съответното институциите да получим някаква базова информация за това нещо, както от агенция Митници, така и от МВР, така и от различни други организации, но за момента няма такава информация какъв е брой на тротинетките и точно това всъщност този регистър ще изчисти информацията за колко тротинетки има в България.
0: А как според вас ще се действа, ако една тротинетка е регистрирана на един човек, на един адрес, а се ползва от друг и именно другия ползвател е извършено пътно-транспортно происшествие?
1: Както човек даде автомобила си, мотора си или каквото и да било друго нещо, същите неща ще се случат и когато човек даде тротинетката си на друго лице. Човека, който притежава тротинетката, той е отговорен кой я ползва. Има вече въведено от преди една година също така и изискването, че ако родител даде волно или неволно тротинетката си на дете под 16 години, той самият носи отговорност от 500 лева.
2: Владислав Стоицов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност, разказа за новата наредба за регистрация на тротинетките във всяка българска община.

0: Внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
2: Всеки

0: Автомобилен свят.
1: Поглед сега и към пътната обстановка в Югозапада. В края на работната седмица времето е слънчево, приятно за пътуване. А обстановката в региона е нормална, но трафикът в посока Кулата, както и в посока Банско, Разлог, Гоце Делчев става все по-натоварен в края на работния ден. Ако ще пътувате в Пернишка област, уважаеми слушатели, имайте предвид факта, че в посока София движението в някои пътни отсечки се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента в тези участъци, като движението там се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека да кажем това, че вече е възстановено движението при километър 79 по път 284 Черна Места Разлог. По-рано този следобед там движението се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно произшествие. Най-същественото натоварване по границите на изход за товарни автомобили през ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция към МВР. Движението на пунктовете със Сърбия и Република Северна Македония е нормално. Очаква се засилен трафик към ГКПП Кулата. Бъдете внимателни в района на Кресненското дефиле и в самия град Кресна. Спазвайте правилата за движение и, разбира се, шофирайте със съобразена скорост. И малко статистика. Петима души са

загинали, а 24 са ранени при 18 пътно-транспортни произшествия през изминалото денонощие в страната. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи на сайта на ведомството. В София е настъпило едно тежко и 38 леки катастрофи, при които има един ранен, няма загинали. От началото на месеца са регистрирани 175 пътни инцидента, при които са загинали 17 души, а 217 са ранени. От началото на годината тежките катастрофи са 5340, при които са загинали 386 човека, а 6618 са били ранени. В сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата 2025 година се отчитат 51 повече загинали участници в движението тази година, така че за да не попадате в тези тревожни статистики, шофирайте внимателно и, разбира се, спазвайте правилата за движение. Така приближаваме финала на петъчното предаване «Сюжети от деня» по радио Благоевград. Уважаеми слушатели, надявам се, че ви бяха интересни и приятни последните 3 часа, които се опитахме да наситим с актуални и важни теми. Следихме и събитията до този час. Пожелаваме ви успешен край на делника, приятна привечер с радио Благоевград и спокойни почивни дни. Казвам това от името на колегите, с които осъществихме предаването: Николай Вачев, Даниела Маринова, Мариана Попова, Ива Сизова и Елена Николова. Аз съм Биляна Славчева. Бъдете здрави и дочуване до следващата ни среща.

0: 102,3 МГц.
1: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Садовча и Хаджидимово до Сандански.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Проверки на Националната здравноосигурителна каса, ДАНС, Икономическа полиция и Здравното министерство установиха нарушения в 21 аптеки в 12 области в страната. Нередностите са свързани с отпуснати лекарства, при които няма съвпадение между националния номер и продуктовия код. Така неоснователно са получени суми в размер на над 1 милион евро, съобщават от Здравната каса. Изискани са допълнителни данни от информационно обслужване и за 2025 година. В координация с информационно обслужване, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на медикаменти се предприемат действия за предстоящо въвеждане на контрол в реално време, за да не бъдат допуснати други подобни случаи. От Националната здравноосигурителна каса уверяват, че ще продължат да работят за гарантиране на контрола и законосъобразността на публичните средства. По-малкото количество произведени ваксини е причината за техния недостиг. Ваксинирането трябва да стане най-късно до края на годината. Това съобщи за Радио Благоевград доктор Константин Качурев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.
1: Очакваме ваксините, които са заявени от личните лекари, все пак да дойдат до края на годината и поне възрастното население да бъде вакцинирано. То трябва да се състои, но въпросът е тук, че ако да кажем миналата и по-миналата година лекарите така си позволиха да им останат някакви ваксини, в момента мисля, че ще има недостиг и трябва пак да избират. Естествено, те по медицински причини най-вероятно ще позвънят първо на хората, които са с по-сериозно хронично заболяване, преди всички останали. Така че тези най-чувствителните би следвало да бъдат вакцинирани първи.
0: Няма достатъчно количество и назални ваксини за деца, каза още Качулев.
1: Появиха се малки количества на фона на население, което обслужвам средно, статистически около 20 хиляди души. На мен ми осигуряват две ваксини. Аз не знам при другите аптеки как е. Има го и елемент на конкурентно предимство.

0: горе-долу такива са размери. Ако, да кажем, на мен са могли да ми донесат 20 за тези 3 аптеки, които управлявам, те са ми дали 2. Но 20 пак са недостатъчни да покрият броя на хората, които искат да вакцинират децата. Няма точни данни, но фактът, че се появи само еднократно това зареждане, е факт. Който заредил, заредил, който си взел, взел.
1: Доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Европроектът за над 2 милиона евро предвижда основен ремонт и преустановяване на неизползваната част на сградата на общинската баня в Благоевград. Подробностите от Елена Николова.
2: Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година със средства от Европейския съюз и национално съфинансиране. Конкретните дейности по проекта представя директорът на дирекция социална и жилищна политика към община Благоевград Мила Соколова.
3: Основният ремонт, реконструкцията и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградата, която ще се превърне след изпълнението на проекта в общностен център. Това всъщност е част от сградата на банята в Благоевград. Другата дейност е обновяване на зелената площ, която е точно пред банята и, разбира се, задължителната дейност за всеки един проект. Това е организация и управление на проекта с цел да бъдат коректно изпълнени всички изискуеми мерки за видимост, прозрачност и комуникация.
2: Срокът за изпълнение е до август 2028 година, а новата база ще осигури подкрепата за 50 лица от националната карта на социалните услуги с възможност да обхване значително по-голям брой граждани. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Информационно обслужване ще даде възможност на членовете на секционните избирателни комисии, които донасят протоколите след приключване на изборния ден, да могат да наблюдават работата по обработването им в реално време, съобщи директорът на клона в Перник, Златка Брадварска. Елена Тамакярска информира.
4: Възможността членове на секционните избирателни комисии да наблюдават в реално време работата на оператора е новата и поредна мярка за прозрачност, освен всички други контроли, въведени до момента, каза директорът на клона на информационно обслужване в Перник Златка Брадварска.
5: Ще поканим и тримата членове на СИК, които идват при нас, донасяйки протокола, да седнат срещу оператора, който ще обработва протокола, и на специално изнесен монитор да могат да гледат работата на оператора в реално време.
4: Подготовката в информационно обслужване за предстоящите президентски избори върви по график. Проверява се наличната техника, уточнен е броят на операторите. Ще бъдат осигурени и резервни устройства за видеоизлъчване на живо и заснемане на броенето на бюлетините.
5: Ще продължим с добрата практика от миналите избори. След приключване на изборния ден

0: на всеки 5 минути РИК да получават информация за това, кои от устройствата са включени и кои не. Така че те да си имат ангажимент, евентуално при по-голямо забавене, някъде по секциите, да проверят какъв е проблем.
1: Добави Брадварска от Перник, Елена Тамакярска.
2: От света 30 000 бутилки вино на обща стойност около 5 милиона евро са откраднати от една от най-големите и престижни италиански винарни, пише BBC. Престъплението е извършено в складовата база в Тоскана в събота, докато компанията подготвяла пратка за клиенти в чужбина. От компанията смятат, че подборът на откраднатите напитки, които обикновено се продават на цени между 150 и 500 евро за брой, показва, че крадците са познати и са разполагали с вътрешна информация. Кражбата е установена едва в понеделник сутринта, когато служителите пристигнали на място. До момента няма арестувани. Прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, в сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM стерео. FM стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Inner Glow, Хартия.

Но достъпен на 9 октомври. Песента е поредният пример за артистичния почерк на Мона, която отново стои зад музиката и текста, а аранжиментът е дело на Денис Попстоев. Написах тази песен, защото искам един ден, когато се обърна назад, да видя победа. Но за мен победата не се измерва в награди или в това да спечелиш нещо. Победа е да успея да бъда малко по-добра от човека, който съм била вчера, и всеки ден да бъда с една крачка по-близо до всичко, за което мечтая, и точно в дните, в които ми е тежко, съмнявам се в себе си или чувствам, че не правя достатъчно, искам победа да ми напомня, че мога да се чувствам победител всеки ден, дори победата понякога да е просто още една малка крачка напред, споделя Мона. Вдъхновение за победа Мона намира и в спортните успехи на България през последните години, моменти, които събират хората около усещането за обща гордост и доказват, че зад всеки успех стоят постоянство, труд и вяра. Сред тях са сребърния медал на мъжкия национален отбор по волейбол на световното първенство през 2025-та, световната титла на Карлос Насар по вдигане на тежести и световния му рекорд в изтласкването, медалите на Стиляна Николова от световното първенство по художествена гимнастика, бронзовият олимпийски медал на Лора Христова в биатлона на зимните олимпийски игри през 2026-та, както и впечатляващият сезон на Никола Цолов във Формула 2. Именно тези истории за хора, които превръщат усилията си в успех, се вписват в основното послание на песента, че всяка крачка напред е победа. Предлагам ви да чуем тази нова песен на Мона, Победа, а след това и сингълът ти, Жива.

Само теб да обичаме новата песен на Дани Илиева, която е динамичен денс-поп, изпълнен с енергия, страст, противоречия и въпроси, които всеки млад човек си задава. Музиката и текстът са на Михайла Маринова, един от най-разпознаваемите гласове у нас, а аранжиментът е дело на Павел Николов. Щастлива съм, че намерих толкова много от себе си в тази песен. Разкрива моя характер и решителност, подчертава женската ми сила, хореографията допълни перфектно мелодията и бита. Категорично това е най-яркият ми трак до сега, споделя Дани Илиева. Евтим Чакъров, режисьор и сценарист, и Стоил Вътев, оператор и монтаж, превръщат историята на песента в мащабен визуален разказ със собствен цветови код. Съвременната кей-поп естетика среща стилизирана анимация и мотиви, вдъхновени от българските легенди. В финалните кадри реалността постепенно отстъпва място на друг свят, загадъчен, магичен и опасен. Златната ябълка се превръща в образ на онова, което човек желае най-силно. Само теб да обича е поредната песен, която Дани Илиева представя от дебютния си албум, очакван през януари 2027. Албумът събира успешните музикални моменти от кариерата на младата певица до сега. Да чуем «Само теб да обича», а след това и хитът ти «Ще целуна ли?»

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ. Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Един от най-разпознаваемите музиканти и продуценти на българската сцена, Жоро Янев, който е от Благоевград, представя своя дебютен авторски албум 1404, който излиза под артистичния псевдоним Рам. Проектът включва 8 песни, като всяка от тях има специален гост-изпълнител. В албума участват Мария Илиева, Джейми Рашет, Адриан Гугов, Мартин Ташев и Николай Янчовичин. Музиката преминава през различни стилове и влияния от сол, фънк и латино до рок,

като всяка композиция има свой характер и собствено звучене. 1404 е първият солов проект на Жоро Янев, в който той се представя едновременно като автор, музикален продуцент и китарист. Албумът събира опита му от повече от две десетилетия професионална работа с едни от най-популярните имена в българската музика, но поставя началото и на нов етап в собственото му артистично развитие. Рам е име, което за мен носи идеята за памет, за всичко, което сме преживели, чули, създали и запазили през годините. Както паметта събира отделни моменти и ги превръща в история, така и музиката събира хора, емоции и спомени в едно цяло. 1404 е част от тази моя памет, но и началото на нещо ново. А и самовен, което също е доста определящо за мен, споделя Жоро Янев. Специално място в 1404 заема фалшив герой, песен реализиран съвместно с Христо Вичев, китар.

Мархолев бас, Александър Васев клавишни, Живко Иванов перкусии и Момчил Косев китара. Проектът се реализира със съдействието на Национален фонд култура по програма Създаване и разпространение. А аз ви предлагам да чуем песента «Всичко на Мария Илиева».

Идваш към мен е една от най-емоционалните песни на графа, създадена преди години за Мария Илиева. По-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация и отрежда място в последния му албум «Синергия», издаден през май 2025, който това лято беше ретиражиран на винил и USB памет. За новото видео графа се доверява на едно от най-ярките млади актьорски имена в българския театър и кино. Макар да е още в началото на професионалния си път, Паула Маравилия вече има Икар за дебют и номинация за Аскер като изгряваща звезда, две от най-престижните професионални признания в българския театър. Във видеото графа остава извън кадър, а визуалната концепция е изградена изцяло около присъствието на Паула. Клипът следва линията на песента, тиха, лична и наситена с емоция на фона на отворени пейзажи и път, които оставят историята да диша и да звучи още по-интимно. Режисьор е Христо Георгиев, а оператор Момчил Йовков. С премиерата на «Идваш към мен» завършва и поредицата от видеа към «Синергия». Всяка от 10-те песни в албума вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката. Името «Синергия» точно описва идеята на албума, 10 песни, в които новото и познатото се срещат естествено, силни колаборации, нови музикални посоки и песни с история. Погледът напред и връщането назад се преплитат в един цялостен проект с разпознаваемия почерк на графа. Да чуем «Идваш към мен» на графа, а след това и «Драма Куин».

Мери Бойс Бенд ще направи концерт 25 години непознати улици. Отива си лятото, идва есента, обичаме да пеем познатия рефрен, децата го изучават в часовете по музика и много от училищата откриват учебната си година именно с него. Тази година се навършват 25 години от издаването на песента «Непознати улици» и едноименния първи албум на Мери Бойс Бенд. Песента и албумът са с рекордните 5 номинации в първите музикални награди на БГ Радио. През всички тези 25 години хитът на групата е сред 100-те най-излъчвани български песни. Концертът ще се състои на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Да чуем «Непознати улици» и «Есен» на Мери Бойс Бенд.

Понякога една песен намира точните хора, още преди да е намерила своите думи и мелодия. Така се ражда и новата песен на Дария Томова «Остава нещо», в която до нея застава един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Орлин Горанов. За Дария това е втора авторска песен след дебюта и с Заваля, но този път тя решава да работи с едни от най-утвърдените имена в българската музика. Композитор на «Остава нещо» е Красимир Гилмезов, а текстът е на Явор Кирин. Изборът им съвсем не е случайен. За мен беше важно да се докосна до опита на автори, от които мога много да науча, защото вярвам, че за да намериш своя път, трябва да познаваш и уважаваш онова, което е създадено преди теб, споделя Дария. Историята на «Остава нещо» започва по различен начин. Когато за първи път прослушва демо-версии, Дария избира друга песен. При второто слушане обаче, една мелодия я кара да се върне към нея. Чува я като дует и веднага разбира, че гласът, с който иска да звучи до нея, е този на Орлин Горанов. Красимир Гилмезов, който е музикален ментор на проекта, свързва двамата изпълнители, а Явор Кирин превръща идеята в текст за житейския опит, паметта и онова, което едно поколение оставя на следващото. За да реализира проекта, Дария специално се завръща от Испания, където учи. Преди срещата си с Орлин Горанов е силно притеснена, но още от първите минути двамата намират общ език. С артист от такава класа се работи изключително леко, споделя Дария. Той е от онези хора, които могат да имат огромно присъствие и едновременно с това да накарат всички наоколо да се чувстват спокойни. За мен е огромно щастие да бъда до човек с толкова опит, класа и невероятно отношение, споделя още Дария. Нека да чуем този дует на Дария с Орлин Горанов «Остава нещо».

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Маргарита Хранова «По пътя». Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: Вие слушате
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Обичам да играм навън, карайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Сигнали за бомби са получени и днес в редица институции в страната. Четвърти сигнал за бомба беше получен в съдебната палата в Благоевград тази седмица. Полиция евакуира служителите. Поредна заплаха за бомба затвори временно съдебната палата и в Перник. Магистратите напуснаха сградата, докато трае проверката. Преустановен бе и достъпът на граждани до съда. Това е четвъртият сигнал за взривно устройство през настоящата седмица. Заплашителни имейли не е имало единствено в четвъртък, споделиха служители в съда. Подобни сигнали, но не чак толкова чести е имало и през лятото. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи срещу учебни заведения и институции в страната от последните дни. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Използвани са автоматизирани инструменти за превод, което означава, че заплахите не идват от територията на България, а от превзети имейли от доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия, Аржентина, както и швейцарска пощенска услуга. Към момента все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения, каза още министър Демерджиев. Той отново потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития, като даде за пример изслушванията му с изнесени данни за полетите на лидер на политическа партия. Разследват се причините за пожар в къща в пернишкото село Кралевдол, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал през нощта на 8 октомври, като сигналът за горяща сграда е подаден на телефон 112 около 4 часа. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Огънят е локализиран, но са нанесени значителни материални щети на къщата. По време на пожара в сградата не е имало хора. Образувано е досъдебно производство и се работи по различни версии. През изминалото денонощие огнеборците от Перник и Радомир са реагирали на още 5 произшествия. Пожарникарите са гасили сухи треви и отпадъци в пернишкия квартал Рудничари в Ковачевското село Калище. В квартал Гърляница в Радомир е ликвидиран запалване на апартамент, като в резултат на инцидента част от стените са опушени, а входната врата е засегната от огъня. Служители на пожарната са оказали техническа помощ в пернишкия квартал Църква. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Нов 4-километров водопровод изгради община Сапарева баня, с което ще се подобри значително водоподаването за курортния град. Общината получи и разрешение за изграждането и на нов резервуар за 1000 кубични метра, който ще обезпечи водоснабдяването на високите части на града. Двете съоръжения по проект са за 840 000 евро. Кметът на Сапарева баня заяви за Националното радио, че общината има разработен и втори ВИК проект.
2: Същевременно сме изготвили проект за нов довеждащ водопровод от река Джерман до местността Валявица, разпределителна шахта на кота 910 метра с нов резервуар 2000 кубични метра. Което означава, като се реализира това инвестиционно намерение, поне за 30 години напред няма да има никакъв проблем с питейната вода.
0: Кметът на община Сапарева баня Калин Гелев. От света. Нави Пилай е новият носител на Нобеловата награда за мир. Това стана ясно днес, когато Норвежкият Нобелов комитет обяви решението си в Осло. Тази година за престижното отличие се състезават 287 кандидати, 208 лица.

0: личности и 79 организации. Сред публично обсъжданите имена беше и американският президент Доналд Тръмп, който неведнъж е заявявал, че заслужава наградата. Нави Пилай е южноафриканска юристка, международен съдия и една от най-разпознаваемите фигури в световната защита на човешките права. Прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, в сутрешните часове на отделни места в равнинните части на страната ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Вие слушате Радио БНР. Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Започваме да четем по-важното до този час чрез темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. Обобщаваме ги в едно изречение със звукорежисьора Павел Петлички. Музикален редактор днес е Дани Маринова. Аз съм Бойка Браткова и първият акцент в развитие. Остри реакции в Сирия към България за краткото търсене на изчезналите сирийци при тежки инцидент в Черно море. Според Владимир Чуков, сирийската страна е права, защото спасителната операция е продължила само 14 часа. Той заяви, че следи сирийските социални медии и там има буря от реакции, защо София е постъпила по този начин и не е продължила издирването. Това каза професор Владимир Чуков пред Нова Нюс. Дронове и сигурност. Какви са рисковете за България в Черно море? Достатъчни ли са мерките, набелязани на Консултативния съвет по национална сигурност? И защо няма консенсус, кой стои зад атаката на двата кораба? Част от становището на евродепутата от ЕНП Илия Лазаров, член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Изказването той изрази в сутрешния блок на Радио Благоевград.
3: Сега, едно от нещата, които е Консултативният съвет по национална сигурност, в конкретния случай не може да свърши никаква работа. Аз съм участвал като началник кабинет на президента Петър Сеонов много пъти в заседания на Консултативни съвети. Консултативният съвет е място, на което се изработват политически позиции общи. Търси се максимален консенсус. А в случая, в този вид разделено политическа класа, която имаме в момента ние, този консултативен съвет се случи така, както се очакваше. Една говорила, на всеки си казва мнението, то е различно от другото и след това започват едно надлъгване. Тази история с трите четвърти, тя е валидна по правилника, който го има консултативния съвет от участниците. Участниците също са фиксирани, но смисъла на консултативния съвет е да излезе с консенсусно или с максимално широко решение, както го е постигал Петър Стоянов и много други президенти по определени теми. В конкретния случай трябваше да има съвет по сигурност при премиера, който се занимава оперативно с този вид дейност, наблюдение на сигурността и излизане с препоръка към изпълнителната власт. А не е работа в момента на политиците. Политиците трябва да дадат своите политически оценки, както между другото ние от СДС го направихме и казахме, че за нас това е руската страна, която е извършила тези нападения и вече там анализа нашия показва, че това се прави просто защото се върви към някакви преговори отново между Украина, Съединените щати, Русия, Китай натиска това нещо да се случи, тъй като общи линии международната търговия поради двете войни вече и в Персийския залив и в Украина навлиза в много тежка фаза търговията, снабдяването с горива и така нататък. И се търси някакъв вид решение. Преди решението, преди да се седне на масата, се търси максимално качване на акциите, които са. Това извършва Русия. В момента дига своите акции, за да каже, ние може да направим много-много повече щети и неща. Ако не се разбереме, искаме да еди какво си в преговорите, които предстоят. Същото го прави в интерес на истината и украинската страна, бомбардирайки петролни рафинерии и други критични инфраструктури на Руската федерация, което никой не очакваше, че такова затруднение ще създаде на Руската федерация, но факта си е факт. И тук в случая това се случва на две крачки от България, както се казва, в нашата изключително икономическа зона и ние трябва да вземем съответните мерки като държава. Това се взима на ниво правителство,

0: на нашите съюзи, които имаме, НАТО и Европейски съюз, се разговаря по тези теми, което се и прави. В рамките на НАТО ние трябва да осигурим този така наречен свободен транспортен коридор, заедно с нашите съседи от НАТО, които са Румъния и Турция. Това е, което трябва да се извърши. А консултативният съвет, честно да ви кажа, за мен не представлява особен интерес.
1: Евродепутатът Илия Лазаров и още теми от локален и глобален характер. След провелата се вчера среща в София относно транспортната международна свързаност, Северна Македония обяви коридор номер 8 за стратегически приоритети и призова за повече доверие и сътрудничество с България.

0: В същото време обаче Скопие продължава да отказва политическа намеса по случая с Ива Михайлова, младата жена с българско и македонско гражданство, която не можа да замине за лечение в България заради съдебни ограничения. На срещата на външните министри в София македонската страна предложи български лекари да прегледат младата жена, но не пое ангажимент за отпадане на ограниченията, които възпрепятстват лечението и у нас. Та след очакваната среща на външните министри на България и Република Северна Македония за диалога София Скопие, коментар на журналиста Петър Колев.
1: Когато на едно правителство и една държава нямат никакво намерение да изпълнят определени ангажименти, които са поели към международни институции или международни договори, винаги търсят вариант за конфронтация. Тук става въпрос за даже такава глупост, която едва ли човешкия мозък може да събере. Не мина и една година или колко малко над година, когато се, знаете, пострадаха много деца от Кочани в дискотеката в Кочани и част от тези деца бяха докарани на лечение в България. Всички тези деца бяха спасени и днес са при своите родители възстановяват се, а голяма част от тях са и почти напълно възстановени. И ако това е така, тогава си задавам ключовия въпрос. На кой му пречи това едно младо момиче да се лекува в България? На някакви хора с комплекси, на някакви хора с изкривени човешки качества или на някакви хора, които гонят някаква друга адженда, която със сигурност не е в интерес нито на Северна Македония, нито на нейните граждани. Така че този въпрос е ясен, т.е. 100 на 0. Пред международната общност, пред ООН, пред европейските ни партньори. Така че македонските власти в момента правят някакви мимикрии как да излязат от тази цялата ситуация. Това било знак на добра воля. Какво означава знак на добра воля? Става въпрос за здравето на едно младо момиче. Нейното здраве и живот и бъдеще трябва да бъдат резултат на някаква си воля, на някакъв комплексиран Скопие ли? Това ли е знака на добрата воля? Тук имам чувство, че тези хора до такава степен са под въздействието на някакви психотропни вещества, че са загубили здравия си разум. Тук не става въпрос за воля, че ще отвориме КПП или ще направим еди си какво си, а става въпрос за здравето и бъдещето на едно младо момиче. За каква воля става въпрос? Че Скопие не желая да води разговори с България и това е повече от ясно. Те повече от 3 месеца търсиха вариант. Ма би имало посредник от Европейския съюз, ма не знам какво да станало, след като всички им казаха, че няма как да стане тази работа и в буквалния и в преносния смисъл ще им се наложи да дойдат и да целунат ръка в София, Тимчо Муцунски доприпка с първия влак, който все още не е тръгнал от Скопие, нали? Така че по този въпрос нещата смятам, че са пределно ясни и позицията на българското правителство е 1000% вярна.
0: Това е балканската тематика, а у нас пенсионерски организации с искания към бюджет 2027 настояват пенсиите да се осъвременяват от 1 януари заради високите разходи през зимния сезон. Журналистът и политически коментатор Велизар Енчев в качеството му на председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи.
2: Организираното пенсионерско движение вече е 21-а година. От 21-а година аз съм говорител на това движение. Но мога да кажа, че за първи път от тези 21 години ние наблюдаваме срив на покупателната способност на пенсионерите. Тъй като и без това скромните пенсии на българските пенсионери, които, както знаете, в рамките на Европейския съюз са най-ниските, бяха ударени от два фактора. И това не трябва изобщо да се крие и да се премълчава. От приемането на еврото, началото на тази година и два месеца по-късно, от цените на горивата, след като започна войната срещу Иран. И мога да кажа, че по тази причина, може би наистина звучи емоционално тази декларация. Радвам се обаче, че вчера министър Ефремова прие с разбиране почти всички наши искания, да я кажа всички наши искания, защото наистина това, което стана с цените след приемането на еврото, мога да кажа, че доведе до девалвация на доходите. Вижте, не е ли вече очевадно за всички, да оставим официалните статистики, че по отношение на цените на основни хранителни стоки, най-вече на услугите, а да не говоря за цените в аптеките, което е един процес от дълго време, ние говорим за един лев, който се превърна в 1 евро. Това никой не може и не бива да го отрича.

0: тази причина, поради тази причина, но за първи път ние говорим за оцеляване на българските пенсионери, именно заради тези два фактора, които вече изтъкнах, за обезценяването на пенсиите. Всичко опира до пари. 1,5 милиарда някъде са необходими повече от бюджета, за да се случи това, както разбира се, както каза и министър Ефремов вчера, технически проблеми се появяват много. Швейцарското правило, което се въвежда според Кодекса на труда от 1 юли всяка година, в рязък дисонанс с факта, че заплатите на държавните служители, на общинските служители, се актуализират някъде към март-април. Както казвам в точка първа на нашата декларация, да кажа още веднъж адресирана до парламентарните групи, до омбудсмана, ние ще имаме среща другата седмица и по-другата седмица с парламентарните групи. Както казваме ние в тази декларация, това е несправедливо. Това е дискриминационно отношение. Не може хората от третата възраст, 2 милиона и 100 хиляди пенсионери, да получават швейцарското правило от 1 юли, а държавните служители 4 месеца по-рано.
1: Журналистът Велизар Енчев в качеството му на председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи. И сега глътка въздух с една класика в жанра. Ед Шиър, ще чуем.

0: Чуйте деня.
1: Наближава 5.25 и продължаваме да чуваме деня, да слушаме какво ни казва безпрецедентен удар срещу контрабандата на цигари в България. При двудневната спецоперация Прометей митническите органи задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари на пунктовете Лесово и Кулата. Това стана ясно на пресконференция в митническо бюро Кулата от заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов и от Илица Кълпачка, административен ръководител на районната прокуратура в Благоевград. Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона. Нелегалните цигари са били без бандерол или с надпис Duty Free, укрити в метални кутии за печки. Организаторите са използвали схема, позната от наркотрафика, изпращане на камиони един след друг с цел поне един да премине, това казва заместник директорът на Митници Стефан Бакалов.
2: Това са най-големите задържания на цигари, съответно и на двата пункта. И резултата от цялата операция всъщност е безпрецедентен за България, като количество задържани цигари в рамките на една операция. В тази операция взеха участие служители на дирекция Митническо разузнаване и разследване, отдел борба с наркотрафика, рентгенови системи и териториалните дирекции Бургас и София. В разследването се осъществи от митнически разследващи инспектори. Образувани са 4 досъдебни производства, 2 са образувани под надзора на окръжна прокуратура Ямбол, другите 2 са под надзора на районна прокуратура Благоевград. Държа да отбележа, че през цялото действие по време на цялата операция синхрона и координацията между Агенция Митници и двете прокуратури беше постоянен и това може би е ключово във всяка една подобна операция. Както виждате и в двата случая, и на Лесово и на Кулата са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации, както и някои други характеристики, които ние симптоматично проследихме през последните десетина дни, които така бяха част от подготовката за преминаване най-вероятно на такъв тип превозни средства, които пренасят нелегални товари. Но наркотрафиканските организации, използвайки този метод, разчитат на това, че ако първия камион бъде задържан, втория ще премине, което по някакъв начин така ще даде възможност, поне част от печалбата да бъде реализирана. Понякога може и дори да са три камиона. Така че тези характеристики отговарят изцяло на този тип прием, който се използва от наркотрафиканските организации, което за нас определено е новост. Но пък мисля, че се натъкнахме на нещо, което даде добър резултат.
1: Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов. Активното разследване продължава, като се проверяват всички версии за организираната мрежа. Това пък каза прокурор Елица Кълпачка.
3: На 6 октомври е спиран за проверка товарен автомобил, в който са установени големи количества за изключително кратък период от време в резултат на доброто взаимодействие с служителите от агенция Митници. Прокурора събра достатъчно доказателство и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила. Още има друго производство, по което се провежда активно разследване. В момента текат процесуално-следствени действия и даването на информация към момента ще попречи на разкриване на обективната истина. Разследвам и проверяваме всички версии. В първия камион цигарите са установени в кутии, метални кутии за печки. Във втория случай се прави в момента оглед, така че, както ви казах, повече информация на този етап не мога да ви предоставя, но такава ще бъде предоставена след извършване на съответните действия по разследването.
0: Чуйте деня!
1: И още актуални звукови сюжети. Недостиг на противогрипни ваксини в началото на грипния сезон се забелязва. Какви са причините и кога се очакват нови доставки? Ще разберем от доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.
4: Това, което получихме като информация, е, че недостига ли малко количество от грипния вирус е било произведено или възпроизведено. И оттам следва, че количествата ваксини, които могат да бъдат произведени, са малко. Говорим в технологичното време, което има да се произведат от началото на годината до сега. По информацията, която имам, щам е определен в сроковете, които традиционно се определя. Според заданията на Световната здравна организация, но проблема е бил в произведеното количество. И оттам насетне, вече след като нямаме този щам, който ние искаме да го вложим, мисля, че беше сега 2-3, ще ви излъжа, не съм убеден в точния щам, който в момента липсва е в малко количество. И това е причината, поради която количествата да бъдат по-малко доставени от заявените. Защото знаете, че обикновено ваксините са по предварителна заявка, производителите обикновено са подготвени. Ако има някакъв недостиг през годините по отношение на противогрипни ваксини, това е във връзка с употребата от предходната година. Ако да кажем, 23-та година имаме 200 000 бройки употребени, очакваме 24-та година да бъдат 210 000 бройки. Говоря ви, нали, така, някакви хипотетични числа, които да могат нашите

0: ефекти, за невъзможност да се оформи имунитет спрямо грипния вирус, който се очаква, нали, пак да се да бъде в пика края на януари, началото на февруари. Хубаво би ваксините да се правят до края на календарната година. Това са въпроси, свързани към управителите на нашата държава. Защото те трябва да бъдат да направят своите изводи. Нали, защото ние сме оставили здравеопазването. Това е един червен флаг, който трябва много хубаво да бъде разгледан и да бъде изследван и от тук насетне да се вземат конкретните мерки. Ако ние разчитаме на външни производители на ваксините, в по-голяма част от случаите то е така, тогава ние трябва да имаме определени изисквания към тези хора, или към тези фирми, така да го кажа.
1: Председателят на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград, доктор Константин Качулев. Продължаваме да обобщаваме деня чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в радиоефира. Общините и собствениците на електрически тротинетки ще имат една година, за да ги регистрират. Това реши кабинетът, който прие наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. За целта и полезността на новата наредба обяснява Владислав Стоицов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност.
2: Целта на тази наредба е всъщност да се въведе някаква структура, но все пак това ние смятаме, че няма да реши конкретно проблемите с зачестилите инциденти, защото преди всичко инцидентите са причинени от това, че в България няма изградена инфраструктура за велосипедна инфраструктура за хората, използващи алтернативен на автомобилите транспорт. И преди всичко трябва всички да се замислим в какви градове искаме да живеем и в какви условия. Много е сложно, защото все още общините не разбират идеята и всъщност защо е важно да инвестират пари в инфраструктура за велосипедните алеи и то да е отделена от автомобилния трафик, а не както в момента просто да се начертае една линия върху асфалта, защото все повече градове избират да премахнат автомобилния трафик в Европа и в света, но в България все още развиваме все повече и повече инфраструктурата за автомобили. За момента няма изградена и свързана в нито един град в България инфраструктура, която да е по плана, който самите общини са приели, защото всяка община има план за устойчива градска мобилност, но за съжаление той не се спазва. Сега, преди всичко искам да успокоя всички собственици на електрически тротинетки, че първо има, както казахте, една година за приемането на за общините да започнат да регистрират електрическите тротинетки, да се изгради този регистър, да се обучат общините да работят с него и да изградят цялата инфраструктура, която им е нужна, защото все пак това са 265 общини. Независимо от големината им, всяка община трябва да се съобрази с тази наредба. Искам да успокоя всички собственици, че всъщност има в тази наредба един преходен режим и дори те да не имат всички документи, удостоверяващи като фактура или техническа спецификация, която се изисква за тротинетката, те ще имат право да попълнят декларация, за да могат да регистрират тротинетката си. Така че всеки един ще може да регистрира електрическа си тротинетка, ако тя е според закона до 25 км в час да развива.
3: Как ще изглежда този регистрационен режим? Какво точно ще се регистрира?
2: Ами човек ще трябва да представи нужните документи в общината по настоящ адрес, а те ще му дадат два стикера, които ще се лепнат върху тротинетката и това е целият процес на регистрация.
1: И още теми с насоченост общински политики. Днес в Общинската администрация в Благоевград беше представена рамката по проект, ориентиран към уязвимите социални групи. За крайните срокове и финансовата структура на инвестицията от Елена Николова.
4: Днес в зала 101 на Общинска администрация Благоевград беше представена рамката по проект «Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда за създаване на общностен център за уязвими групи и обновяване на прилежащата зелена площ». Проектът е на обща стойност на 2 милиона 300 хиляди евро и предвижда основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в неизползваната част от сградата на Общинската баня в едно с облагородяване на зелените площи пред сградата. Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година със

0: средства от Европейския съюз и национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е до август 2028 година, а новата база ще осигури подкрепата за 50 лица по националната карта на социалните услуги с възможност да обхване значително по-голям брой граждани. Конкретните дейности по проекта представи директорът на дирекция социална и жилищна политика към община Благоевград Мила Соколова.
1: Основната цел на проекта е да създадем подходящи условия, в случая подходяща материално-техническа база за оказване на подкрепа за определен кръг уязвими хора. Подкрепа, с която ще се увеличи така или иначе оказваната и в момента подкрепа от страна на община Благоевград за тези най-уязвими части от нашето общество. Ще се създаде база, в която ще бъде развит дейността на общностен център. Че това е общностният център, този, който съществува в Националната карта на социалните услуги. Тоест, това е една заявка, че ако община Благоевград изпълни условията за материално-техническа база, това ще бъде дейност, която в последствие ще има своето финансиране като държавно делегирана дейност. Това е възможно най-устойчивия вариант на финансиране. За да се постигнат тези цели, проектът съдържа три основни дейности. Едната, това е основния ремонт, реконструкцията и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградата, която ще се превърне след изпълнението на проекта в общностен център. Това всъщност е част от сградата на банята в Благоевград, частта, която и сега, видимо, не е претърпяла нито ремонт, нито реконструкция, най-малкото мерки за енергийна ефективност. Другата дейност е обновяване на зелената площ, която е точно пред банята. Там ще бъдат изпълнени тези мерки и, разбира се, задължителната дейност за всеки един проект. Това е организация и управление на проекта с цел да бъдат коректно изпълнени всички изискуеми мерки за видимост, прозрачност и комуникация.
2: И нито за миг не трябва да се чувстват социално уязвимите групи пренебрегнати, нито миг пък ще чуем в изпълнение на графа Идара Екимова.

0: Чуйте деня.
1: Стана 6 без 20, още няколко акцента от радиоефира ни в днешния петъчен ден. Европейският съюз прилага строг контрол върху разрешенията за нови лозови насаждения и стимулира пазарно ориентиране за доброволно изкореняване. Как ще се отрази това на лозарството в страната и какъв е интересът към поминъка в района на Санданското село Катунци? Част от мнението на популярния лозаровинар от региона Георги Коцев.
2: Вижте сега, нашите експерти, така казани в кавички, са 90 на 100 платени експерти. Те говорят това, за което им се плати. Значи много добре знаят, че Аржентина и Бразилия надолу са доста развити в производството на вино. Значи с тези мита, които налагат Тръм в Америка, какво ще го правят те тяхното производство? Тръгва към Европа. И естествено, това е един верижен цикъл, в който нас не могат да не изплашат. Нашите качества са съвсем различни от тяхните вина. Нашите вина са съвсем различни и вярвам, че не може по никакъв начин това нещо да навреди на нашето производство. Въпреки, че вижте сега, във всяка страна субсидията е различна, естествено. Аз също желая във цяла Европа да има, на времето оказвахме БДС. Държавен стандарт, стандарт на Европейския съюз, колкото е в Испания, толкова в България. Точка по въпроса. Да, това е, нали, обединен съюз, трябва да бъде с нормални, равно, горе-долу, плюс-минус 10%, не с тези разлики. Но това е трудно, това е политическа тема, не е търговска тема за нас, производители. Малко лозови масиви имаме нови. Допреди 3-4 години вече започнаха да дават. Основно мерло се наблегна, защото в последните години мерлото така някакси, може би, самия климат го поддържа в една невероятна форма и виното става, докато масово се пише широка, сега масово почти се пие мерло. Ето така една леко изменение, но леко, не е нещо скъпиращо. Значи Западна Европа, първо, културата за пиене вино в Западна Европа е съвсем различна от тази в България. Те имат културата да пият бира. Разликата е огромна. И там, когато, примерно, в една Австрия се произведе в местността Вахал, това е едно дефиле на Дунавска, на Дунав, покрай Дунав, когато произведат тяхно грозде там, и то е нещо, кой знае колко велико и ценно и скъпо, в същото време, като го опиташ, нали не е кой знае какво, но те казват, това е наше. В Тоскана, в Унгария същата история. Нали, това е наше. Въпросът е, нали, че трябва основно да се държим на нашето и да поддържаме нашите производители, защото без тях, съгласете се с мен, че загубени сме в този отрасъл като цяло. Загубихме вече картоф и няма от тук, като тръгнеш по родопите. Просто тези неща да ги пазим. И аз вярвам и съм сигурен така, че това няма да остане така и държавата ще погледне на това нещо доста с добро око.
1: Неподражаемият стил на лозаровинаря от Катунци Георги Коцев и бивш кмет на населеното място. Местни вина, вкусна храна и приятна музика ще съберат на античния град Хераклея Синтика хора от цялата страна днес и утре, защото се провежда първото издание на винения фестивал «Вкусът на традицията». И какво още? Елена Николова.
3: Долината на река Струма пази вековна винена традиция, в която лозарството и винарството са част от историята и идентичността на региона. Днес местните винари и културните институции търсят нови начини тази традиция да бъде представена и преживяна от съвременната публика, чрез съчетание на вино, история, изкуство и природа. Именно тази идея стои в основата на двудневният фестивал «Вкусът на традицията», който на 9 и 10 октомври ще превърне Хераклея Синтика в сцена за среща между минало и съвремие. Инициативата обединява усилията на общините Петрич, Сандански и Струмяни, а сред участниците е и историческият музей в Петрич. Повече за участието на музея разказва неговият експерт Магдалена Шимова.
4: Това е първото издание на винен фестивал «Вкусът на традицията», което ще се проведе именно в античен град Хераклея Синтика. Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
3: Подходът на музейните специалисти цели да изведе

0: историческото знание от класическите стъклени витрини и да го превърне в преживяване за цялото семейство. Детските ателиета правят директна връзка с реалните археологически находки, открити при разкопките в Хераклея Синтика, като канят най-малките да се запознаят с оригиналите в залите на музея.
1: Гранчарските работилници, които ще провеждаме там на място за децата, ще изработваме една театрална маска, която е с персонаж от свитата на бог Дионис, бога на виното. Имаме открити и статуетки на бог Дионис в Хераклея Синтика. Всичко това на живо може да се види и в Историческия музей Петрич.
0: Първият фестивален ден започва в 17:30 с програма, която съчетава дегустации, археология и културни събития. Вечерта ще предложи среща с киното чрез прожекция на два епизода от българският сериал «Вина» и разговор с актрисата Ева Данаилова. На 10 октомври програмата започва още в 14, а сред акцентите са дегустации, майсторски клас за широка мелнишка лоза, рисуване с вино под ръководството на художника Стоян Бушкилов, срещи с професионалисти от света на изкуството и фотографията, както и презентация посветена на опазването на биологичното разнообразие в зоните от мрежата Натура 2000 в района. За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: В тези минути започва първото издание на винения фестивал «Вкусът на традицията». Важното е да сме в час, защото училищата от цялата страна могат да се включат в програмата «Училище за пример» на Фондация «Заедно в час». Какви са условията за участие и какво представлява програмата? Радослава Нечева, ръководител на инициативата.
3: Програмата е отворена за всички държавни и общински училища в България и да, наистина много често училищните екипи си мислят, че вече трябва да са за пример, за да кандидатстват и да гледат в програмата. Всъщност за нас училището за пример е такова, което е осъзнало, че има нужда от някаква промяна, от някакво развитие и е готово да тръгне по този път. Така че всеки, който е отворен да се развива, да променя педагогическите си практики, начина на управление в училище, така че да се достигне до по-качествено образование за децата, е добре дошъл в програмата. Инициира го естествено директорът, като е добре той да проговори преди това с екипа си, възможността за програмата. Може да разгледате сайта ни заедно в час.bg. Кандидатстването става чрез кандидатура на сайта. До 30 ноември се подават кандидатурите. След това училището, ако премине на там, минава на интервю с нас и минавайки интервюто, влиза в програмата. Участието е на директор. Всъщност два екипа участват в програмата. Лидерският екип и педагогическия екип. Лидерският екип обикновено е съставен от директор, заместник директор, психолог и други формални, неформални лидери в училище и съответно педагогическият екип от учителите, които са в класните стаи. Нямаме ограничение. В програмата имаме училища от много малки населени места с по 40 ученици, да кажем, и училища с наистина много ученици, професионални гимназии, средни училища с над 1000 ученици, така че нямаме ограничения относно броя на ученици, учители, населено място. Наистина програмата е отворена за цяла България и към момента са в програмата или са минали, или в момента са в нея над 170 училища от всички области в България. Имаме 4 училища от област Благоевград, професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско е един пример за това. Имаме и едно училище в Дупница и две в Кюстендил, както и едно в Перник също така. Подкрепата се изразява в обучение. Програмата всъщност започва с едно обучение на живо, 7-дневно, през лятото на следващата година, 2027, след което предстоят няколко онлайн обучения през двете години, а между тези онлайн обучения всъщност училищните екипи прилагат на практика това, което са научили, с подкрепата на ментор.
2: Много е важно да сме в час и да имаме училища за пример. Така чухме и прочетохме по-важното до този час, заедно с вас и с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор днес е Даниела Маринова. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер.
4: Чуйте деня.
5: Най-важното в един час.
4: Денят в 60 минути. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
0: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. Началото, водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър-председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични кораби.
0: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяла, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Ейбъл е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
3: Не съм имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски. Доколкото знам, такава среща е имал само министър-председателя.
2: А какви са основните изводи?

0: Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
1: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрона. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в икономическите зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна нанася удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се разраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение и цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
2: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Боданов вече в Съединените щати. Сущи Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украина се извършват спешни ремонти след руски удари по електропреносната мрежа, които са причинили значителни щети. От своя страна Киев удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. За новините Михайлина Димитрова.
2: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
4: От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Активите бяха обявени за продажба след наложените от Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Carlyle беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
2: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговски кораби в Черно море, към момента няма затруднение в търговията с зърно. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира темата в Пловдив по време на дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
6: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно

0: зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
0: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
1: Пред участниците в дискусионния форум министър Бровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над 500 000 000 евро.
2: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
3: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Каршиака. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
5: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините Даниела Добрева.
3: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21-годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на окръжната прокуратура и МВР в Плевен от кореспондентката ни Латинка Светозарова.
6: В памет на загиналите тридневен траур обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжна прокуратура.
7: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек

0: автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час. От брифствия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
1: От Плевен, Латинството Зарова.
2: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшият е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
2: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: В 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратен и 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат в гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
5: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната. Няма опасност за съседни постройки към момента. Много бързо се разпространява пожар.
4: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
7: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
6: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
7: Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
6: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на

0: такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
1: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване,
0: каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли вношенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
2: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет,
0: каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на VPY е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
3: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви:
4: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
5: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право.
3: 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
0: Ред е на спортните новини. Ще ги научим сега от Петър Ненов.
6: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзе Хан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Алоколи от Франция с 6-4 и 6-1. Росица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис.

0: швейцарите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6 на 4 и 6 на 3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6 на 4 и 7 на 6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока. Там ще духа умерен южен вятър и ще е все още топло с дневни температури, достигащи до 28-30 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-23 градуса. През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт и ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Дневните температури и в източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по път 1-1 в Кресненското дефиле е силно затруднено поради възникнало ПТП в село Стара Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Терманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призира водачите да управляват

0: съобразена скорост.
1: Сега да чуем отново водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Парти петък.
7: Парти петък.
6: Парти петък.
7: Петък на Макс.
8: Петък, петък на Макс.
9: От 23 часа до полунощ.
10: По радио Благоевград.
11: По радио Благоевград.
12: Радио Благоевград.
13: Благоевград.
12: Радиото на Югозапада.
14: Вечните хитове.
15: Хитовете, които не остаряват.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: но винаги идваш, идваш при нас. Ти закъсняваш понякога в истина, но винаги идваш, идваш при нас.
1: 105,2 FM стерео.
2: FM стерео.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Петима души са пострадали при пътен инцидент, станал в късния следобед днес на първокласен път Е-79 между Симитли и Кресна, съобщиха от прес-центъра на полицията в Благоевград. По първоначална информация, катастрофата е станала между два леки автомобила. Пътят е затворен в двете посоки, а въздушна линейка е отлетяла от площадката на тунел Железница за оказване на първа помощ на пострадалите. Установени са над 73 онлайн платформи, чрез които незаконно се предлагат лекарства, като повече от 30 са сайтове, които основно продават пептиди, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Сигналите са изпратени и до Главна дирекция борба с организираната престъпност, посочи Ивкова. Основното предизвикателство, свързано с контролната дейност, е това, че в 99% от случаите домейните са извън България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт, каза директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Предвидените законови санкции са около 38 000 евро, допълни той. Безпрецедентен удар срещу контрабандната на цигари в България. При двудневна спецоперация Прометей митническите органи задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари.

0: пожари на пунктовете Лесово и Кулата. По темата работи репортерът Мариана Попова.
1: Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона. Нелегалните цигари са били без бандерол или с надпис Duty Free, укрити в метални кутии за печки. Организаторите са използвали схема, позната от наркотрафика. Изпращане на камиони един след друг с цел поне един да премине, каза заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов.
2: И в двата случая и на Лесово и на Кулата са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации, както и някои други характеристики, които ние симптоматично проследихме през последните десетина дни, които така бяха част от подготовката за преминаване най-вероятно на такъв тип превозни средства, които пренасят нелегални товари.
1: По случая вече са образувани досъдебни производства под надзора на прокуратурите в Ямбол и Благоевград, информира прокурор Елица Калпачка.
3: На 6 октомври е спиран за проверка товарен автомобил, в който са установени големи количества за изключително кратък период от време. Прокурора събра достатъчно доказателства и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила. Още има друго производство, по което се провежда активно разследване. В момента такът процесуално-следствени действия.
1: Активното разследване продължава, като се проверяват всички версии за организираната мрежа. От Кулата, Мариана Попова.
0: Европроект за над 2 милиона евро предвижда основен ремонт и преустройство на неизползваната част на сградата на общинската баня в Благоевград. Подробностите от Елена Николова.
4: Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година със средства от Европейския съюз и национално съфинансиране. Конкретните дейности по проекта представя директорът на дирекция социална и жилищна политика към община Благоевград Мила Соколова.
5: Основният ремонт, реконструкцията и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградата, която ще се превърне след изпълнението на проекта в общностен център. Това всъщност е част от сградата на банята в Благоевград. Другата дейност е обновяване на зелената площ, която е точно пред банята, и разбира се, задължителната дейност за всеки един проект. Това е организация и управление на проекта с цел да бъдат коректно изпълнени всички изискуеми мерки за видимост, прозрачност и комуникация.
4: Срокът за изпълнение е до август 2028 година, а новата база ще осигури подкрепата за 50 лица от националната карта на социалните услуги с възможност да обхване значително по-голям брой граждани. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: В емисията следва спорт с Петрана Кимчева.
6: Добър вечер. Гимнастикът Даниел Трифонов и личният му треньор Илия Янев получиха парични премии от клуб Левски Спартак за златния медал на прескок, спечелен от българския състезател на Световната купа в Унгария. Наградите са присъдени с решение на управителния съвет на клуба и бяха връчени от президента Никола Проданов. Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 във Вантаа, Финландия. Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 3 в схемата, загубиха от китайките след 62 минути игра. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис на Клем Санта Маргерита ди Пула, Италия. 17-годишният българин победи третия поставен Лоран Луколи от Франция. За място на финала Иванов ще играе срещу победителя от двобоя между поляка Даниел Михалски и италянеца Джовани Орадини. Полякът Хуберт Хуркач поднесе изненада на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, след като отстрани четирикратния шампион Новак Джокович още във втория кръг. Полякът беше особено убедителен на сервис, като записа 13 аса и реализира 2 от 5-те си шанса за пробив. Джокович, който наскоро триумфира в Пекин, не успя да намери обичайната си игра и напусна турнира още в началото. Това беше спортът в емисията.
0: Прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, в сутрешните часове на отделни места в равнинната част от страната видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 19.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем пътуването си заедно в тази вечершното издание на Ефир за приятели. Предаването в първия час, на което по традиция ще се вслушваме в думите, в разказите на и за хора, създавали създаващи хора, които ще създават изкуство. Във втория час идва традиционно време за вашите нетрадиционни добри думи за добри хора. Защото тези думи винаги трябва да са наистина пределно искрени, а значи всеки път раждащи се отново и отново. И тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Павел Петички, музикалният избор е на Даниела Маринова,

0: Аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.

Преди два дни, на 7 октомври, Теди Москов навърши 66. Започнахме да запомняме името му още със създаването на театър Ла Страда в началото на 90-те години на миналия век. После снима 9 епизода от телевизионното шоу «Улицата», което остави наистина ярка следа. Винаги интересен, винаги търсещ онова, което може да бъде забелязано и различено. Тази вечер обаче и за неговия рожден ден, и в неговия рожден ден ви предлагам да се взрем чрез негови думи в нещо друго.

0: интересуваме свободата и насилието вътре в устройство на човек, не в обществото. В обществото има кой да се интересува от насилието, и под новини, и психолози коментират, и така. Безпричинния бой, безпричинното пребиване, безпричинното удоволствие от това да застреляш някого, тази патология психологическа, психическа, необяснима за мен. Явно ние сме някъде, някой беше казал, че ние сме грешка на съзиданието. Явно има такива заложби в човека, жестокост. Може би склонността към доминиране на другия. И така.
1: Теди Москов.

Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате. Парти петък.

0: петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
4: По радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Очаквайте.
5: Новините на радио Благоевград.
7: На всеки кръгъл час.
5: Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
8: Радио Благоевград.
9: Радио Благоевград.
8: Навсякъде.

0: ефир за приятели.
1: На 6 октомври Ирина Акташева би навършила 95 години. Тръгна си от нас на 86 годишна възраст, за да остане. Предлагам ви спомен за Ирина Акташева през гледната точка на Мария Мира Христова, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
2: Една лавина ме причаква, отдето и да мина. Една лавина е в засада. Това е моята лавина. Със собствените свои стъпки ще я подсека. Лавина в България, в търсене на оцелелите, или да се упомниш понеделник сутрин. Така започва този спомен за знаковата режисьорка, сценаристка, а и актриса, българското кино Ирина Акташева, родена на 6 октомври през 1931 година. Завършва актьорско майсторство при Сергей Герасимов и Тамара Макарова в ГИК в Москва през 1953, където е и съдбоносната и среща с режисьора Христо Писков и съдбоносният ход да остане с него до края на дните му в един изключително печеливш, знаков и толкова труден житейски и творчески тандем. Ирина Акташева работи в театъра на киноактьора в Москва от 1953 до 1955, а след завръщането им с Христо Писков в България, от 1955 година те започват да работят за студията за игрални филми, първоначално като асистент-режисьори. Да, аз казах, че Ирина Акташева е знакова режисьорка, сценаристка, но и актриса. Тя има своята роля. Една роля. Тази на Людмила в филма от 1959, командирът на отряда на режисьора Дучо Мундров. В този филм нейн партньор е Коста Цонев. Но вече с режисьорския си дебют на Бедната улица през 1960 година, тандемът Акташева-Писков наистина дават заявката си и с талант, и с решителност, и с толкова различен поглед, смел може да се каже, и като късметли начинаещи дебютанти получават и първа награда на фестивала Златната роза във Варна.

Сега младите творци безапелационно заявяват, че те са ново явление в българското кино. Успехът им е затвърден и с втория им филм «Смърт няма» от 1963 година и всъщност с всичко това, като че ли нищо не предвещава последвалите камъни по пътя, но може би именно те са и това, което днес ни карат да си спомняме с толкова голямо уважение, с пиетет за Ирина Акташева, а разбира се, респективно в нейния рожден ден и за режисьора Христо Писков, с когото създава едно рамо до рамо през живота си. Режисьорката Адела Пеева прави филма «Мълчание с достоинство», като заявява, че главният виновник за този филм е именно Ирина Акташева. Адела Пеева е впечатлена от невероятно силната личност на Ирина, нейната прямота и откровенност. Тя и вярва, се чувства и още повече, че те са колеги, режисьори, жени, режисьорки, които много добре знаят колко трудно се работи на снимачната площадка, особено и българското кино, когато наистина си жена, талантлива и решителна. Да, Адела Пеева споделя, че се чувствала, възхищавала се от издържливостта и безкомпромисността на Ирина Акташева и на двойката им. И е била любопитна да разбере как се случва всичко това, откъде тези хора намират сили, за да могат да го споделят и с зрителите. Адела Пеева достига до Ирина, докато подготвя сайта за жените режисьорки в българското кино и отива при нея за интервю. Тя знае, че Ирина Акташева вече отдавна не дава интервюта, но все пак я приема. След повече от 3 часа разговор, Адела Пеева си тръгва, но вече знае, че ще направи този филм. Интервюто се оказва безценно. Реализацията на филма «Мълчание с достоинство» се забавя с повече от година, липсва финансиране от Националния филмов център, а през това време Ирина Акташева си отива от този свят. Според Адела Пеева, мълчанието с достоинство на Ирина и Христо Пискови е еталон за творческа съвест. Те са режисьорите на филма «Понеделник сутрин». Защо го определят вече, разбира се, с днешна дата? От 1966 година, когато е спрян за цели 22 години, чак до октомври 1988. И днес, когато всеки може да се упражни и да каже своето велико мнение за това, че е да, да, наистина, може би най-добрите в българското кино имат тъжна история, но пък ето, че днес ги признаваме, спомняме си за тях. А трагедията да ловиш пулса на времето и в същото време да го изпревариш и през 1966 година да се опиташ да дадеш на зрителите такъв филм като «Понеделник сутрин», колко ли съзнания, колко ли умове щяха да постъпят по друг начин? Е, трябвало е да минат 22 години, а днес да заговорим отново за това. «Понеделник сутрин», третият филм на Христо Писков и Ирина Акташева. И така, ще чуем сега началните надписи, музиката, която звучи по време на началните надписи. Усещате това, което нахлува в момента в ефира, а тогава е трябвало да излезе през екраните. 1966 година. Музиката е на Милчо Левиев и през 1989 година, след цели 22 години мълчание, когато филмът е

Женска роля на Пепа Николова, наградата за операторската работа на Димо Коларов, наградата за филмовата музика на Милчо Левиев. Да, те са факт, но какво е останало недостигнало до това поколение от 66-та и как възприемаме този филм и тази музика днес? Потопете се в атмосферата. Да чуем. Следва и фонограма.

0: Какво мълчиш сега? Кажи нещо.
1: И защо никой не обича истината?
0: И защо пък точно твоето да е истина? Нямаш право да развалиш радостта на хората.
1: А то пък една радост.
0: Какво спечели сме с ръцете си?
1: Добре де, добре де, ордени да ви дадат тогава. Медали, пари, знамена. Комунистическа бригада. Единия си гледа моторите, другия фустите, третия чергите и само ти хвърчиш по небето с разни фантазии.
0: Добре, а ти бе, другарче, нали ти си вътре?
1: Аз какво?
0: О, какво?
1: Нищо. Само дето имам един нос. От километър подошва лъжата и ме хващат дяволите.
0: Лъжата. Добре. Какво мислиш, не знам. Но понякога човек трябва да излъже.
1: Няма такова нещо.
0: В името на някаква голяма цел?
1: Никога.
0: Но помисли, ако човек е на смъртно легло.
1: Е?
0: Ще му кажеш ли истината? Ще го излъжеш, ще го пожалиш.
1: Но аз не умирам, аз живея.
2: Смехът на актрисата Пепа Николова, който звучи във филма «Понеделник сутрин», обречен на 22 годишно заточение, трябвало да излезе през екраните през 1966, създаден от тандема Ирина Акташева, Христо Писков, а днес в нейния рожден ден си спомняме за всички тези събития. Дали наистина, ако този филм беше излязъл през 66-та, някои от тези, които щяха да приемат посланията му, можеха да променят и бъдещето на България към по-добро, никога няма да получим отговор на този въпрос. Една лавина се натрупва, снежинка по снежинка, усмивка по усмивка, обида по обида, жест по жест. Тя думата ми ще погълне преди да я довърша, единствената моя дума, заради която съм дошъл в света. И тайната ми ще затрупа една лавина с бяла тишина. Завършвам с тези думи, стихове на Блага Димитрова и отправка към филма «Лавина», също творение на Ирина Акташева и Христо Писков. Лавината в България все още търсим, оцелялите от нея. Да си пожелаем успех. Така си спомнихме за прекрасната и невероятна Ирина Акташева. Благодаря ви.
3: Вие слушате

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Радио Благоевград.
9: Радио Благоевград.
8: Навсякъде.

0: приятели.
1: Авантаж, трампа, мера според мера, акатамус, козелът, буферна зона, само част от филмите, които превърнаха Георги Диогеров в един от най-различимите, най-забележимите, най-важните съвременни български режисьори. На роденият на 30 септември 1943 година Георги Диогеров, а с това, разбира се, затваряме и един кръг, който беше отворен с думите на Теди Москов, ни напомня и нещо друго важно.
2: Питам се какво е свободният човек и си отговарям, че свободният човек е този, който уважава другия, който уважава свободата на другия. Роба, освен че се подчинява физически на господаря си, на ум го псува, роба също така не уважава свободата на други. За да предадеш някого, това означава, че другия въобще за тебе нищо не значи. И в наши дни това да не уважаваш свободата на другия понякога избива според мен в много странни прояви. Ще кажа нещо, което може би сега звучи твърде грубо. Речем, един, който се качил в колата си, кара безогледно, чувствайки се мощен и едноразово преказва момче, момиче, невинен човек. Е също толкова роб на своите страсти, роб на своята мания да подражава някому и отнема живота, свободата на другия. Дори когато не го убива, той пак отнема свободата, защото изтласква някой от пътя, бухта. Ето в тези дреболии също трябва да се вгледаме, защото оттам от дреболиите почват нещата.
1: От дреболиите почват нещата. Георги Диогеров.

Чели сте Братство 1869 в Кюстендил обяви регламента на 30-я международен конкурс за класическа китара Кюстендил. Той ще се проведе от 8 до 10 април идната година. Ювилейното издание ще отбележи 3 десетилетия, посветени на класическата китара, младите таланти и развитието на китарното изкуство в България и в цяла Европа. Конкурсът ежегодно събира в Кюстендил млади китаристи от страната и чужбина, ученици, студенти и изпълнители, които получават възможност да представят своите музикални умения пред авторитетно жури и вече много авторитетна публика. Конкурсът е включен в програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която се предоставят целеви финансови подкрепи и едногодишни стипендии за класираните на първо, второ и трето място участници във втора и трета възрастови групи. И през идната година конкурсната програма ще бъде съпътствана от майсторски класове, рецитали, лекции, творчески срещи и изложби, представящи изкуството на класическата китара и събиращи в Кюстендил музиканти и преподаватели от България и чужбина. Подробностите, регламент, както и заявка за участие, можете да откриете на сайта на читалището. А с това е време и да се разделим, за да бъдем отново заедно след новините в 20 часа, когато идва времето за вашите добри думи. Вашите думи на обич, благодарност, уважение, които заедно с една песен, подбрана от нас, ще достигнат до онези, които, вярвам, дори да не го осъзнават, със сигурност ги очакват.

0: В 20 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Двама военни са направили десант и са огледали единия от ударените търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Дрон обаче не са намерили. Външният оглед показва, че корабът е обгорял, съобщи на брифинг във Варна, заместник командирът на 24-та авиобаза подполковник Пламен Дончев. От военноморските сили казват, че още никой не може да каже дали корабът ще потъне. В момента е в устойчиво състояние, няма разлив около него, наблюдава се и ситуацията около другия ударен кораб. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но няма никакви доказателства, които да водят към категоричност. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос дали е установено, чии са дроновете, отговорни за инцидента в Черно море. А междувременно не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие вследствие на инцидента с двата кораба, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. Информационно обслужване ще даде възможност на членовете на секционните избирателни комисии, които да донесат протоколите след приключване на изборния ден, да могат да наблюдават работата по обработването им в реално време, съобщи директорът на клона в Перник Златка Брадварска. Елена Тамакярска информира.
1: Възможността членове на секционните избирателни комисии да наблюдават в реално време работата на оператора е новата и поредна мярка за прозрачност, освен всички други контроли, въведени до момента, каза директорът на клона на информационно обслужване в Перник Златка Брадварска.
2: Ще поканим и тримата членове на СИК, които идват при нас, донасяйки протокола, да седнат срещу оператора, който ще обработва протокола, и на специално изнесен монитор да могат да гледат работата на оператора в реално време.
1: Подготовката в информационно обслужване за предстоящите през

0: президентски избори върви по график. Проверява се наличната техника, уточнен е броят на операторите. Ще бъдат осигурени и резервни устройства за видеоизлъчване на живо и заснемане на броенето на бюлетините.
1: Ще продължим с добрата практика от миналите избори. След приключване на изборния ден, на всеки 5 минути РИК да получават информация за това, кои от устройствата са включени и кои не. Така че те да си имат ангажимент, евентуално при по-голямо забавене, някъде по секциите, да проверят какъв е проблем.
0: Добави Брадварска от Перник, Елената Макярска.
2: 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в страната. Това се казва в заповед на министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Решението е във връзка с изборите за президент и вицепрезидент. Денят след вота се обявява за неучебен, тъй като е необходимо време за подготовка на класните стаи за нормално протичане на учебния процес. Училища от цялата страна могат да се включат в програмата Училища за пример на фондация Заедно в час. Радослава Нечева, ръководител на инициативата, съобщи в ефира на Радио Благоевград какви са условията за кандидатстване.
3: Програмата е отворена за всички държавни и общински училища в България. За нас училището, за пример, е такова, което е осъзнало, че има нужда от някаква промяна, от някакво развитие и е готово да тръгне по този път. Така че всеки, който е отворен да се развива, да променя педагогическите си практики, начина на управление в училище, така че да се достигне до по-качествено образование за децата, е добре дошъл в програмата. Инициира го директора, като е добре той да проговори преди това с екипа си, възможността за програмата. Може да разгледате сайта ни заедно в час.bg. Кандидатстването става чрез кандидатура на сайта. До 30 ноември се подават кандидатурите. След това училището минава на интервю с нас и влиза в програмата. Нямаме ограничение. В програмата имаме училища от много малки населени места, с по 40 ученици и училища с наистина много ученици, и професионални гимназии, средни училища с над 1000 ученици.
2: Радослава Нечева от неправителствената организация Заедно в час, ръководител на инициативата Училища за пример. Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 20.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте отново. Ето, че сме във втория част на днешното издание на предаването и някой вече ни звъни на 0738833015 и сега ще го чуем. Здравейте, добър вечер, в ефир сте.
3: Здравейте, господин Лозе, Станимир Геремачев от град Ивайловград, и искам да поздравя. Утре 10 октомври. Утре се навършват 75 години от създаване на Държавния архив на Република България. Искам да поздравя служителите от Държавен архив град Благоевград, а също и служителите от Държавен архив град Кюстендил, които пазят много ценни документи, свързани с нашата история, за нашите българи в Западните покрайнини. Радвам се, че в тези два архива може да се намерят много ценни документи, които касаят българската история. Радвам се, че има такива достойни българи, които работят в тези два архива. Всичко добро, господин водещ.
2: Благодаря ви, господин Гилимачев. Добра да е и вашата вечер. И разбира се, следващата песен е за всички тези пазители на паметта.
1: Ефир за приятели.

Следващата песен е поздрав за Бена Гугушева. Поздравът е от нейния бъртовчет Лилко, който в местността Чаирите продължава да се занимава със своя достоен труд.

0: Дофин за приятели.
1: Следващата песен има мисията да пренесе. Поздрава на нашия слушател Венцислав Шопов от Благоевград, за семейство Юсеви от Разлог, както и за семейство Косакови. За тях е следващата песен.

С напомнението, че времето, в което можете да споделите своите поздрави, думи на обич, уважение, благодарност, не е неизчерпаемо. С напомнението, че за тази цяло разположение

0: Ефир за приятели.
1: И следващата песен ще има множество адресати. Тя ще е за онези живеещи в планинските и полупланинските райони на българския югозапад, за които по-рядко се чува в нашите предавания и в новините. Следващата песен е за тях.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
0: по радио Благоевград.
2: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
3: С усмивка в събота.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Вие слушате радио Благоевград.

0: ефир за приятели.
1: Всъщност песента, която чухте, трябваше да пренесе специалния поздрав на Люко, Чеирите, за Стоян Касапов от село Црънча и Ариф Байрактаров. И го стори. А следващата песен ще е за самия Люко и неговите колеги.

Време е да се разделим. С пожеланието остатъкът от вечерта ви да е изпълнен с топлина и усмивки. А музиката, която ще прозвучи до новините в 21, е за вас, слушателите на Радио Благоевград.

103,2 FM Стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото. Емерим Тенев. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирил Лободанов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения пресцентър. Срещата е била по молба на Боданов и на нея е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от

0: въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Той се срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след днешния оглед в района установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя и аз, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон, не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза военният министър Димитър Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не могат да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Украинската делегация, начало с началника на президентската канцелария Кирил Богданов, вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната, според изданието Axios. Администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спирането на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Володимир Зеленски, уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследване на катастрофата по пътя Плевен и Ясен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
3: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен и в Медицинския университет в града е обявен тридневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив, открита мъртва тази сутрин в кооперация в града, като заподозряна е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Тя е бивш комисар на ОНЕ за правата на човека, работила е в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена, съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Пилай придобива световна известност с осъждането на репресиите срещу протестите в арабския свят и застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и затова е отговорна държавата Израел. Спортните новини представя Петър Ненов.
4: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намиране

Ето на нов собственик на футболният клуб, след като досегашния Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящия момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския тим. Отборът на Янтра се наложи над лидера във втора футболна лига Вихрен с 1-0 в първия матч от 12-я кръг. Италианецът Винченцо Мотела беше уволнен като селекционер на националният отбор на Турция по футбол. Решението беше взето след 4-те поредни загуби за тима в турнира Лига на нациите. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надаля в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост над рилски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Милев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на друг турнир в Италия в Санта Маргерита ди Пула, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари.

0: Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 20 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, утре ще се понижи и ще бъде под средното за месеца. През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Вие слушате
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Парти петък.
6: Парти петък.
5: Парти петък.
6: Петък на Макс.
7: Петък на Макс.
8: От 23 часа до полу.

0: Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Пирлис по злато.
0: Песните, които се предават през покупка.

0: Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бившия съдия от трибунала. Подробности от редактора Силвия Петрова.
1: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
0: Във Великобритания двамата латвийски граждани, арестувани по подозрение в незаконно проникване в база на кралските военно-въздушни сили в графство Кеймбриджшир, са освободени под гаранция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Двамата мъже на възраст 32 и 36 години бяха задържани в базата Молсуърт в ранните часове на четвъртък и отведени в полицейски участък в Кембридшир. Те обаче вече са пуснати под гаранция, докато полицията продължава разследването. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма към лондонската полиция, заяви, че за сега няма данни инцидента да е свързан с случая в базата Ферфорд от миналия месец. Основна насока на разследването остава установяването на евентуалните мотиви за присъствието на мъжете на това място, включително дали то може да е свързано с престъпна дейност, заяви Хелън Фланаган. Тя призова обществеността да бъде бдителна и да се свърже с полицията, ако забележи нещо безпокоително. Служители на полицията към Министерството на отбраната, извършващи охранителни патрули в базата Молсуърт, първоначално откриха изоставен автомобил, а по-късно беше установено проникване през оградата в периметъра на базата. На място бяха изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства за извършване на допълнителни проверки преди автомобила да бъде иззет от служителите за претърсване. В рамките на разследването полицията извърши и претърсвания на два адреса в района на град Питърбъро. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Официалните данни в Италия на Националния статистически институт ИСТАТ потвърждават спада в потреблението. Съкращения са направени за хранителните продукти, пътувания, горива и за здравеопазване. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Данните на ИСТАТ, преразгледани от Асоциацията на потребителите Кодаконс, поясняват, че покачващите се цени на дребна инфлацията продължават да оказват силно влияние върху италианските семейства, принуждавайки ги да променят корено начина си на живот. Макар че общите потребителски разходи са останали стабилни в сравнение с предишните години, покупателното поведение е нарушено, за да се балансират домакинските бюджети в края на месеца. Съкращенията засягат и променят навиците за пътуване, като 32% от домакинствата са намалили разходите си за гориво. От Италия, Елена Шаханова.
0: У нас сигнали директно до Министерството на околната среда и водите за замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол изпращат местни жители и от Сдружението за разметаница, каза за БНР екоактивистката от района Даниела Тонева. Централата често спира работа последните седмици заради ремонти и аварии, но вече ситуацията е нормална, заяви от своя страна изпълнителният директор на дружеството Чавдар Стойнев, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: В момента централата работи с един от блоковете и произвежданата електроенергия е към 150 мегаватт часа. В друг от блоковете се прави планиран ремонт. Имало е спиране на работата, коментира изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев.
5: Плановите, че вървят, но спиранията са, че са вървени товари.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, новините представя Мерим Тенев.

0: Ние вълка работи.
1: Когато централата работи, се получават сериозни замърсявания, казва екоактивистката Даниела Тонева, която живее в близкото село Шатрово и наблюдава района с няколко монтирани на 3-4 места сензорни камери, закупени от Сдружението за разметаница.
2: По-активно вечер работят, когато нямат фотоволтаици, а през деня по-спокойно. Така че подадала съм сигнал, не е специално за замърсяването, а кмета на Голямо село каза, че те също са подавали сигнали и се разпоредили на ТЕЦ Бобовдол да намали мощно.
1: Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва емисията в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: представяме ви
1: български световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Здравейте, аз съм музикалния редактор Даниела Маринова, а вие сте с предаването «Представяме ви». Джон Уинстън Оно Ленън е музикант, текстописец, общественик, художник, актьор и писател, роден в Ливърпул, Англия на 9 октомври 1940 година. Той е една от най-влиятелните и популярни личности в поп-културата на 20 век. Придобива световна известност като член и водеща фигура в рок-групата Beatles, получила международна слава през 60-те години. Ленън е в основата на еволюцията в стила на групата, който от традиционни любовни сюжети на фона на семпла мелодия прераства в социално ангажирани текстове, а състава започва да експериментира с различни музикални течения.

През 1966 година Ленън се среща с авангардната американска художничка от азиатски произход Йоко Оно, която оказва силно влияние върху по-нататъчното му творческо развитие. Сътрудничеството между двамата започва през 1968 година, когато е издаден техния първи албум. Ленън и Оно сключват в брак в следващата година, 1970. Beatles се разпада заради творчески различия. В периода след състава бившия Beatles се утвърждава като солов изпълнител с по-активно отношение към социалните проблеми, борбата за мир и възражение към всякакви прояви на насилие. Албумът Imagine от 1975

1961 година е най-популярната самостоятелна творба на Ленон, а едноименната песен от албума изразява най-добре неговите граждански позиции. Междувременно участва в редица демонстрации и инициативи, посветени на мира, съпроводен от съпругата си Йоко Оно.

Представяме ви

От 1972 до 1975 година Джон Ленън издава 4 албума. От 1975 година Ленън се установява за постоянно в Нью-Йорк, където се опитва да прекара повече време с семейството си. След дълга творческа пауза той се захваща с издаването на нов албум. Албумът има добри отзиви от критиците. 3 седмици преди официалното му издание, Джон Ленън е застрелян през жилището си от вманячения почитател Марк Дейвид Чапман. До края на предаването слушайте изпълнение на Джон Ленън.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Марин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е постигнал споразумение с руския лидер Владимир Путин за пускането на дизелово гориво на американски и световния пазар, като обеща, че това ще помогне за успокояването на растящите разходи за енергия на фона на войната с Иран. Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американски и световния пазар, а през ноември още 500 000 тона, заяви Тръмп в социалните медии след разговорите си с Путин. Американското министерство на финансите добави, че издава временна лицензия за внос на руски дизел на световните пазари. Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси Панама, предизвиквайки паника в столицата и предупреждения за опасни вълни и цунами. Епицентърът му е бил в южната централна част на Панама. Първоначално магнитудът му беше оценен на 8. Земетресението е регистрирано на малка дълбочина от 12 км, което означава, че последиците от него вероятно ще бъдат по-тежки, отбелязва Франс Прес. Много хора бяха евакуирани от сгради в Панама Сити, намиращ се на около 200 км разстояние от епицентъра. Вълни от цунами могат да засегнат крайбрежията в източната част на Тихия океан, простиращи се от Мексико до Перу, съобщи американската система за предупреждение за цунами. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри нов участък от високоскоростната железопътна линия между Истанбул и българската граница и лично подкара първия влак по трасето. Проектът се финансира съвместно от Турция и Европейския съюз. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
2: Турският президент Реджеп Ердоган откри железопътния участък Черкес-Кьой-Капъкуле от високоскоростната линия, която свързва Истанбул с българската граница. След церемонията той лично подкара първата влакова композиция по маршрута от Бабейски към Одрин. По думите на Ердоган, новата линия е стратегически проект за Турция и важна част от транспортния коридор към Европа. Той посочи, че времето за пътуване между Истанбул и Капъкуле ще бъде съкратено от 4 часа и половина до час и половина, а железопътният капацитет ще се увеличи близо 4 пъти. Турският президент отбеляза още, че годишният капацитет за превоз на пътници ще нарасне от 600 000 на 3 милиона души, а товарните превози ще се увеличат от 1,5 милиона на 9 милиона и половина тона годишно. На церемонията присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос, на която Ердоган благодари за подкрепата на проекта. България беше представена от посланика ни в Анкара Ангел Чулаков, генералния консул Фодрин, Радослава Кафеджийска и консула Петър Арабаджиев. За новините Силвия Петрова.
1: Над 12 кг кокаин беше открит при проверката на товарен автомобил на пункта Капитан Андреево. Наркотикът е намерен в кабината на камиона, шофиран от 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При осъществено взаимодействие с агенция Митници, товарната композиция е била подадена за проверка при влизането и на митническия пункт, съобщават от ГДБОП. При извършената проверка в кабината на влекача на горното легло в черен сак, антимафиотите са намерили и иззели 12 пакета, обвити с бяло хартиено тиксо. Те съдържали бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагирало на кокаин. Всички 12 пакета с кокаин са с общо бруто тегло 12,6 130 кг. Шофьорът на товарната композиция е задържан. Образовано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. Работата по установяване на цялостната престъпна дейност продължава. Очаква се съдът в Хасково да разгледа искането на прокуратурата за задържането под стража на 58-годишния гражданин на Босна и Херцеговина. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В столицата тази вечер са задържани двама братя при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете са задържани в квартал Драгалевци, криминално проявени са. Единият е осъждан, от тях са намерени.

0: различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрома. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
1: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощите научавате новините от Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Парти Петък.

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/Благоевград.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, а премиерът Румен

0: Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Буданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се е отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи

0: американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вице-премьер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начало с началника на президентската канцелария Кирило Боданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Аксиос, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
1: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
0: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
2: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур –

0: Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди мача от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триевски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Мирев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Мирев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локули от Франция с 6-4 и 6-1. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта над страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутрин

0: остатъчните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново по-важното в него. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщих от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

В най-тъмната нощ търсете светлината, която живее във вас. Тези думи, приписвани на великия персийски поет и мистик Руми, сякаш носят в себе си цялата мъдрост на човешкото пътуване през времето, съмненията и надеждите. През онези мигове, в които губим посоката, за да открием нещо ново за себе си. Защото светлината понякога е скрита в спомен, нечия добра дума или неочаквана среща. В силата да простим, повярваме отново или да продължим напред. И може би най-важните ни открития са именно тогава, когато светът притихне и останем насаме с мислите си. Понякога светлината е съвсем малка, колкото искрица надежда или усмивка, която променя нечий ден. Но дори и такава, тя е достатъчна, за да ни напомни, че никоя тъмнина не е безкрайна. И може би това е красотата на живота. Не можем да избегнем всяка буря, но можем да се научим да откриваме своите светли ориентири, да съхраняваме добротата, да не губим любопитството си към света и да помним, че всеки нов ден започва с възможността за ново начало. Добра нощ на всички, които са избрали да споделят тези часове с нас. У дома, на път, на работа или някъде под необятното октомврийско небе. Нека нощта ви в първите часове на 10 октомври, събота, бъде спокойна, мислите светли,

сърцата отворени за хубавите неща, които животът ни поднася. Добре дошли в нашето нощно пространство за срещи, размисли и споделени истории. Победа Лакова е звукорежисьор, Здравко Петров, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Има срещи, които сякаш са предопределени днес в Нощен хоризонт. По програма Хоризонт на Българското национално радио посрещаме музикантите от рок група Хоризонт. Три хоризонта се срещат, всеки от тях със своя история, почитатели и обич към музиката. А всъщност, между нас има и нещо повече от съвпадение на имената. И радиото, и музикантите от група Хоризонт са изминали дълъг път заедно със своите слушатели. Път, в който има песни, спомени, срещи, приятелства и, разбира се, незабравими мигове. При повече от 4 десетилетия няколко млади момчета решават да последват една мечта. Първият им концерт е през юни 1985-та, а афишите за него сами написват и разлепват по автобусните спирки. Едва ли тогава са си представили, че тази история ще продължи повече от 40 години. Ще премине през различни музикални епохи, ще ги отведе на хиляди сцени и ще събере толкова много хора около техните песни. Днес зад името Хоризонт стоят 6 студийни албума, над 4500 сценични.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

опиянено и натъжено, тихо стане. Студено е, от мене си.